0: Kristīgo radio es jau klausos jau no bērna kājas. Kad tas bija maziņš, cik vien es atceros, tad mājās skanēja Kristīgais radio. Un tas bija ieslēgts būtībā dienu un nakti. Tātad dziesma, ko es atceros, vairākas reizes mani uzrunāja, kad es biju maziņš. Es mājas otrā stāvā stāvēju un skatījos ārā uz Daugavu. Un cerēs skanēja tā dziesma, kur pa vidu bija vārdi tādi, un viņš noliecās un uzklausīja manu saucienu. Tie tādi vārdi ir tādi stiprinoši un tādi ļoti uzmundrinoši, kas vēsta par to patiesību.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tūlīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūsu debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

viņu iepazītu un no tā iziet visi pārējie mani darbi, kurus es daru. Pat ne es daru, bet Kristus savu mani daru. Un tas ir Dieva bērna lielākā laime, kad tu saproti, kad ne jau tu savā spēkā dari kaut kādas lietas šeit uz zemes, kad Dievs caur tevi dara un kad caur to viņam tiek atdota visa šī slavaņa.

0: tā ir tāda svētība, Dieva svētība mums visiem. Ja mēs patiešām noskaņojam kristīgo radio dzirdēt un Dieva vārds skan katrā mājā, katrā nabadzīgā būdiņā, ja vien mēs esam gatavi klausīties. Lai Dievs tālāk arī svētī jūsu kalpošanu brīnišķīgo, lai Dievs lieto jūs.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, evaņģēlija vēsts varēs skanēt rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv. Paldies jums!

iedeva pusotru gadu no centrāla cietuma, pēc pāris mēnešiem pārcēla uz Ilģu ciemu uz atvērtā tipa zonu. Un tur es ierados, man liekas, februārī vai martā. Un tad bija pirmās reizes, kad kristieši nāca uz cietumiem. Tagad, protams, visiem ir jāiet un visi aiziet, visi tur sasēžās zālē un bija ļoti brīnišķīgi dziedātāji, viss krievu valodā pārsvarā. Un tad, kad tas viss sākās, es vienkārši sāku raudāt. Divas stundas, kamēr gāja tas pasākums, es vienkārši raudāju. Beidzās tur un es beidzu raudāt. Un es tagad ceļos augšā un es saprotu, hei, pasaule ir izmainījusies. Viņa ir pilnīgi citādāka nekā viņa bija līdz šim. Un tas Jēzus taču ir patiesība. Zinu, ka viņš ir. Un es zinu, ka es iziešu ārā. Viņš man palīdzēs. Un tas ir tas, ko dara Svētais Gars. Viņš momentāri pārmaiņ.

Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krieva armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, un ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putnu.

0: un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Ir svarīgi dzirdēt Dievu vārdu, jo uz Dievu vārdu pamata mēs ceļam savu ticību, un tas ir ļoti būtiski, ka tas nav tikai uz liecībām. Protams, arī tā pati mūzika, kas uzrunā, jo tu nekad nevar zināt, ko Svētais Gars tev ir sagatavojis, un iespējams, ka tajā dziesmā vienkārši viens vārds, un tas rada tavu dienu pilnīgi savādāk. Tas ir liecis pārdomāt kādas lietas, par ko es varbūt iepriekš domāju un nevarēju īsti saņemt tādu atbildi un saprast. Un tad pēkšņi, tā kā knipis, karši, jā, pareizi.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaigu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Ko nest līdzi ticības ceļā vienmēr ir pats Dieva vārds, vienmēr būt viņā, censties pamodināt sevi no rītiem nedaudz ātrāk, un tad tā pārējā diena ir tāda sakārtota, mierpilna, un tu to ceļu vari iet, jo tu esi saņēmis šo skābekli, kas ir šis Dieva vārds, jo tas ir tas, kas tev veido, kas veido tavu dienu, kas veido tavas attiecības, kas veido tavu sapratni, par ko tu domā, un par to, kas ir labs, tīkams

0: Ko par to saka Bībelē? Man tas ļoti patīk, jo man pašai ir ļoti svarīgi. Ko par to saka Dievs? Paņem ieslēdz un vienu nedēļu paklausies. Un tad, ja tu uzskati, ka tas nav tev, slēdz ārā. Bet es domāju, ka ļoti daudziem viņš paliktu ieslēgts. Nu tad, lai Dievs tev uzrunā.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas Kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāc. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, ka pa priekšu ir jāpagriež stūri un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus. Un ziniet, kādus vārdus mēs runājam? Tāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18:21. Nāve un dzīvība stāv mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēlī, kur līdzdalīt cerības vēsti.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Protams, ka tas man favorīta raidījums ir tās vakara sarunas, protams. Jā. Man ir liels prieks, ka es tajās varu būt. Tas ir, jā, nekad nevar zināt, kas piezvanīs, nekad nevar zināt, kāds būs jautājums. Un tas ir interesanti un tas ir arī kaut kur varbūt izaicinoši kādreiz, bet līdzīgi Alfa kursā tur arī nāk cilvēki. Mēs jau arī nezinām, kas piezvanīs, ticīgs cilvēks, neticīgs cilvēks, jā, protams.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Paldies, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Viņš skrien tev pretī, viņš nejautā, kur tu biji, kāpēc tu tur biji, bet viņš tev gaida, jo viņš tev mīl un tu esi ļoti dārgs kādam. Tas ir debes tēvs. Ja mēs runājam par pārējām izrietošajām lietām, Dievam pieder visu pasaules naudu, pieder visi sakari. Mans tēvs strādā pa Dievu, viņam ir ļoti liela sakari. Tev nekas nevar stāvēt pretī. Kā vienīgi tu pats un šie prāts ietūkšņi, kas mums janvārdi, un tiešām jāpieņem šī vēsts, kad par tevi ir samaksāts, par tavu

0: Man ļoti, ļoti patīk raidījums, ko par to saka Bībele. Tad es varu vienkārši klausīties un apbrīnot visu to zināšanu klāstu, kas ir šiem cilvēkiem, kas šeit kalpo un stāsta. Man Bībele ir autoritāte, vienkārši man reizēm ir vajadzīgs kāds ceļvedis, kurš parāda un pastāsta. Jā, šis laikam ir tāds viss man mīļākais raidījums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tā sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem. Ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopal. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelons miesa. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dievu mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Kā, bet manas māsas taču nav atgriežušās. Es tā nejūtu tādu baigo teiksmi, kad par to. Un tad es tā saku, Dievam, Dievs man nepatīk, mana sirds. Un tad pēc kāda laika dievkalpojumā mācītājs iet, ka teica, zini, mēs kaut ko nelūdzam pēdējā laikā par savām ģimenēm. Un man pēc tā dievkalpojuma tā iedegās sirds, kad pusgada laikā Dievs tik tādu iedeva pārliecību, kad māsas atgriezīsies tas spēks lūgt un izlūgt, arī gavēt un viss tas, un jau zināt, ka viņas jau atgriezīsies. Māsas arī tā pamazām sāka man zvanīt, tā kā viņām sāk mainīties dzīves, un slāva Dievam arī par to. Mēs pat mūsu spēkā to nevaram izdarīt, bet Dievs var visu izdarīt.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Nu, ko labdien, šajā svētdienā mēs turpinām mūsu sēriju nelūgto viesu gaidot. Jeb nelūgto viesu jautājumu, seši jautājumi, ko musulmaņi parasti uzdod. Mēs jau, ko mēs iesākām sēriju ar pirmo jautājumu, kas bija. Atcerieties, ja? Trīsvienība nav saprotama, vai ne? Pareizi. Tālāk mēs jautājam, pasakiet, kurā vietā Bībelē Jēzus saka, ka viņš jāpielūdz kā Dievs. Vai ir, jā, kurā vietā viņš precīzi pasaka? Un šodien mēs atbildēsim uz jautājumu, kā gan Dievs var nomirt? Kā jūsu Dievs var nomirt? Protams, to jau ne tikai nelūgtie viesi jautā, bet arī citi. Un es paņēmu Filipiešu vēstuli, varētu vairākas paņemt vietas. Man liekas, ka otrā nodaļa 5 līdz 11 mums palīdzēs, kur Pāvils raksta, lai jūsos ir tādas pašas domas, kā Kristu Jēzu, kas Dieva veidā, veidolā, formā, morfē, būdams, neturēja par laupiem līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja pieņemdams kalpa formu, veidolu, morfē, kļūdams cilvēkiem līdzīgs un cilvēku kārtā veidolā, schēmā, būdams, viņš pazemojās kļūdams paklauslīgs līdz nāvē, līdz pat krusta nāvē. Tāpēc arī Dievs viņu hiperpaaugstināja. Ja? Hiperpaaugstināja, šis vārds ir ļoti paaugstināja. Hiperpsosēn un dāvāja viņam vārdu par visiem vārdiem. Lai Jēzus vārdā viss mestos ceļos, kas debesīs, kas tur ir zemes un kas zem zemes. Un lai katra mēja ir apliecināta, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam Tēvam par godu. Tas ir Dieva vārds, amen. Pāvils Tēvs cīnās par vienotību draudzē, par vienotību, par saskaņu, par vienotību garā, par kopību draudzē ap tevi, ap tavu vārdu, kad apkārt ir spiediens, kad draudzē uzbruk. Arī šodien, lai šis vārds mums palīdz saprast, ka spiediens aizvien palielinās uz kristīgām, uz kristīgo draudzi, uz kristīgo domāšanu, uz cilvēkiem, kas aizstāv konservatīvas evaņģēliskas vērtības, lai arī mēs mācāmies no šiem vietām, no šiem rakstu vietām, kas palīdzēja mūsu brāļiem, māsām, vajātiem, iznīcinātiem, dedzinātiem, nicinātiem, apsmietiem, aizstāvīt ticību pieaugt plašumā un dziļumā, lai arī palīdz mums mācīties no šiem vārdiem, būt stiprinātiem no šiem vārdiem, lai arī mums, kā Pāvils saka, lai arī mēs domātu, tāpat kā Kristus Jēzus, kā ir teikt šī himnā, 6. līdz 17. pantam, šī himnā, ka viņš, būdams patiesas Dievs pēc dabas, mūžīgais Dieva dēls, būdams patiesas Dievs, neuzskatīja par vajadzību palikt par Dievu, bet pieņēma kalpa dābu, cilvēka dābu, un kalpoja līdz galam, līdz pat krustanāvei. Un lai mēs vienmēr atcamies, ka šādu kalpošanu Dievs apstiprina, tāpēc viņš Kristu super, hiper, paaugstināja par visiem vārdiem. Un lai visi viņu pielūgtu, un tie, kas nepielūdz šodien, pēdējā dienā kritīs viņu ceļā priekšā un vaimanās. Jo viņš ir kungu kungs, jo Jēzus ir kungs. Amen. Tātad galvenā doma, Pāvils jau pateica, lai jūs domājat tāpat kā Kristus Jēzus. Kāpēc viņš tā runā? Kāpēc viņš tā runā? Tātad ir spiediens cīņa pret draudzi. Viņš raksta vēstulē filipiešiem. Viņš ir cietumā. Viņš nezin, vai viņam rītdien nogriezies galvu, vai viņa atlaidīs. Viņš to nezin. Viņš raksta iedrošinājumu draudzi. Atcerieties šī prieka vēstule, ka viņš saka, lai kas ar nenotikt, lai kā arī kāds nesludināt. Es vienmēr priecājos Kristu par to, kas man Kristu ir dots. Man likuma zinātājiem, kas ir dots. Un pirmajā nodaļā, 27. pantā, varbūt tās ir viena no galvenajām domām vai vienots galvenajiem teikumiem, kas teikts, tikai dzīvojiet kā debesu pilsoņi. Politeiste, no politeima, dzīvojiet tātad kā debesu pilsoņi, Kristus evaņģēlī cienīgi, lai vai nu nākdams vai jūs redzēdams vai prom būdams par jums dzirdēt, ka jūs stāvat vienā garā, vienprātīgi kopā cīnīdamies, par evaņģēliju ticību vienā garā, vienā ticības apliecībā, kopā cīnīdamies, evaņģelizēdam. Ja? Kāpēc? 3. Nodaļā 20. pantā ir teikts, bet mūsu pilsonība politeima piedar jeb ir debesis. Jūs esat Latvijas valsts, jūs esat Eiropas pilsoņi, bet pilsonība, kur jums nekad nepazaudēs, ir kāda debesu pilsonība Kristu. Pāvils atgādina, kāpēc Pāvils ne tikai saka cīnieties, bet viņš arī dod, viņš parāda šo mūžīgo labumu pēc kā tiekties. Pēc kā, nu kā, pēc kā piemēra cilvēki jau zina, ka mēs redzam kaut kādu mērķi cilvēku panas lielas grūtības. Pāvils parāda šo vislielāko piemēru. Un Pāvils parāda, kādā veidā cilvēkiem uzturēt šo gara vienotību. Otrajā nodaļā tad viņš saka, tad piepildiet man prieku būdām vienprātībā, kopībā, mīlestībā, vienot dvēselēs un ar vienu mērķi, neko nedariet sāncensības vai tukšas slavas dēļ, bet pazemībā vērtējiet citu augstāk par sevi. Raudzīdamies katrs ne tikai uz savām, bet arī uz citu vajadzībām. Un piektajā pantā viņš saka, lai jūsos ir tādas pašas domas kā Kristu. Tagad viņš dos piemēru. Un 6. līdz 11. pants ir šis absolūtās kalpošanas piemērs, šī himna ir ļoti veca, viņi uzskata turpat vai Kristus pēc Kristus krustā sišanas augšām celšanās pirmajos gados viņi sarakstīt. Ja? Viņi ir ļoti veci un šim Pāvils šo himnu saka, ko Dieva dēls, ka mūžīgais Dieva dēls pieņēma kalpa un cilvēka dabu. 6 līdz 7, 8. Kas Dieva dēls, tad Jēzus Kristus, Dieva dēls, piedzima kā Dieva dēls, bet viņš arī bija mūžīgais Dieva dēls. Ja? Dieva dēla veidā, formā, morfē, būdams, neturēja pēc dabas, neturēja par laupījumu līdzināties Dievam. Izteiciens Dieva veidolā en morfē teo norādas veidolu, kurš pilnīgi patiesi izpauž būtni, kur atrodas zem un ir pamatā šim veidolam. Veidolas forma ir saskaņā ar būtību. Dieva dēls Kristus Jēzus bija Dieva veidolā, Dieva godībā un pēc būtības un iekšējā rakstura Dievs. Pēc dabas viņš bija Dievs. Dieva veidolas vecajā derībā tiek attēlots kā Dieva godība. Mūžīgais Kristus, Dieva dēls, bija Dieva veidolā, godības drānās un pēc būtības dabas Dievs. Dieva dēls, mūžīgais Dieva dēls, iemiesojās caur šo piedzimšanu, caur svētā garu un caur svētā garu tātad apēnošanu Mariju piedzimts sievai, ja? Un cilvēkā Jēzu no Nācaretes. Un skatieties, varbūt tās gramatikai svarīgi, es jums pieminēšu divas svarīgas vietas, kur varbūt es palaidātu garām. Divi vārdi būdams un eksistēt no vārda līdzināties, ka ir tātad tagadnes formā, divdabas un tagadnes formā apraksta pirmsiemiesojumu Kristu mūžīgo eksistenci, proti. Kristus joprojām ir Dieva veidolā un joprojām ir ekvivalents, tāds pats kā Dievs jau ir Dievs. Citiem vārdiem sakot to, ko Pāvils pasaka caur gramatiku, jā, viņš iemiesojās, viņš pieņēma, mēs tūlīt pat runāsim, viņš pieņēma cilvēka daba, Dieva formu, viņš pieņēma, nevis samainīja, bet viņš joprojām paliek kas? Mūžīgais Dieva dēls, viņš joprojām pēc dabas paliek Dievs. Persona un Dievs, atcerieties, mēs runājam, ja? Ka Dievs, ka Tēvs, Dēls un Svētais Gars trīs personas, un pēc būtības katra persona ir viens Dievs. Ja? Un tālāk sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidolu formu, kļūdams cilvēkiem līdzīgs. Un nav jautājums, ko Jēzus iztukšoja, jo šis vārds kenosis un šī kenosis teorija, ko varbūt kādreiz lasīsiet, un kur nāca viltus mācības, ka viņš nav pilnīgs Dievs, ka viņš pilnīgi iztukšoja, bet Pāvils jau paskaidro ar nākošo teikumu, kādā veidā iztukšoja. Viņš pieņēma kalpa veidu, ja? Un cilvēka rakstā, cilvēka lasa atdala teikums, neslas kopā, ko Pāvils uzraksta un pazaudē šo galveno domu. Tātad jautājums nevis no kā Jēzus iztukšoja, jeb ko viņš no sevis iztukšoja, bet jautājums, iekš kā viņš sevi iztukšoja, iekš kā viņš sevi pazemināja, viņš padarīja sevi pašu par neko, pieņemot verga formu un veidulu. Viņš pēc dabas kļuva vergs, ja? kalps, dieva kalps. Redzi, tas ir mans kalps, 42.1. Jēzaja lasījām, es viņu stiprinu, mans izredzētais, kas manai dvēselē tiek, es viņam devu savu garu, viņš nesīs tautām tiesu. Un pieņemdams nenorāda uz apmaiņu, bet uz pievienošanu. Ir ārkārtīgi svarīgi. Viņš neapmainīja, viņš nepazaudīja, viņš palika, viņš nesamainīja, viņš palika joprojām Dievs. Kā, vai es to izprotu cilvēcīgi? Nē. Es jums tikai skaidroju, ko pasaka Bībija. Ja es izprastu, es būtu pats Dievs. Es varu domāt tikai analoģiski. Un tikai kā radība, nevis kā radītājs. Ja? Analoģiski. Tātad viņš pieņēma, nevis apmainīja Dievu formā, Dievu dabā būdums, jeb Dievu dabai, Jēzus pievienoja kalpa formu cilvēku līdzībā. Jeb cilvēku, kas pilnībā, visumā, pilnībā kalpoja Dievam. Atcerieties, kāds ir Vestminsteres īsā katehisma pirmais jautājums. Kāds ir cilvēka dzīves galvenais uzdevums? Jo taču svarīgi cilvēkiem dzīvot, kāpēc tu dzīvo. Jūs gribat sarunāt ar kādu randiņu vai tikties, un jūs prasāt, vai jums prasa, ko mēs tur darīsim, kāpēc man tikties, kas man tērēt savu laiku pareizi, kāpēc man tērēt savu dzīvi. Un vēsmēs ar cicības apliecību arī jautām bērniem, čas ir domāts, iesies, kā teiksim, domās patiesi vai bērniem. Kāds ir dzīves galvenais uzdevums? Kāpēc tu dzīvo? Kāpēc atnāc? Atbildi ir, lai pagodinātu Dievu un baudītu viņu mūžību. Lai pagodinātu un baudītu viņu, priecātos par viņu, kā mēs pagodinām, kalpojot viņam, darot visu kalpu, darot visu viņam par godu. Tanīpat laikā mēs gribam baudīt, viņš ir mūsu tēvs, viņš ir mūsu glābējs, viņš ir mūsu gādīgais tēvs. Dieva dēls, mūžīgais Dieva dēls, kļūt cilvēkiem līdzīgs, pieņēma cilvēku dabu, pilnībā dalījās cilvēku pieredzē, priekos, bēdās un sāpēs, un tajā pat laikā sev iztukšošanu un pazemošanu neiznīcināja viņu mūžīgi esošā noslēpumu. Jēzus ir patiesis cilvēks, bet Jēzus nav tikai cilvēks. Jēzus arī patiesis dēls, patiesis Dievs. Un 7b līdz 8, Dieva dēls un patiesis Jēzus kļuva paklausīgs līdz pat krusta nāvē. Cilvēka kārtā būdams, jeb veidolā būdams, schēma, viņš pazemojās kļūdams paklausīgs līdz nāvē, līdz pat krusta nāvē. Un atcerieties, Jezais 53.5, viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ, mūsu grēga dēļ satriekts, mūsu sots bija uzliekts viņam mūsu par pestīšanu, ar atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kā visi, ja viens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet tas kungs uzkrāva visas mūsu grēkus viņam. Trīs minūtes jums aizņemšu jūsu laiku. Komentētājs šeit cīnās, mēģina atrast. Šeit nav absolūta, gramatiski nav absolūta, nav absolūtas līdzsvars, jeb teikt, tāpēc, kad vārdām, kad runāts par dievu formu ir morfē, kad runāts par kalpa formu morfē, un kad viņš runā par cilvēku veido kārtu, jeb dabu, viņš runā schemati. Un es paskatījos par tulkojumiem, ko šeit Pāvils varētu norādīt, mēs tālāk neiesim. Tas ir dziļi un gari, te būtu rakstīts, un cilvēki cīnās un mokās. Morfē vārds nozīmē ārējā forma, kas izsaka arī iekšējo raksturu. Toties schemati tikai ir ārējā forma un neizsaka iekšējo raksturu. Un tāpēc šeit neliela atšķirība ir. Dievs dēlu Jēzus Kristu paaugstināja un visi apliecinās viņu par kungu. 9 līdz 11 jeb hiper paaugstināja. Un Pāvils pasaka, kādā veidā šī kalpošana jūs kristieši, kad jūs kalposiet. Dievs paaugstināja Kristu, Dievs par to priecājās, Dievs novērtē. Tāpat Dievs novērtē, priecājas arī par mūsu, par viņu bērnu kalpošanu, ka mēs dzīvojam, lai pagodinātu viņam, lai kalpot viņam, un lai arī baudītu viņu. Mums jābūt savā ziņā kristīgiem hedonistiem. Es domāju, ja mēs neesam kristīgi hedonisti, mēs nelasām Bībeli visā pilnībā, mēs aplaupām sevi. Ja? Kalpošana, pagodināšana un hedonisms kristīgais. Tāpēc viņu Dievs hiperpaaugstināja, dāvāja viņam vārdu par visiem vārdiem, lai viņa vārdā viss mestos ceļos, kas debesīs, kas ir zemes. Un lai katru mēlu apliecinātu, Jēzus ir Kristus, jeb Jēzus Kristus ir kungs, Dievam Tēvam par godu. Šodien, protams, tas viss nenotiek, viss nemetās ceļos. Esiet pilnīgi droši. Otrajā Kristus atnākšanas reizē, kāda būs vaimanāšana, bļaušana un raudāšana. Visi būs nomesti gar zemi un nospiesti. Bet kas ir svarīgi, skatieties, kas ir svarīgi, padomājiet. Jēzus Kristus ir kungs. Vecajā derībā, vecās derības apkopojums ir Jahve ir kungs. Vecās derības septuagintā tulkots Jahve ir kā Kirjus un Adonai kā Kirjus. Jaunā derība pieņem šo septuagintas grieķu tulkojumu, tad septuagintas grieķu tulkojums pieņem šo tulkojumu un tulkojumu neatdala Jahve no Adonai. Bet jaunās derības apkopojums, jaunās derības vēsts apkopojums kāds ir? Jēzus Kristus ir kungs. Vecajā derībā Jahve ir kungs, Jahve ir valdnieks. Jaunajā derībā kurš ir valdnieks? Jēzus Kristus ir valdnieks. Un iedomājieties, ka to raksta monoteists, ebrejs no ebrejiem, farizejs no farizējiem, ja? Kas mācījās pie Gamaliela kājām. Un tātad tālāk paliek jautājums, ja mēs parunāsim par tā saucamo divu dabu savienību, jeb apvienošanu, ko sauc par teoloģisku, par hipostātisko savienību, jeb apvienošanu. Un tā attiecās divu Jēzus dabu apvienošanos vienā personā. Grieķu valodā tā ir hipostasis. Šī frāze nav atrodama rakstos, bet baznīca formulē šo jēdzienu labāk izprast, kā viena persona var būt gan dievišķa, gan cilvēcīga. Kā Jēzus persona var būt patiesis cilvēks un patiesis Dievs. Manuprāt, tas ir svarīgi, ka mēs par to domājam. Un baznīcai tas bija svarīgi. Un tāpēc Halkedonas koncilā 451. Gadā baznīca formulē Kristus doktrīnu sekojošu. Es viņu īsumā jums dodu, viņa ir garāka laika, kā saka, ekonomijas dēļ īsāk, bet skatieties, ka Jēzus Kristus, Dieva mūžīgais dēls, ir gan pilnīgs Dievs, ja patiesa Dievs, gan pilnīgs, ja patiesa cilvēks. Viņš ir viena persona ar divām dabām, dievišķu un cilvēcisko. Šīs dabas pastāv, tālāk svarīgi, 4-2 daba. Bez sajaukšanas, bez pārmaiņām, bez dalīšanas, nu, grieķiski šī divu dabu latvieskums neiznāk, tātad bez sajaukšanas, bez pārmaiņām, bez dalīšanas, bez šķiršanas. Četras labi un apstākļu vārdi, sajaukšana, bez pārmaiņām, bez dalīšanas, bez šķiršanas, pievērš šiem jautājumiem. Pirmie divi uzsver abu dabu atšķirību, otrie divi uzsver nedalāmību, līdz ar to Jēzus personas vienotību. Ja? Šī valoda ir pretēji trīsvienības doktrīnā izmantotajā valodē. Šī doktrīna apstiprina trīs personas ar vienu dabu. Halkedons kristoloģija apstiprina vienu personu ar divām dabām. Daba, tagad ir ārkārtīgi svarīga definīcija, lai mēs saprastu, ko šie cilvēki domā, un mēģināt mums var domāt un saprast dziļāk, lai atbildētu uz jautājumu, kā gan Dievs varēja nomirt pie krusta. Tātad šī daba, fisis, ir īpašību grupa. Persona ir būtne, kurai piemīt šīs īpašības. Personai piemīt daba. Mūžīgais Dieva dēls, kāda ir viņa daba? Dievs, dievišķa daba, ja? Tātad Kalkadona māca, ka viena persona, Jēzus Kristus, ir gan ar dievišķām, gan ar cilvēciskām īpašībām. Daba ir īpašības, ja? Jēzus, tāpat kā Dievs Tēvs un Svētais Gars, ir pilnīgi mīlestība, taisnības, svētums, viszinošs, visvarens, mūžīgs un tā tālāk. Un viņa cilvēciskās īpašības ir, viņš ir Dieva attēls, pravieša, priestara un ķēniņa amati, intelektuālās, fiziskās, morālās kvalifikācijas šiem amatiem, atbildīgs, brīvs. Bībele mums atklāja, ka cilvēks ir grēcīgs, bet grēks nav būtiska cilvēka dabas sastāvdaļa. Kāpēc? Dievs radīja cilvēku labu, bet viņš kļuva par grēcinieku pārkāpjot kā Dievu pavēlu. Cilvēks Kad cilvēks tiek glābts, viņš netiek glābts metafiziski, bet morāli. Saprotiet? Viņš netiek glābts metafiziski, viņš nekļūst par citu cilvēku. Pēc tam viņš morāli tiek glābts, ir šī morālā glābšana. Jēzu cilvēks iezīmē jaunu sākumu. Viņš ir pēdējais Ādams, otrais cilvēks, kā tāds viņš ir ieņemts un dzimis bez grēka. Un jaunās darības autori apstiprina viņa dzīves bezgrēcību. Ebrejiem 4:15 mūsu augstais priesters no tāds, kas nevar just līdzi mūsu nespēkam. Viņš tāpat kā mēs ir visādi kārdināts, bet viņš ir bez grēka. Viņš nepaļāvās. Viņš nepaļājās pārbaudījumiem. Viņš kā cilvēcīgi, kā persona ar cilvēka miesu, cilvēka dabu tika kārdināts, bet nepaļāvās, negāja līdzi kārdinājumam. Ir pārsteidzoši, ka cilvēki, kas labi pazina Jēzu viņa kalpošanas laikā, apliecināja viņa bezgrēcību, ieskaitot viņa brāli. Es atceros kādu, piemirs jau vārdu kādam evaņģēlistam. Viņš teica, mani pārliecināja, ka brālis kļūt ticīgs. Jo, ja tev brālis saka, lai man gulta, esmu Dieva dēls, parasti vecākais brālis vai jaunākais atbildi. Mēs zinām, kā atbildi, ja? Neviens, un atcerieties, ka Jēkabs nebija ticīgs pirms Jēzus augšā, necēlās augšām. Jēkabs ar brāļiem domāja, ka viņš ir vaiprātīgs. Tā vismaz evaņģēlija mums māca. Neviens cits cilvēks nevarētu par sevi šādi apgalvot. Viņa bezgrīcīgums, tāpat kā viņa cilvēcības aspekti, ir būtisks viņa glābšanas darbam. Kā upurim viņam jābūt šķīstam, nevainojumam jēram. Ja viņš pats būtu grēkojis, tad viņš būtu miris par saviem grēkiem. Bet tikai bezgrēcīga dzīve varēja viņu kvalificēt, būt par upuru citu labā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, saprast, ja? Un tagad mums jāsaprot, ir grūti, kā var būt šī dzīvošana ar divām dabām. Tādas ir Jēzus divas dabas. Patiesa dievišķība, ja patiesa dievs, un patiesa cilvēcība, izņemot grēku. Tas mums ir mūsinoši, es mums mani, es nezinu. Kā dievišķība un cilvēcība šādi izprasts var pastāvēt vienā personā? Vienā un tai pašā personā. Viņš ir arī patiesis dievs, gan patiesis cilvēks. Monofizīti kļūdījās, noliedzot, ka Jēzum bija divas atšķirības dabas. Monofizīti ir kopti, kas cīnījās pēc kristiešiem Eģiptē. Kristieši slikti izturējās pēc monofizītiem, tam jāatzīst, bet viņi palīdzēja islāmam iekarot Ēģipti. Ja? Mums jāatcerās vienmēr. Taču viņa nostāja ir saprotama. Cilvēki, kas satika Jēzu, redzēja vienu personu, nevis divas. Viss Bībeles sasaucas viņa vienskaitlīgi, nevis daudzskaitlīgi. Tāpēc Halkedona runāja par viņu kā par vienu personu un būtību, ja viena eksistence. Bet kā viena persona var būt gan dievišķa, gan cilvēciska, bezgalīgi un ierobežot, neredzam un redzam mūžību un laicīgi visvarana un ciešanas, viszinošu ar ierobežotām zināšanām tanī pat laikā. Mēģinājums iedomāties šādu cilvēku psiholoģiju, sajūtas vai pieredzi patiešām ir mūsinošs, vismaz man. Tas modelis varētu, tas skaidrojums varētu būt sekojošs. Kā atrodoties uz zemes, mēs sakām šī pazemojuma stāvoklī, pēc augšām celšanās viņam ir šis uzvaras stāvoklis, godības stāvoklis Jēzum kā cilvēkam un Dievam. Šeit ir pazemojuma stāvoklis. Jēzus bieži apzināti ierobežojas savas specifiskās dievišķajās īpašības. Persona apzināti ierobežojas sevi. Jo kā mēs redzējām, iemiesošanās īpašais mērķis bija, lai Dievs dzīvot mūsu dzīvi, justu mūsu ciešanas, lai būtu ideāls aizstājošs upurs par mūsu grēkiem. Un paskatieties arī Jēzus arestu laikā, ko viņš saka, vai tu domā, ka es nevarētu lūgt, lai savu tēvu, viņš man nesūtītu tūlīt vairāk kā 12 leģionu eņģeļu, bet kā raksti, Bet kā tad raksti piepildīties, ka tam tā ir jānotiek? Viņa sagūsta, viņš varētu viņus iznīcināt, viņš varētu nokāpt no krusta, viņš bija ar patiesas dievs, varētu, bet viņš apzināti saka, ka rakstiem jāpiepildās tas, ko mēs ieplānojām pirms pasaules sākuma ar Tēvu un Svēto Garu. Efeziešu vēstuli pirmā nodaļa, atcerieties, ja? Saktums, paktums, salūtes, mūžīgā derība, mūžīgais lēmums. Tas, ko mēs ielēmām, nolēmām, ir jānotiek, tāpēc Jēzus apzināti sevi ierobežo. Tas pats jāsaka par Jēzus zināšanām. Jautājumu par viņa atgriešanās laiku un pēdējo tiesu Jēzus saka, bet par to dienu, stundu, neviens nezina ne eņģeļi, ne debes eņģeļi, ne dēls, kā vien Tēvs. Grūti iedomāties, kā kāds, kur rīcībai dievišķi zināšanas, varētu nezināt savus atgriešanās godības dienu un stundu. Bet es to saprastu, kā stingri analoģiski Jēzus apzinātajiem varas ierobežojumiem. Zināšanas, protams, arī ir spēks. Un šeit Jēzus ierobežo savu spēku zināt. Tāpat kā Mateja evaņģēlē 26. Nodaļā, Jēzus sevi ierobežoja ar to spēku vājumā, ko Tēvs devis viņa rīcībā, tā arī 24. Nodaļā Mateja evaņģēlē 36. Viņš ierobežo sevi ar to ierobežoto zināšanu līmeni, ar kur Tēvs sagaidīja, ka viņš dzīvos savu pazemojumu laikā jau stāvoklī. Viņš ierobežojas sevi un izvedās kā cilvēks. Kāpēc? Jo neviens cilvēks nezin, kad Kristus atnāks. Mēs nezinām, viņš parādīja zīmes, kas notiks, kad viņš izpaudīs savu atnākšanu kādā veidā caur tiesu, caur uz Jeruzālim. Bet tenī dienā, bet to stundu, viņš raksta Mateja evaņģēlijā, lūksē viņu, bet to stundu nezin neviens. Nedaudz par īpašību komunikāciju. Šāda veida problēmas ir novedušas baznīca pie īpašību komunikāciju apspriešanas. Tas ir jautājums par to, kā Jēzus unikālā hipostātiskā jeb dabas savienība ietekmē viņa būtību, individuālo dabu un īpašās un viņa īpašības. Piemēram, mēs esam teikuši, ka Jēzum piemīt cilvēcisku un dievišķu zināšanu īpašības. Bet cik ievērojami ir tas, ka cilvēkam vajadzētu būt divām atšķirīgām zināšanas spējām? Mums ir grūti to iedomāties, tāpēc mēs jautājam, kā dievišķā zināšanas ietekmē viņa cilvēciskā zināšanas? Vai otrādi, kā dievišķā zināšanas ietekmē cilvēciskās, ir cilvēciskās, kā ietekmē viņa dievišķā zināšanas? Tātad Jēzum piemīt cilvēciskā zināšanas, bet šķiet, ka viņa cilvēciskās zināšanas nevar būt parasti cilvēciskas zināšanas, jo tās pastāv līdzās dievišķām zināšanām. Blakus, kā var nepaņemt? Kā var nepajautāt čan GP, ja, bet ne jau cilvēku izdomātam, bet tādam, kas zina visu, atbildes. Bet tās vienkārši atrodas blakus vienai otrai kā divi nesavienoti koku klucīši, kā luterāņi saka, vai arī katra kaut kādā veidā bagāti no otru vai to mazina. Ir grūti iedomāties, kā cilvēku zināšanas var palikt cilvēcisko zināšanu robežās, ja viņš vienmēr var vērsties pēc palīdzības pēc dievišķajām zināšanām. Vienmēr. Viņš var vienmēr vērsties pēc palīdzības pēc dievišķā spēka. Tad pa viņu irgājās. Nu, kāp nosi čalīt? Saka, labprāt, šī brīdī pat. Bet, kad viņš ķers pie savām dievišķām zināšanām, kā viņa cilvēciskās zināšanas var palikt patiesi cilvēciskas? Vēl viens piemērs. Ņemot vērā, ka Jēzus ir svarens, kā tas ietempē, teiksim, viņu vēl pēc ēdienu. Plašāks jautājums, vai dievišķās īpašības mīja darbojas ar viņu cilvēciskajām īpašībām, vai otrādi, vai tās savstarpēji mīja darbojas, kādas ir attiecības, un kādas ir attiecības tur katru īpašību grupu un Jēzus personu. Un šeit pastāv bīstamība, kad mēs sākam domāt šajā virzienā, kad baznīca domā šajā virzienā. Kas sliktas atbildes ar šiem jautājumiem var novest atpakaļ pie ķecerībām, jeb maldu mācībām, kas izraisīja kristoloģisko strīdu, kas noved pie Halkedonas ekonomiskā koncila 451. Gadā. Vai nu viena dieva daba tiek izolēta no otras, kā tas notika ar apsūdzību pret nestorianismu, vai arī abas dabas tiek sapulgnātas vienā, apsūdzību pret monofizītismu. Atsaucoties Halkedonas valodu ir svarīgi, lai abas dabas netikt sajauktas vai pārveidotas viena par otru monofizītisms, lai netikt sajauktas vai apvienotas viena par otru, ja? Kā arī daudz sadalītas vai šķirtas viens no otru. Kādā veidā Westminsteras ticības apliecība atbild uz šo jautājumu 8.7. Starpnieka amatā, 7. Kristus rīkojās saskaņā ar abām savām dabām. Katrai dabai darot to, kas tai ir atbilstošs, kas tai piemīt. Tomēr viņa personas vienotības dēļ raksta dažreiz to, kas pieder vienai dabai, piedēvē personai, kas tiek apzīmēta ar otru dabu. Šeit apliecībā tiek nošķirts divas darbības klases, kad no tām ir īpaši vienai vai otrai dabai. Jādomā, kā brīdumainas dziedināšanas ir raksturīgas viņa dievišķajai dabai, bet izsaukums un sāpes ar viņa cilvēciskajai dabai. Nāve pie krusta ir kam raksturīga, kurai dabai? Cilvēciskajai dabai, protams. Taču mums jāatceras, ka dabas kā tādas pašas par sevi neko nedara. Daba ir īpašība kopums. Īpašības nedarbojas. Darbojas tikai lietas vai personas, kurām piemīt šīs īpašības. Tātad brīnumainās dziedināšanas neveic Jēzus dievišķā daba. Tā bija Jēzus persona, pats Jēzus. Jēzus brīnumainā kārtā dziedināja cilvēku savas dievišķās dabas dēļ. Līdzīgi tā nebija Jēzus cilvēciskā daba, kas izsalka, ciet sāpes, kas nomir. Rīzāk tas bija pats Jēzus persona, nevis viņa daba. Mums nekad nevajadzētu teikt, ka Jēzus cilvēciskā daba darīja to vai šito, vai Jēzus dievišķā daba darīja to vai šito. Jēzus pats bija darītājs. Viņš ir tas, kurš paveic lielos darbus, kas mums atnes glābšanu un pestīšanu. Tātad Jēzus pats darīja personu, nevis viņa daba, viena vai otra. Ja? Jēzus pats darīja brīnums, Jēzus pats ciet un izsalk. Viņš spēja paveikt pirmo savas dievišķās dabas dēļ, bet otro savas cilvēciskās dabas dēļ. Bet abos gadījumos tieši Jēzus, nevis viņa īpašības, vai daba paveic šīs lietas. Tāpēc ir svarīgi teikt, ka Jēzus ir viena persona, nevis divas. Tā ir atbilde uz Nestoru kļūdu. Bet vai pastāv kāda sajūta, kādā abas dabas ietekmē vienu otru? Vai Jēzus cilvēciskās zināšanas maina vai to tuvina viņa dievišķām zināšanām? Un šeit es ieteiktu, es viņus nozagu divu principu, es aizņēmos, kā teica Beatle, labākās dziesmas mēs aizņēmāmies. Pirmais princips kāds, pat Jēzus personai jāsaglabā radītāja un radība atšķirības. Šīs atšķirības nozīmē, Dievs nav pasauli, pasauli nav Dievs. Tagad Jēzu radītājs un radība ciešā tūmā. Tuvāk nekā jebkurš cits uz zemes, tomēr pat viņā dievišķība un cilvēcība ir atšķirīgas. Jēzus dievišķā daba ir radītājs, viņa cilvēciskā daba ir kas? Radība. Šī iemesla dēļ Halkedona uzstāja, ka šīs divas dabas nevar mainīt vai sajaukt. Viņas nevar apvainīt vietām vai sajaukt kopā, papildināt vienu otru un padarīt vienu par otru. Otrais princips ir tāds, ka tāpat kā šīs divas dabas nevar mainīt vai sajaukt, tās arī nevar dalīt vai šķirt. Tās veido vienu personu, tikai vienu. Tās dzīvo cieši kopā, visciešākajā, visiedomākajā kopībā. Mūsu kopība ar Dievu pārtrauc mūsu grēcīgās tieksmes. Mūsu kopība, mūsu izjūta kopībai, kas pārtrauc mums grēcīgās tieksmes. Tas nekad nebija Jēzus gadījumā, izņemot vienreiz, atcerieties, kur tikai pie krusta Jēzus kliedz un bļāva. Mans Dievs, kāpēc tu esi man atstājis? Kā to saprast? Es jums nepateikšu. Šodien es tā nepateikšu. Es domāju, skatījos, bet tu raksts saka, ka Jēzus piedzīvoja šis sāps. Kāpēc? Un viņi zināja, pēc pasaules sākuma, ka tā būs. Tāpēc jau ģedzemējams dārzā viņš lūdz palaist garām. Vai Jēzus cilvēcisko dabu ietekmē viņa dievišķā daba? Protams. Ja mēs vai jūs dzīvot nepārtrauktā kopībā ar Dievu, tāpat kā Ādams un Dieva dārzā, katra mūsu pieredze mirkla pārvaldīt Dievs. Mēs pastāvīgi censtos viņu iepriecināt. Mēs pastāvīgi censtos viņu pagodināt. Tāpat darīja Jēzus. Viņa cilvēcība bija pilnīgi uzticīga cilvēcība. Atšķirībā nevienkurs cits cilvēku dzīves kopš krišanas. Vai Jēzus dievišķība ietekmēja viņa pilnīgās cilvēcība? Vārds ietekmēts šeit iespējams no piemērots. Mums nevajadzētu radīt iespēju, ka cilvēku darbību vai cilvēku darbību grupa ir mainījusi Dievu. Taču rakstos bija runāts par to, ka Dievs ir iepriecināts par uzticīgiem cilvēkiem, uzvedību un attieksmi. Dievs priecājas, ka viņa mīļotie bērni viņam kalpo, ka viņi dzīvo pilnīgi dzīvi, ka viņi neapzogas sevi. Jo kā jau notiek, mēs kā grēcīgi cilvēki, mēs domājam, ka kalpojot Dievam, mēs apzogam sevi. Bet patieši otrādi, kalpojot Dievam, mēs bagātinam sevi, mēs dzīvojam pilnīgi dzīvi. Mēs noteikti varam teikt, ka Jēzus cilvēks kā daba pastāvīgi iepriecināja Dievu, jo Dievs bija klātesošs viņā. Tātad Jēzus divu dabu klātbūtni vienā personā nozīmē bagātu, dinamisku kopību starp Jēzu un Tēvu. Taču dinamisms nav ontoloģisks, it kā Dievs tikt jaukts ar cilvēku vai otrādi. Luterāņi bieži ir uzstājuši, ka Jēzus cilvēks kā daba, pateicoties tās tūmam, viņa dievišķajai dabai ir kļuvusi visur esoša. Tātad Jēzus cilvēcība, pateicoties savai tuvībai, viņa dievišķībai ir iegūst dievišķu īpašību, visur esamību. Šis priekšstats atspoguļo luterāņu uzskatu, ka Jēzus fiziskais ķermenis vienmēr ir klātesošs sakramentā, jau svētajā vakarēdienā. Kalvinisti noraidīja šo priekšstatu, balstoties uz Bībeli, un arī balstoties uz Bībeli un Kalhedonas ticības apliecību. Izraisot šādu dialogu, uzmanīgi paklausieties. Kalvinisti saka, luterāņi uzskats, ka pārkāp radītāja radības atšķirība, mācot, ka Jēzus fiziskajam ķermenim piemīt dievišķas visur esamības īpašība. Viņš pēkšņi kļūst par Dievu. Cilvēka daba kļūst par Dievu dabu, ja? Luterāņi ko atbildi. Kalvinisti uzskats par komunikatio idiomatum, jeb kādā veidā savā starpā komunicē cilvēki šīs īpašības ir dabas, novieto Kristus divas dabas blakus kā inertisko kluķis, bez reāls miedarbības starp tām. Tātad kā kluķis neiedarbojas nekā. Ko kalvinisti atbildi? Komunikatio, jeb komunikācija starp abām dabām, galvenokārt nav par to, kā viena daba ietekmē otru, bet gan par to, kā katra daba un abas dabas ietekmē Kristus personu. Šajā gadījumā Kristus persona noteikti ir visur esoša. Viņa dievišķās dabas dēļ, tas ir viņš ir visur esošs, bet būtu nepareizi teikt, ka Jēzus cilvēks kā daba ir visur esošs, viņa dievišķās dabas dēļ. Kā gan Dievs var nomirt pie krusta, tāpat kā Dievs varēja ciest uz zemes, viņa Jēzus Kristus. Būdams mūžīgais Dieva dēls, patiesas Dievs pēc dabas, iemiesojās, pievienojas sev cilvēcisko dabu, viena persona ar divām īpašību grupām, cilvēcisko dabu un dievišķo dabu, un kas nomir pie krusta fiziski? Jēzus attiecībā uz savu fizisko dabu nomir pie krusta. Bet kāpēc šī rakstvieta mums ir uzrakstīta? Lai mēs saprastu, lai mēs mācītos no Jēzus kādā veidā, un tikt iedrošināt, kādā veidā uzturēt šo kopību un drosim, pārbaudījumu, grūtību un organizēt cīņas pret kristīgo baznīcu. Āmen.
1: Runāja Rīgas reformāta Bībeles draudzes mācītājs Alvis Sauka. Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.

0: arī tādi favorīti pārraides, kuras es ne tikai klausos, bet arī skatos. Tas ir kas ir cilvēks, un arī gaismas ceļš. Tas man bija gaismas ceļš pārraide tāds atklājums, jo es pirms tam pat nenojautu, ka ir tāda valdensieša. Un es zināju par brāļu draudzēm, bet par valdensiešiem es nezināju, man tas tik ļoti interesēja.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: skan mācītāja Brūsa Hesa veidotais raidījums Dārgumi katrai dienai.
1: Atveriet lūdzu savā Bībelē Pāvila pirmo vēstuli Tesaloniķiešiem, 4. nodaļu. Pēdējos gados mēs diezgan daudz esam dzirdējuši dažādas diskusijas par tā saukto pasīvo smēķēšanu. Jau ilgu laiku mums ir pieejami neapšaubami pierādījumi, ka ilgstoša smēķēšana atstāja neatgriežamas sekas mūsu organismā. Pastāv risks saslimt ar kakla vai plaušu vēzi, emifēzmu. Es redzēju to sava tēva dzīvē. Mūsdienu kultūrā mēs esam pakļauti vēl kaut kam. Ļaujiet man to nodēvēt par pasīvo seksu. Šeit es domāju seksu, kas notiek starp diviem cilvēkiem ārpus laulības. Šodienas kultūrā mūs aber ar pasīvā seksa iespējām. Mēs nepārtraukti redzam televīzijā un filmās. Tā viņš šķiet, ka Holivuda ir aizrāvusies ar prostitūciju, plejbojiem un bīstamām aizsamniecēm, kuru dzīve ir piesātināta ar īslaicīgām seksuālām attiecībām. Mēs esam pakļauti pasīvajam seksam ļoti daudzos veidos. Mēs to varam novērot arī mūsdienu mūzikā, dziesmu klipos, mēs to redzam internetā. Ejot modīgā apģērba veikalā, jūs redzēsit uz sienām plakātus ar cilvēkiem provokatīvās pozās. Pat pārtikas veikalos, kad esat jau gatavi norēķināties par saviem pirkumiem un stāvat rindā pie letes, jūs pārsteidz daudzie žurnāli ar virsrakstiem, kas burtiski pieprasa jūsu uzmanību. Mūsu acis jau ir kļuvušas imūnas pret to, mūsu sirdsapziņa ir nocietinājusies un mūsu sejas vairs nesargt brīžos, kad iespējams tām vajadzētu nosargt. Smalkā veidā tas sāk ietekmēt mūsu vērtību sistēmu. Mēs runājam, ka uzdevums, ko Dievs mums uztic, ir saglabāt seksu svētu. Tieši to Dievs no mums sagaida, lai mēs saglabājam seksu svētu. Atveriet lūdzu savu Bībeli un izlasīsim no 1. līdz 8. pantam. Pāvils raksta. Beidzot, brāļi, mēs lūdzam un pamācām kungā, Jēzū, topiet aizvien pilnīgāki, sekodam tām mācībām, ko no mums esat saņēmuši proti, ka jādzīvo, lai Dievam patiktu, un jūs jau tā arī dzīvojat. Jūs zināt, kādus aizrādījumus mēs jums esam devuši kunga Jēzus uzdevumā, jo tāda ir Dieva griba, lai jūsu dzīve būtu svēta. Atturieties no netiklības. Zināt, ka ikvienam jāglabā sava miesa svētumā un godā, bet ne kaislē un kārībā, kā to dara pagāni, kas nepazīst Dievu. Nevienam nebūs savam brālim pāri darīt vai to izmantot kādā lietā, jo tas kungs ir atriebējis visās šinīs lietās, kā mēs jau to agrāk esam teikuši un apliecinājuši, jo Dievs mūs nav aicinājis nešķīstībai, bet svētapšanai. Tātad, kas to nicina, tas nenicina cilvēku, bet Dievu, to pašu, kas jums sirdīs devis svētu garu. Tātad par jebkurām seksuālām attiecībām ārpus laulības Pāvils saka, es gribu, lai jūs no tā atturaties. Kādā no angļu bībeles tulkojumiem šis trešais pants skan šādi. Dieva plāns ir darīt jūs svētus, tāpēc jums ir pilnībā jāatsakās no seksuālas nešķīstības. Seksuāla nešķīstība porneja sevī ietver seksuālas attiecības pirms laulībām pat, ja esat pilnībā nodevies otram cilvēkam. Interesanti, cik viegli mūsdienu kultūrā tiek ieviesti dažādi saldi vārdi, drošs seks, dēka, mīles, romāns, bet Dievs to visu sauc vienā vārdā – porneja, seksuāla nešķīstība. Mums ir sevi jāsargā no tādām lietām. Vai jūs zināt, ka seks ārpus laulības ir sevis pielūkšana? Tas tiešām tā ir. Tā ir sevis pielūkšana, jo pats galvenais esmu es, mana iekāre, mans fiziskais un tā vajadzības. Dievs saka, ka mums ir jāsaglabā seks svēts. Bet es esmu praktisks cilvēks, es gribu zināt, kā to izdarīt. Kā saglabāt seksu svētu? Es gribu runāt šodien par diviem veidiem, kā tas ir iespējams. Kā saglabāt seksu svētu? Ir divi veidi, dzīvojot seksuāli godājumu dzīvi un seksuāli neizaicinot citus. Un tagad parunāsim par to dziļāk. Tas ir mūsu šodienas plāns. Vispirms, ja mēs vēlamies saglabāt seksu svētu, mums ir jādzīvo seksuāli godājam dzīvi. Aplūkosim 4. nodaļas 3. pantu, kur Pāvils raksta, jo tāda ir Dieva griba, lai jūsu dzīve būtu svēta. Atturieties no neteklības, zināt, ka ikvienam jāglabās savu miesa svētumā un godā. Redziet, ka Pāvils šeit runā par mūsu miesu. Un patiesībā pastāv vairāk šī vārda tulkojumi un skaidrojumi. Un tomēr es domāju, ka labākais no tiem ir miesa mūsu ķermenis. Tas pats vārds tiek lietots 2. vēstulē Korintiešiem 4:7, kur teikts, bet mēs glabājam šo mantu māla traukos, lai spēka pārpilnība būtu no Dieva un ne no mums. Šajā raksturietā Pāvils runā par to, ka mūsu miesā ir atziņa par Dievu godību. Mūsos ir kaut kas no debesīm, kas ir šī atziņa par Dieva godību, kas dzīvo mūsu māla traukos, mūsu zemes miesā. Padomājiet par to, ka Dievs mūs ir aicinājies dzīvot seksuāli godājumu dzīvi. Tāpēc īstais jautājums, kas mums būtu jāuzdod, ir nevis cik tālu es drīkst iet, bet gan kā es vislabāk varu pagodināt Dievu, kurš par mani izlēja savas asinis, nomira pie krusta. Jūtat, cik tā ir liela atšķirība. Vēlreiz lasiet 4. pantu, ka ikvienam jāglabā sava miesa svētumā un godā. Es zinu, ka mūsdienu kultūrā tas nav populāri, bet Bībele mums māca, ka mēs ik viens esam atbildīgi. Es esmu atbildīgs par to, kas notiek ar manu miesu. Jūs esat atbildīgi par to, kas notiek ar jūsu miesu. Mēs esam atbildīgi par savām darbībām, mēs esam atbildīgi par savām izvēlēm. Mums būtu jālieto sava miesa veidā, kas pagodina Dievu. Jo viņš taču dzīvo mūsos. Ik viens no mums, kas pazīst viņu personīgi, ir staigājošs Dieva templis. Paturiet prātā, ka esat staigājošs Dieva templis, bet ir kaut kas ļoti svarīgs. Un runājot par atbildību, kas ir katram no mums attiecībā uz savu miesu, ir ļoti svarīgi saprast, ka svētums nav negadījums. Seksuāli godājama dzīve nenotiek tāpat vien. Tā nav nejaušība. Es gribu jums atklāt trīs soļus, kas palīdzēs dzīvot seksuāli godājumu dzīvi. Tie sastāv no trim vārdiem. Apzināties, izvairīties un attīstīt. Aplūkosim katru no tiem atsevišķi. Ja mēs gribam dzīvot seksuāli godājamu dzīvi, tad mums ir jāapzinās savas individuālās tendences. Jūs jautāsit, kā tu par to domā? Es nesaprotu, ko tu saki? Katrs mēs esam unikāli. Mums ir atšķirīgas tieksmes. Ir konkrētas lietas, kas vaina manu un jūsu apņemšanos. Varbūt tās ir tendences, kas raksturīgas vienīgi jums, tomēr tādas pastāv. Katram no mums ir lietas, kas vājina mūsu apņemšanos dzīvot seksuāli godājumu dzīvi. Tās padara mūs par ievainojamiem, tās vājina mūsu apņemšanos, un mums ir jāapzinās, kas ir šīs tendences jeb tieksmes. Ko es ar to domāju? Piemēram, iespējams, ka jūs esat vieglāk ievainojami, kad jums nav ko darīt, kad jūsu rokas nav pilnas ar darbu. Tieši tas notika ar ķēniņu Dāvidu. Viņam nebija ko darīt, un tieši tādā dzīves posmā viņš iekūlās lielās nepatikšanās. Varbūt jūsu gadījumā tās ir ainas, ko redzat ar savām acīm. Tas ir ļoti izplatīti vīriešu vidū. Vīrieši ļoti viegli uzķeras uz vizuālām ainām. Protams, ir arī daudz sievietes, kas saka, ka tieši ar acīm redzētais viņas ļoti ietekmē. Tikpat iespējams, ka esat visvieglāk ievainojams, kad esat noguris vai uztraucies. Varbūt jūs teikt par sevi, ka tieši liela pārguruma brīžos jūs izdarat izvēles, kas iespējams nav tās gudrākās. Varbūt tas notiek brīžos, kad jūs jūtaties vientuļi un atstumti. Iespējams, ka tā ir lasīšana. Ir cilvēki, kur vājība ir lasīt, un šobrīd ir pieejamas ļoti daudzas izsmalcinātas romantiskas novelas, un ļoti daudzas sievietes to uzķeras. Teksts šajās grāmatās ir ļoti precīzs un smalks, un tas rada domas un fantāzijas. Jūs pēkšņi attopaties, kā ar prātu esat nonācis vietās, kur citādi nekad neietu. Jums ir jāizsprot un jāatpazīst savas individuālās tendences. Varbūt tas ir internets, kas manī rada lielas cīņas un kārdinājumu. Tātad pirmais solis ir apzināties šīs tieksmes. Otrs solis ir, mums ir jāizvairās no izaicinošām situācijām. Tās ir konkrētas vietas, konkrēti materiāli, konkrētas sarunas, konkrētas iespējas, kas var rasties. Mums ir jāizvairās no izaicinošām situācijām. Daudz no jums ir iesaistīti uzņēmējdarbībā, un jums bieži nāks ceļot vienam. Un es to jau esmu minējis iepriekš. Nakšņojot jebkurā viesnīcā, jums būs pieeja pornogrāfiska satura filmām. Pirms vairākiem gadiem tika izdota grāmata Sarkanā gaisma, ko bija sarakstījis Čārlzs Mailenders. Man ļoti patika viņa lietotās ilustrācijas runājot par seksa dzīvi. Viņš raksta, reizēm mūsu priekšā iedegas dzeltenā gaisma. Atcerieties, dzeltenais ir brīdinājums signāls. Jo ja mēs to ignorējam, tad drīzāk un ātrāk iedegsies sarkanais signāls un mūsos būs radies azarts ignorēt arī to. Tātad pamatdoma ir vienkārša – izvairieties no izaicinošām situācijām. Kad mūsu priekšā iedegas dzeltenā gaisma, mums ir jāapstājas, vēl jau vairāk ieraugot sarkano gaismas signālu. No jauniešiem, kas cenšas atklāt veidu, kā dzīvot godājumu seksuālo dzīvi, visbiežāk dzirdētais jautājums ir, nu cik tālu es drīkstu iet? Interesanti, jo... Lai arī Bībele skaidri un gaiši pasaka, ka seksuālas savienības starp neprecētiem cilvēkiem ir grēks, tajā nav atrodams sīkākas norādes vai paskaidrojumi. Man prātā nāk viens vienīgs princips, kas varētu palīdzēt atbildēt uz šo jautājumu. Un tas ir šāds. Ja tavas darbības seksuāli uzbudina jūs vai otru cilvēku, tad visticamāk tas jau ir par tālu. Dievs ir paredzējis, ka seksuāla iekāre ir sagatavošanās fiziskajai tuvībai. Un ja jūs neesat plānojuši būt fiziski tuvi, tad jebkura darbība, kas var izraisīt šādu iekāri, ir solis pāri robežai. Ja jūs vai otrs cilvēks sajūt seksuālu iekāri, tad tas jau ir dzeltenais, ja pat ne sarkanais gaismas signāls. Mums ir jādzīvo seksuāli godājam dzīve. Un tāpēc ir svarīga, ka mēs apzināmies savas īpatnības, savas tendences. Mums ir jāizvairās no divdomīgām situācijām. Un trešais solis, kas mums jāspēr, ir, mums ir jābūt kopā ar Dievu. Brāļi un māsas, mums nav jācīnās vieniem. Mums ir jābūt kopā ar Dievu. Pirmkārt, tas nozīmē, ka mums ir jāpaļaujas uz Svēto Garu. Dievs mums deva savu Svēto Garu, lai tas mums dotu spēku. Viņš ir mūsu spēka avots. Galatiešiem 5:16 ir teikts, staigājiet garā, tad jūsu miesas kārību savaldīsiet. Vai tas nav iedrošinošs pants? Vienā no angļu tulkojumiem ir teikts, staigājiet Svētajā Garā un jūs nedarīsit to, pēc kā grēko, grēcīgā miesa. Ja jūs jūtat, ka klūpat šajā dzīves sfērā un jums ir grūti novilkt robežas, lai dzīvotu seksuāli tīru dzīvi, parunājiet ar kādu, kuram varat uzticēties. Ieskatīsimies 4. pantā. Zināt, ka ikvienam jāglabā savu miesa svētumā un godā, bet ne kaislē un kārībā, kā to dara pagāni, kas nepazīst Dievu. Divos vārdos, izsakot Pāvila vēsti, esiet citādāki, neklausiet savām iekārs pilnajām miesas iegribām, kā to dara pagāni, kas nepazīst Dievu. Esiet atšķirīgi. Es domāju, ir divi iemesli, kāpēc Dievs grib, lai esam atšķirīgi. Pirmais, viņš grib, lai esam cilvēki, kas ir citādāki, lai varētu mūs pasargāt. Salamana pamācībā 6. nodaļā 27. pantā Salamans uzdod jautājumu: vai kāds var saglabāt savā azotē uguni, lai nesāktu degt viņa drēbes? Kā varētu kāds staigāt pa kvēlojušām oglēm, lai nesadegtu viņa kājas? Uz ko zīmēju šeit lietotoju piemēri? Izlasīsim arī 32. pantu, kur teikts: bet kas ar cita sievu laulību pārkāpi, tas ir neprātis, tas savu dzīvību ved pazudināšanā. Viņu piemeklēs nelaime, viņam būs negods un kauns, un no šī kauna viņš nekad netiks vaļā. Dievs saka, esiet citādāki. Mēs esam daudz dzirdējuši par AIDS epidēmiju Āfrikā, bet vai jūs zināt, ka ir aprēķināts, ka 2004. Gadā šajā kontinentā ar AIDS mira 3,1 miljonus cilvēku? Bet reti kurš aizdomājas, ka lielā mērā šī epidēmija ir izcēlusies no izlaidīgās dzīvesveida, kas tiek piekopts šajās Āfrikas valstīs. Milzīgs skaits neusticīgu vīru, kas pēc sakara ar inficētām prostitūtām turpina seksuālas attiecības ar savu sievu. Pēdējumos, kurā noskaidrojas, ka ap 72% Dienvidu Āfrikas mācītāju ir atzinuši seksuālas ārlaulības sakarus ar vidēji 3 vai 4 citām partneriem. Dievs aicina mūs būt citādiem, lai varētu mūs pasargāt. Tas ir ļoti, ļoti svarīgs un paties apgalvojums. Ik viens Dieva noliegums ir pozitīvs. Kad Dievs saka nē, tam ir pozitīvs iemesls. Ik viens Dieva teiktais noliegums ir pozitīvs. Dievs vēlas, lai arī mūsu seksuālā dzīve ir atšķirīga no tā, un lai tā ir tīra un godājama. Un pirmkārt, tas ir tāpēc, lai mūs pasargātu. Bet ir vēl otrs iemesls, kāpēc Dievs vēlas, lai mēs būtu atšķirīgi. Un tas ir tāpēc, ka mēs esam adoptēti Dieva ģimenē. Dievs saka, mani bērni ir aicināti atšķirties un spīdēt šajā pasaulē. Esiet atšķirīgi. Varbūt daudzas reizes kādu no jums domā, ai, es tik ļoti priecājos, ka arī jaunieši dzird šo vēsti, jaunajiem tas ir jādzird. Bet, kad es saku, esiet atšķirīgi, es domāju, ka arī mums, vecākiem, ir jāatšķiris no pasaulīgiem cilvēkiem. Vai jūs zinājāt, ka jo agrāk bērni sāk iet uz randiņiem, jo lielāks ir kārdinājums iesaistīties seksuālās attiecībās? Mums ir 4 bērni, 3 meitas un dēls. Es ļoti skaidri atceros, kad abi ar sievu domājām, kad būtu piemērotākais vecums, lai ļautu Rebekai iet uz randiņiem. Un pēc ilgām sarunām un lūkšanām mēs pateicām saviem bērniem, ka nelaidīsim viņus uz randiņiem līdz 16 gadu vecumam. Diemžēl Bībelē mēs nevarējām atrast pareizo atbildi uz mūsu jautājumu. Bet mēs gribējām būt gudri kā čūskas. Tas nenozīmē, ka mūsu izvēle ir vienīgā pareizā un jums vajadzētu darīt to pašu. Tomēr tas bija tas, ko mēs izvēlējāmies saviem bērniem. Nekādu randiņu līdz 16 gadu vecumam. Un tas pat, sasniedzot šo vecumu, tas nenozīmē, ka mūsu bērni varēja pēkšņi pazust līdz rīta gaismai. Nē, tie vienmēr bija randiņi lielākā draugu pulkā. Redziet, pat kā vecākiem mums ir jābūt atšķirīgiem no grēcīgās pasaules. Tātad seksam ir jābūt svētam. Kā to panākt? Pirmkārt, dzīvojot seksuāli tīru dzīvi, un otrkārt, mēs nedrīkstam seksuāli pavedināt citus. Pāvils saka, es negribu, lai kāds darītu pāri vai izmantotu savu brāli. Šajā pantā lietotie darbības vārdi nozīmē darīt to, kas nav pareizi, krāpt, paņemt to, kas tev nepieder. Mēs nedrīkstam seksuāli nodarīt pāri citiem cilvēkiem. Mēs varam uz šiem apgalvojumiem skatīties no vairākiem redzes punktiem. Ja jūs, kā neprecēts cilvēks, esat iesaistīti seksuālās attiecībās, jūs zogat šo intīmo tuvību no konkrēta partnera, vīra vai sievas. Tā nepieder jums. Varbūt kādu dienu jūs aprecēsit šo cilvēku, varbūt arī nē, bet tagad tas nepieder jums. Jūs nevarat zināt, kā izvērtīsies jūsu nākotne. Un varbūt izrādīsies, ka esat zadzis no šī cilvēka topošā vīra vai sievas. Jūs esat atņēmis ko tādu, kas pieder citam. Vēl viens veids, kā skatīties uz šādu rīcību, ir otra cilvēka izmantošana. Izmantot kādu citu, lai apmierinātu savas vēlmes. Tās var būt fiziskas vēlmes, bet tikpat labi arī emocionālas. Čips Ingrams ir teicis ļoti atklātus vārdus, kuriem es pilnībā piekrītu. Ja jūs ziniet kāda cilvēka vājības un tās izmantojat, tad jūs izraisāt otrā cilvēkā vēlmes vienīgi, lai apmierinātu pats sevi. Puiši to izmanto, lai dabūtu orālo seksu no savām meitenēm. Viņi redz meiteni, kas ir nedroša un baidās zaudēt šīs attiecības. Un rodas doma, ja es nevaru pierunāt viņu līdz galam, tad varbūt varu dabūt no viņas vismaz kaut ko. Arī meitenēm ir savas metodes, kā apmierināt savas vajadzības, izmantojot puišu vājību uz pavedinošu apģērbu. Kas ne tikai liek viņiem pamanīt pretējo dzimumu, bet arī seksuāli iekārot. Es gribu maz mirklīt veltīt, lai parunātu par puišiem. Labi, brāļi, ja Dievs jūs aicina doties laulībā, tad tas reizē būs aicinājums īpašai vadītāja lomai. Un tās sākas jau tagad, tieši šeit. Es gribu, lai jūs atverat pirmo vēstuli Timotejam 5. Nodaļu. Es gribu, lai jūs redzat, cik tas ir svarīgi. Interesanti, es citēju šo pantu iepriekšējā dievkalpojumā, un pēc tam pie manas pienāca kāds brālis un teica, zini, šis pants mani ir tik daudz reiz izglābis un jaunībā palīdzējis izdarīt pareizos lēmumus. Te runāts par to, kā mums vajadzētu izturēties vienam pret otru. Pāvils raksta, ka vecākos vīrus mums jāuztver kā tēvus un jaunākos kā brāļus, vecākās sievas kā mātes un jaunākās māsas visā šķīstībā. Tieši tā mums ir jāizturas pret savām neprecētajām draudzenēm kā māsām visā šķīstībā. Ļaujiet man jums visiem uzdot kādu jautājumu. Vai paskatoties uz to, ko jūs valkājat, ko jūs runājat un darāt, vai tas iepriecina jūsu Dievu? Mēs nedrīkstam seksuāli pazudināt citus. Kāpēc? Kāpēc Pāvils to mums saka? Kāpēc viņam tas ir tik svarīgi? Ir vairāki iemesli. Kāpēc? Pirmais no tiem ir vienkārši. Dievs to uztver ļoti nopietni. Vēlreiz izlasīsim 6. Pantu. Nevienam nebūs savam brālim pāri darīt vai to izmantot kādā lietā, jo tas kungs ir atriebējis visā šajās lietās, kā mēs jums to jau agrāk esam teikuši un apliecinājuši. Tas kungs ir atriebējis. Es zinu, ka mēs kā Jēzus sekotāji esam pasargāti no mūžīgā soda. Slava Dievam par to! Un tomēr mūsu mīlošais debesu tēvs ir gatavs mūs pārmācīt, lai uzvestu atpakaļ uz sava ceļa. Viņš to darīs, jo vēlas, lai mēs esam uz pareizā ceļa. Esam nonākuši līdz 8. Pantam. Es laikam nevaru iedomāties nevienu citu tik atklātu patiesu un skaidru pantu visā jaunajā derībā. Tātad 8. Pants. Tas tiešām ir ļoti skaidrs. Tātad, kas to nicina, tas nenicina cilvēku, bet Dievu, to pašu, kas jums sirdīs devis svēto garu. Rišardam Maihijam ir brīnišķīgi izdevies izteikt šo pantu citiem vārdiem. Viņš raksta, cilvēks, kas turpina dzīvot izlaidīgu dzīvi, atraida Dieva garu, noraida Dievu gribu, viņa aicinājumu atraida Dievu vārdu, vienkārši sakot, atraida Dievu. Tā ir tīra, tīša sacelšanās pret Dievu. Citus vārdus es nevaru tam atrast. Mēs esam aplūkojuši dažus ļoti brīnišķīgus pantus. Un pirms beidzam īsi parunāsim, kā likt lietā to, par ko šodien runājām. Un pirmais punkts. Uzstādiet sev augstus mērķus. Dzīvojiet, lai pagodinātu Dievu. Romiešiem 12.1 ir teikts, ka mūsu miesa ir kā dzīves upuris Dievam. Tas attiecas arī uz mūsu intīmo dzīvi. Neuzstādiet latiņu par zemu. Temiet augstu un pagodiniet Dievu. Otrs punkts. Pieņemiet lēmumus savlaicīgi. Pieņemiet lēmumus savlaicīgi. Romiešiem 13.14 ir teikts, bet lai jūsu bruņas ir Kungs Jēzus Kristus un nelutiniet miesu, lai nekristu kārībās. Ja mēs gribam saglabāt seksu svētu, tad mums ir jābūt gataviem pieņemt atbildīgus lēmumus. Jums ir jāzina, kā rīkoties situācijās. Jums savlaicīgi ir jāpieņem lēmums par to, kā jūs rīkosities. Kā jūs rīkosities, ja jūs, kā precēt cilvēku, kāds pretēja dzimuma pārstāvis uzaicina pusdienās. Jums ir jāzina, kā rīkoties šādā brīdī. Izlemiet jau tagad, kā rīkoties, kad TV ekrānā pēkšņi parādās, kas nepiedienīgs. Ātri pārslēdziet kanālus, bet šis lēmums jums jāpieņem jau savlaicīgi. Un mums ir jāzina, kāda būs mūsu reakcija, kad iedegas dzeltenais vai sarkanais signāls. Varbūt dzeltenais signāls varētu būt it kā nevainīgu acu skatienu darbvietā, bet tos pamanot jūs uzreiz saprotat. Tas ir dzeltenais signāls. Es izvēlēšos pareizo, es apstāšos tieši tagad. Sarkanais signāls varētu būt atkārtoti fiziski pieskārieni, kas uzbudina jūs vai otru cilvēku. Es rīkošos tā un tā. Ja esat vēl neprecējies vai attiecībās, jums savlaicīgi ir jāpieņem lēmums par robežām, kuras jūs nešķērsosit. Pieņemiet šo lēmumu jau laicīgi. Tātad jums ir jāuzstāda augsti mērķi, jāpieņem savlaicīgi lēmumi. Un mums ir jāsūd savi grēki cits citam. Jēkab vēstulē 5.16 teikts, tāpēc izsūdziet savus grēkus viens otram, un lūdziet cits par citu, ka tiekat dziedināti. Cita vieta angļu tulkojumā skan šādi. Izplūstiet asarās par to, ko esat izdarījuši. Parādiet bēdas un dziļas sēras. Reizēm tas ir nepieciešams, un mēs turpinām lasīt, kad jūs noliecaties tā Kunga priekšā un atzīstiet savu atkarību no viņa, viņš atkal jūs pacels un atdos jums jūsu godu.
0: Dzirdējāt mācītāja Brūsa Hesa veidoto raidījumu Dārgumi katrai dienai. Priecāsimies saņemt jūsu atsauksmes pa e-pastu lkr@lkr.lv vai pa pastu Latvijas Kristīgais Radio Dārgumi katrai dienai. Stabu iela 77A, Rīga, LV 1009. Lai Dievs jūs svētī! Piezvanot pa 8,61 € ziedojumu tālruni 9000695, jūs būsiet palīdzējis atbalstīt šī raidījuma regulāru skanējumu. Paldies jums!

0: Tas bija, manuprāt, manas māmas toreiz ieteikums. Es dzīvoju kopā ar vecākiem tajā brīdī. Viņa tā kā ieteica klausīties, bet tas nebija tā vienkārši parastā dienā. Tas bija caur vienu notikumu, kas man arī vērst pie ticības. Un es arī domāju, ka noteikti arī daļu atbildes ir jāmeklē arī kristīgajā radio. Es tā kā piekritu, sāku arī klausīties.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Bībele ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālvalds Tālbergs.
1: Lai Dievs bagātīgi svētī cienījumie radio klausītāji un skatītāji, mīļie brāļi un māsas Kristu. Dieva žēlastības dienu mēs varam atkal būt kopā, raidījumā kopā ar to saka Bībele. Un kā jau parasti šeit studijā ir Pauls Oleksa un Jūris Deveiko un arī es Tālvalds Tālbergs. Šodien būs īpašs raidījums, jo raidījuma autors jeb ierosinātājs esmu es. Un es uzdošu un vienu jautājumu, kur mēs paskatīsimies šodien. Kas ir anonīms? Ko par to saka Bībele?
2: Jā, tas ir tāds grieķu vārds. Oriģināli sastāv no kompozīts saliktenis no diviem. A ir noliegums un onoma ir vārds. Tad nozīmē bez vārda. Būtībā kaut kāds jaun izgudrojums, jo tas nav biblisks, ka kādam nav vārds. Un visam ir vārds, ja viņš ir radīts. Un tas tad populāri avoti mums tā definē to, kad situācija, kad personas identitāte nav zināma vai tiek apzināta turēt slepenībā. Un šeit ir dažādas izpausmes tai anonimitātei, iespēja paust savu viedokli, neatklājot savu īsto identitāti. Tas ir internetā, īpaši digitālajā pasaulē. Un, nu, protams, pilnīga anonimitāte, tā ir ilūzija. Tādas lietas, protams, nav. Tā kā tā, vienkārši.
1: Jā, ko tu saki, Paul?
3: Nu, anonīms cilvēks, kurš, es teiktu, tāds sinonīms ir savā ziņā inkognito, kurš parādās kaut kur, neatklājot savu identitāti, jā, viņš ir izvēlējies kaut kādu iemeslu dēļ persona, jā, maskēties vai maskēt savu vēstījumu, kaut ko apslēpt, apklāt un kaut kur tam ir vieta. Jā, arī pats kungs reizēm rakstos parādās, atklājās maskātā veidā, izmeklējot lietas, vai ne? Bet, anonīms, jā, anonīms viedoklis, anonīma persona, anonīms ziņojums. Es tikai atceros, ka ļoti bieži tie bija tādi populāri jēdzieni komunistu laikā, Staļina laikā. Tur gan vienmēr bija jāparakst, kas un par ko ir rakstījis. Bet bieži vien nav tikuši smādēt arī anonīmu ziņojumu. Un pat arī, es nenosaukšu tagad pēc atmiņas, bet arī Latvijā ir saits, kur tu vari ziņot anonīmi, nu, vismaz tā tas tiek vēstīts, par nekārtībām vai pārkāpumiem valsts iestādēs, darba organizācijās un tā tālāk. Un no vienas puses tas kādam var būt tiešām kā ceļš, kā kaut ko pavēstīt un piesaistīt uzmanību, kur tas būtu nepieciešams. Un no otras puses to var arī ļoti ļaunprātīgi izmantot.
2: Anonīms ziņotājs.
3: Anonīms ziņotājs.
1: Jā, man bija jādomā, un tāpēc es arī ierosināju šo jautājumu, ka mēs šodien šajā raidījumā, ko par to saka Bībele. Es vispār nevaru iedomāties. Mīļie, Dievs, kurš vakar, šodien un mūžīgi tas pats. Kurš visu zina, kurš ir alfa, kurš ir omega. Viņam ir kaut kas anonīms?
3: Nē, viņa priekšā viss ir atklāts.
1: Pagabārni, bet varbūt tomēr vajadzētu anonīmu. Anonīmo ziņotāju? Anonīmo
2: denunciātoru Stukaču.
1: Jā, Stukačs. Un Kristus. Kristus un mēs kā Kristus sekotāji. Vai mēs varam būt anonīmi? Jā, daudz gribētu palikt anonīmi, baidīdamies no vajāšanām. Daudz paliek kristieši anonīmi. Viņi nesaka to, ka es ticu Kristum. Bet stāv klus un klusībā labi. Katram ir sava izvēle. Bet šodien mēs dzīvojam laikmetā, kad par šo es vēlos runāt dēļ kāda cita aspekta. Un par to raidījumu laikā mēs par to runāsim. Tātad konkrēts, kāpēc es to runāju. Konkrēts gadījums. Laika atpakaļ portālā Facebook.
3: Facebookā, jā.
1: Tika publicēta vēstule. Un šī vēstules vispirms virspusē bija fotogrāfija. Lūs, jūs varat tagad redzēt ekrānos.
3: Attēls vairāk būtu.
1: Attēls, jā. Un tur ir trīs tiesneši, kuri sēž diviem malējiem, tur nāk uguns pamuti ārā. Es to stāstu mūsu radioklausītājiem, kuriem nav iespējas to redzēt. Liels tiesneša āmurs, tad, kad ir spriedums izdarīts, tad bum, nosit. Un faktiski, nu, kā mikrofons. Un apakšā tur ir arī kāds mazs nabaga cilvēciņš, cik es saprotu, tad viņš tiek
3: saķēris galvu. Un
4: sakņupušā pozā, pagalvā nelēmīgs.
1: Ok, pēc tam seko, kas to publicē. Publicē Māris Ozols. Un visi cieņi man, es viņu personīgi nepazīstu, bet paldies man jāsaka Mārim, ka caur šo jūsu publikācija pārpublicēšana. Kā tas saucās viņu vēl?
3: Šērošana,
1: jā, es šitos nemāku. Pateicoties jums, es uzzināju, ka jūs esat brīnišķīgs cilvēks. Visa cieņa, jo tad, kad es ieraudzīju jūsu ģimenes fotogrāfiju, ko jūs pats esat publicējis, tad es slavēju Dievu. Kungs, cik brīnišķīgi. Viņa ir radioklausītāji un skatītāji. Vīrs, kuram ir 11 bērni. Šodien ir daudz tādas ģimenes.
3: Domāju, ka nav.
1: Un es arī saprotu, viņš ir dievbijīgs vīrs. Protams, man radās uzreiz jautājums, tad, kad es skatījos tālāk, kas ir rakstīts. Un to šo tekstu raksta Māris Ozols. Vēstule, kura adresēta Latvijas Kristīgais radio, pārpublicēta. Autors nezināms. Tātad
3: anonīms.
1: Un tālāk ir, piekrītu ik katram vārdam, divi izsaukuma zīmes. Vispirms man ir jautājums. Anonīmai vēstulē piekristi katram vārdam un par to un tādu publicēt, kā dievu bērns. Es pieņemu, Mārs ir dievu bīstās. Un kā jūs to redzat?
3: Man gan uzreiz ir jautājums jau, nu, pašā pirmā rindiņā. Kāpēc vēstule, kura adresēta Latvijas Kristīgajam radio, ir nonākusi ne tajā paskastītē? Es taču pieņemu, ka radio tu tādu neseņēmi izvērtēšanai, iztiesāšanai.
1: Vai? Es neesmu saņēmis, nē.
3: Nu jā, tad es jau redzu, te drusiņi tādu, var, nu, parasti ir rakstīts atklāta vēstule vismaz.
1: Jā.
3: Open letter, kā angliski saka. Bet te ir vienkārši šie vēstule, kuri nezināms cilvēks iemetis nezināmā paskastītē. Ja? Viņa pat īsti nav sasniegusi mērķi, kā pirmkārt būtu, būtu foršāk.
1: Labi, un lai būtu skaidrs, es nolasīšu šo vēstuli. Tas, ko esmu pamanījis, un interesanti, jā, nu cilvēks raksta anonīmi. Viņš raksta, tas, ko esmu pamanījis, ir smaga un sāpīga tendence, kas pēdējos gados kļūsi arvien uzkrītošāka. Tas vairs nav tikai jautājums par gaumi vai raidījumu formātu, bet gan par pašu evaņģēliju būtību, kas tiek upurēta uz personīgo ambīciju un pareizās ticības pēdiņās sargsurņu altāra. No labās vēsts uz teoloģisko inkvizīciju. Tagad ir jauns, sākās jauna rindkopa ar virsrakstu no labās vēsts uz teoloģisko inkvizīciju. Īsumā pasaka, kas ir inkvizīcija?
2: Nu, viduslaiku katoļu baznīcas tiesa, kas bija vērsta pret ķeceriem. Nu, labākajā nozīmē viņus pārmācīt, smagi pārmācīt, pat nodot nāvē, bet ar cerību, ka caur tiem uguņiem, tad viņi tiek šķīstīti un beigās kaut kā tomēr viņiem būs labi.
1: Jā. Nu, un ja tu saliec tagad divas vārdas kopā, teoloģiskā inkvizīcija šodien, kuru nu, pārmet?
2: Tā ir tāda mocīšana, spīdzināšana sanāk, jā, tad griež uz ratu un...
1: Un tad to dara...
2: Lauž kauls.
1: Latvijas kristīgais radio.
3: Nu, tā sanāk, jā.
1: Lasu tālāk. Mm. Kādreiz Latvijas kristīgais radio bija loks uz cerību, bet šobrīd tas arvien biežāk atgādina slēgtu tiesas zāli, kurā spriedumi tiek pasludināti pirms liecinieku uzklausīšanas. Ja Kristus pavēle bija ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tad šobrīd šķiet, ka Latvijas kristīgais radio ēterā valda jauna dogma. Ejiet un publiski izķidājiet ik vienu, kurš nedomā tieši tāpat kā mēs. Un tad ir jauns punkts pirmais. Tieši tā ir vēstulē punkts viens. Mēs, nosaukums ir Kristus vietā taisnīgais paštaisnums. Mēs redzam bīstamu nobīdi. Centrā vairs nav krustā sistais un augšām celtais pestītājs, kurš meklē pazudušos, bet gan teoloģisks mononarsisms. Paskaidrojiet, kas tas par jaunu vārdu? Nu,
3: tas bija jaunums personīgi arī man. Un pēc definīcijas sanāk, ka tas ir kaut kas specifisks, kritisks apzīmējums, kas parādās atsevišķās reliģiskās diskusijās, ja, kad tas ir termins, kas norāda uz kādu šaura viedokļa absolūta dominants. Tas esot šis mononarsisms. Ja.
1: Un tālāk, ja šī anonīmā vēstule būtu publicēta un kaut vai mums atsūtīta uz Latvijas kristīgo radio, okay. Labi, es pat par to nerunātu. Bet šeit, nu, diemžēl, brāļi, piedodiet, šeit ir minēta konkrēti arī jūsu abu un, protams, mans uzvārds. Tālāk lasu Talberga, Doveiko un Oleksa kungu. Interpretācijas tiek pasniegtas kā vienīgais, nekļūdīgais mērauklas standards. Ikviena atkāpa. Ikviena citādākā nianse vai pat vienkārši cita kristīgā tradīcija tiek nevis diskutēta, bet gan nicinoši pēdiņās norakta. Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm, un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš vai skanošs zvārgulis, 1. Korintiešiem 13.1. Šodien Latvijas kristīgais radio ēterā šis skanošais varš pēdiņās dārd tik skaļi, ka pašu evaņģēlija čukstu vairs nevar sadzirdēt. Otrais punkts. Publisks linča tiesas process. Paskaidrojiet klausītājiem, kas ir linča tiesa.
4: Nu, vecos laikos linča tiesa bija, nu, varbūt kādi ir redzējuši arī kādās multfilmās, kad cilvēki pagrāba dakšas, lāpstas, sitamos un, kā teikt, bez, kā latviski pateikt, bez sudais lietstrie, bez
2: tiesas un izmeklēšanas.
4: Bez tiesas un izmeklēšanas.
2: Izreķinās.
4: Jā, neiedziļinoties lietas būtībā, pasludinot kādu par kaut ko, skrēja visu un tad publiski to linčojot un tad, kad, kurš tad ir atbildīgs par to visu, visi un neviens?
2: Pūļa, jā.
1: Jā, linča tiesas process. Un kāpēc es to lasu? Atkal tikai tāpēc, ka šis epitets, šis nosaukums tiek piedāvēts gan tev, Juri, gan tev, Pauli, gan man. Tālāk lasu zem pēdiņās patiesības aizstāvēšanas plīvura tiek slēpta parasta cilvēka žultainība. Publiski izšķidāt un pazemot citus kalpotājus vai ticīgos, kuri neiekļaujas šaurajā pēdiņās pareizības rāmī, nav kristīga drosme. Tā ir garīga vardarbība. Tas ir farizeisms savā tīrākajā izpausmē meklēt skabargu brāļa acīs, kamēr pašu studijā baļķi jau sāk traucēt redzēt gaismu. Tā vietā, lai celtu Kristus miesu, tiek sēts šķeltniecības gars. Radio, kam būtu jāvieno Latvijas kristieši, ir kļuvis par vietu, kur tiek vilktas dziļas frontes līnijas. Trešais punkts. Bailes kā kontroles mehānisms. Šis jaunais koncepts balstās bailēs. Tātad viss iepriekšējais linč tiesa un
4: teoloģiskais farizējisms.
1: Un anonīmisms un vispārējais. Šis jaunais koncepts balstās bailēs. Bailēs no pēdiņās nepareizes teoloģijas. Bailēm no pasaulē atvērtas baznīcas. Bailēm no diskusijas. Tāpēc tiek radīts pēdiņās ienaidnieka tēls. Ja tu neesi ar Talbergu un viņa domu biedriem, tu automātiski esi atkritējis pēdiņās, liberālis pēdiņās vai viltus pravietis pēdiņās. Šāda bināra domāšana nogalina dzīvu ticību un pārvērš kristietību par politisku ideoloģiju, kurā galvenais ir nevis žēlastība, bet gan dzelžaina disciplīna un pakļaušanās vadoņa viedoklim. Ceturtais punkts. Kristus teica, no tā visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Šodien Latvijas kristīgais radio ēterā mūs pazīst pēc tā, cik efektīvi mēs protam iedzelt, cik intelektuāli augstprātīgi protam pazemot oponentu un cik veikli protam citēt rakstus, lai pamatotu savu neiecietību. Tas, kas notiek Latvijas kristīgajā radio, ir skumšs apliecinājums tam, kas notiek, kad doktrīna kļūst svarīgāka par cilvēku, un ego kļūst svarīgāks par Dieva valstību. Ir laiks pārstāt pēdiņās, gānīties un sākt sludināt grēku nožēlu. Pirmkārt jau pašiem savā studijā. Mums nav vajadzīgi teoloģiskie prokurori. Mums ir vajadzīgi Kristus liecinieki. Pasaulē nav vajadzīgs radio, kas ienīst. Tai ir vajadzīgs radio, kas spīd tumsā ar Kristus mīlestību. Nevis dedzina visu apkārtējo ar savu paštaisnības uguni. Nu, tāda ir šī vēstule. Interesanti, ka šī vēstule tiek rakstīta pieminot mūsu trīs.
3: Un tas nav anonīmi.
1: Un tas nav anonīmi.
3: Nu, protokola.
1: Bet momentāli tas tiek pavērsts uz visu kristīgo radio. Programma, šī programma, ko par to saka Bībele? Mēs sakam to, par ko saka Bībele. Tiek pavērsts lūk šādā veidā. Un, ja ir šāds raidījums, ko par to saka Bībele, nevis, ko par to saka baznīca, un ko par to saka teoloģija, un ko par to saka ticējumu, un ko par to saka parašas, ierašas un tradīcijas, tad jūs nesat tādi vajadzīgi. Paskatieties šo te primitīvismu. Faktiski. Ja jūs citēsiet tikai un vienīgi rakstus, tad mums tāds nav vajadzīgs. Ja jūs citēsiet vienīgi un tikai rakstus un sacīsiet, ka redz, šeit ir patiesība. Mūsu dievvārds ir patiesība, raksts ir patiesība. Tad mums tāda patiesība nav vajadzīga. Un ziniet, es izdarīju vienu interesantu eksperimentu. Un pajautāju mākslīgam intelektam. Kas tad ir autors, šis anonimais? Nu, kā viņš domā? Un atbildi. Jā, šis izskatās pēc mākslīgi ģenerēta attēla. Vispirms es jautāju par attēlu. Mm-hmm. Es, kur es vēlreiz parādu attēlu. Nu, skaidrs, ka tas ir mākslīgi. Jo te ir arī liela sānos, ir liela plāksne. Tiesas radio. Un apakšā patiesības inkvizīcija. Viss, kas ir...
2: Mocīt ar patiesību.
1: Jā. Oh. Un man atbild. Ir vairākas pazīmes, kas to nodod. Kad šis ir mākslīgi ģenerēts attēls. Pirmkārt, sirreāla kompozīcija, es tikai akcents, apgaismojums un detaļas, teksts fonā, simbolu un objektu sajaukums. Man patiek šis... Jā.
3: Šito simbolu un objektu sajaukumu būtu vērts nolasīt visu, kas tad
1: atskatās. Tur ir to izdarījis. Simbolu un objektu sajaukums. Un to es nesaku, to Pauli tu nesaku, un Jūri, mēs to nesakam. Bet to saka šis te ChatGPT modernais, ja mākslīgais intelekts, kur nu tagad visi klausa. Lasu tālāk. Reliģiski, juridiski un mediju elementi apvienoti vienā dramatiskā ainā. Tas ir tipiski mākslīgā intelekta radītām ilustrācijām. Tātad vēlreiz. Vai šis attēls, kuru es vēlreiz parādu, ir radīts ar mākslīgā intelektu palīdzību? Nosauksim tā. Mākslīgais intelekts pats saka, jā.
4: Mans roku darbs.
1: Jo šāds reliģiski, juridiski, paklausieties, ir reliģiski, juridiski un mediju elementi apvienoti vienā dramatiskā ainā. Tas ir, viņš saka, tas ir mans darbs, pareizi to sasīt. Iesim tālāk, nekavēsim laiku par attēlu. O, tas ir mākslīgi ģenerēts attēls, nevis reāla fotogrāfija. Un te ir arī kāpēc, un jūs droši varat apstādināt šo raidījumu šajā vietā un paši izlasīt, es to nelasīšu, un tālāk ir secinājums. Tātad, tas ir vizuāls, simbolisks attēls, visticamāk radīts ar mākslīgo intelektu vai digitālās ilustrācijas rīkiem, lai pastiprinātu tekstā pausto vēstījumu.
2: Mm-hmm.
1: Iesim tālāk.
4: Par tekstu.
1: Par tekstu. Par tekstu. Kas var liecināt, ka teksts ir mākslīgais intelekts? Teksts ir ļoti strukturēts. Pirmais līdz ceturtajam punktam. Tur, kur es lasīju, es gribu tie virsrakstu. Skaidra argumentācija. Tas ir raksturīgi arī mākslīgam intelektam. Retorika ir konsekventi augstā stilā. Visā tekstā. Maz spontānu lūzumu. Dažas frāzes ir tipiskas. Sprediķa esejas ģenerēšanas stilam. Paklausieties, Ridote. Dažas frāzes tajā vēstulē, to saka mākslīgais intelekts, ir tipiskas. Un tālāk, sprediķa esejas ģenerēšanas stilam.
4: Tātad tie tiek ģenerēt.
1: Protams.
4: Ir pieredze.
1: Ir pieredze.
4: Jā,
1: un šeit, miļie brāļi un māsas, mēs par to esam sacījuši. Tas ir vaiprāts, cik pat dieva bērni, kas saka, mēs esam gara vadīti, nespēj atšķirt, kas ir mākslīgā intelekta radīts un kas ir gara radīts. Jo mākslīgais intelekts pats saka, jā, sprediķi un esejs. Tas ir gandrīz viens un tas pats. Piedošana. Un tālāk ir mums sacīts. Mans secinājums. Visticamākais variants. Cilvēks rakstīs, iespējams ar mākslīgā intelekta palīdzību, rediģēšana, ideju strukturēšana vai pārfrazēšana. Ja man būtu jāizvēlas kategoriski, tad 100% cilvēks mazliet par glūdu. Respektīvi. To saka mākslīgais intelekts.
4: Pārāk pareizi. Ja?
1: Pārāk glūdi. Pārāk, nu, tik glūdi cilvēks nevar. Ja tas būtu 100% mākslīgais intelekts, mazliet par nevienmērīgu. Respektīvi, nu, mākslīgais intelekts to uztaisīt profesionālāku. Šeit viņš ir atstāts. Tāpēc tas visticamāk ir hibrīds.
4: Anonīms hibrīds.
1: Anonīms hibrīds. Iesim tālāk.
4: Hibridus anonimus.
1: Es pat tālāk nevēlos iet un skatīties. Jūs varat, es atvēršu vēl vienreiz. Jūs varat to paši pārskatīt un izlasīt. Bet tagad ir tas jautājums, kas mani visvairāk satrauc. Pirmais ir tas, ka Dieva bērni sāk izmantot mākslīgo intelektu.
2: Kā cīņas ierots?
4: Esē ģenerēšanai. Nu, tas arī parādās. Tas
1: arī?
4: Cita. Jā.
1: Dieva bērni sāk lietot mākslīgo intelektu, lai veidot fotografiju, jeb ilustrāciju par saviem brāļiem, rakstīt vēstuli, piedodiet, pats nemāk uzrakstīt, pats īsti tur nesaprot neko, nu tad pajautāsim mākslīgam intelektam. Un viņš uzrakstīs. Es nezinu, piedodiet, man teikšu godīgi, es nedomāju, ka tik ļoti straujā tempā notiks pievilšana Dieva bērnu vidū. Es to nedomāju. Jo šeit ņemiet no jebkura skatu punktu, ņemiet no jebkura aspekta. Labi. Mums pārmet, ka mums te ir pilna studija ar baļķiem un drīz gaismas nebūs redzams. Bet kas šis ir?
2: Tiesa par tiesu. Jā. Es redzu rakstos vienu tādu detaļu interesantu. Pirmā korintiešu vēstule, kurā Pāvils runā par dažādām problēmām. Gan izpratnes, gan arī dzen, morālām problēmām. Mm-hmm. Un tad viņš pirmā nodaļā pati vēstules pašā sākumā jau saka, jo man par jums, mani brāļi, ir pienākušas ziņas. Anonīmas, nē, no Chlojas nama ļaudīm. Un tas ir tāds labs ētisks princips. Ir ziņas, jā, un viņš arī saka, viņš arī tic. Un tad arī uzrunā tas problēmas, jā, par to, ka ķildes ir jūsu vidū, un tad tur visāds parteiskums un tālāk arī morālas lietas. Bet kad avots ir nosaukts, jā, kad ir uzrādīts skaidrs avots, tā kā tas būtu jāpārdomā.
4: Sacīt, es pretstatu pateikšu iz pasaules. Raidījums, protams, ir ko par to saka Bībele, bet, piemēram, kad tiek veikts terorakts pasaulē, tad gan izmeklētāji, gan žurnālisti, gan cilvēki gaida, kurš teroristu grupējums identificēs sevi, kurš uzņemsies atbildību. Un pat tur īsti, nu, vairums gadījumos nav anonimitātes. Tas tā.
2: Tas ir retā gadījumā, ka neviens nav uzņēmies atbildību.
4: Jā, tas ir varbūt traģikomiski vai humoram vai pārdomām, bet arī pat pasaulē ir nu, tāda lietu celšana gaismā, vai ne? Tur ir arī savu mērķi.
2: Tas ir viens un otrs, kas man uzreiz nāk prātā sakarā ar tevis teikto un komentēto, ka tas ir tas paradoks, kas ir saistīts ar tā saukto toleranci. Tik tālu tolerants pret visu, vai ne, mīlestības pilns pret visu, atvērts pret visu, bet tikai neatvērts un nemīlestības pilns pret tiesāšanu vai nemīlestību. Ja? Tas ir tā, ja jau tu esi tik tolerants, tad jau arī pieņem visu, vai ne? Bet tad sanāk tā, visu es pieņem, bet šito gan ne. Ja? Bet šito ir tas bargais asums vērsts.
4: Liekulīgi pieeja vispār sanāk.
2: Dziļākā, un to atzīst arī paši, ja? Tad paši tolerants gudrākie no viņiem. Sacaros vienreiz viens universitātes profesors pa to izteicās, ka te ir tādi joki, vai ne, kad tik tālu par tolerants runājam, ka netolerants parādās pret pašu netolerants. Ja?
1: Bet, brāļi, jūs jau to redzat, kā tas ir patiesībā. Katru gadu tie, kas saka, Bet mums tik netoleranti līkojas, un vai mūs apspiež, un mēs esam minoritāte, un vai. Un pēc tam tā ir tolerance uzspiest savas prasības.
2: Savu tolerance uzspiest kā zīmogā.
1: Bet mīļie brāļi un māsas, mīļie radioklausītāji, arī mīļais autori, pirmkārt, es gribu sacīt. Tu, kas rakstīji šo vēstuli, un tu, kas biji iniciators šai idejai, lai rakstītu šādu vēstuli, tu domā, ka tu esi anonīms. Bet tu neesi anonīms. Un tu domā, ka tu noslēpsies no manis, no Paula, no Jūra. Jā, varbūt tas uz kādu laiku izdosies. Bet man ir jāatgādina. Gan iniciators, idejas autors, kas to visu šo te ir rakstījis, gan arī izpildītāji, kalpi. Jūs neesat anonīmi. Tas kungs jūs redz. Tas kungs jūs redz. Un tas pavisam maina visu situāciju. Jo man, piemēram, nav absolūti nekādas bailes, man nav absolūti nekādi pārmetumi, par to, ka mēs esam citējuši stingri, kas ir rakstīts Dieva vārdā. Mm-hmm. Jā, un nosodījuši to, piedod, kas ir Dieva vārdā sacīt? Celiet gaismā. Bet nevajag celt gaismā to, kas ir kādā veidā ir, kādā veidā ir radīts jaunais Bībeles tulkojums. Nu, necel gaismā. Nu, kāpēc? Un kāpēc tev vajag celt gaismā tieši pestītāja dzimšanas laikā? Kāpēc tev vajag runāt par to, ka nav bibliski sanākt kopā konfesiju vadītājiem, uzlikt rokas?
2: Un svētīt visu.
1: Un svētīt. Es nerunāju par cilvēkiem. Tos labi, to mēs darītu. Bet svētīt to, ko katra baznīca jeb tā kopiena dara, kas ir atklāt bibliski.
2: Maldumācības.
4: Es šai sakarā, ja brāļi atļausiet, es gribētu iestarpināt savu personīgo liecību. Nu, pat cik es esmu pieminēts, tad vismaz nelielas tiesības man kaut ko iestarpināt ir. Es gribu pateikt personīgi, kāpēc es sāku ņemt dalību raidījumā, ko par to saka Bībele. Jā, uzaicinājums bija. Jā, piedāvājums bija. Protams, es pats nebungājos pie logiem, bet es uz lielām lietām, un es uzskatu, priekš manas dalība šajā raidījumā ir ļoti liela lieta, es vienmēr izdaru mājas darbu. Es lūdzu Dievu.
1: Amen.
4: Un man sieva lūdzu Dievu. Un skatoties uz manu personīgo grafiku, man pēc noklusējuma iestatījumiem, man gribēs teikt nē. Tāpēc, ka man ir ļoti daudz darāmā, es jau esmu pateicis arī, es esmu salīdzis virsū visādiem ragiem, kam vien var salīst virsū, pasaulīgiem, reliģiskiem un bezdievīgiem. Tā teikt, man ir ko darīt, es esmu dabūjis no savējiem, no svešiem, un es jau paredzu, kas varētu sekot. Bet tas kungs teica jā, personīgi man, un tad es teicu jā arī cilvēkiem, konkrēti LKR prezidentam. Un es varu pateikt, divas lietas, vienkārši paskaidrojot cilvēkiem, kas šeit notiek. Vismaz pēc manas pārliecības. Priekš manas tā personīgi, es ticu arī, tas ir jums, bet man ir ļoti spēcīga misijas apziņa, piedaloties šajos raidījumos, burtiski nepiedalīties neauglīgos tumsības darbos, bet labāk celt tos gaismā. Protams, ko viņi slepenībā dara, par to pat kauns runāt, bet viss, kas tiek gaismā celts, apspīd gaisma, un viss, ko apspīd gaisma, ir gaisma.
3: Un cīņa jau nav par manu privāto personību, vai tālvalda tavējo, vai jūra. Man sāp sirds par garīgo sajukumu, sajaukumu, es teiktu milzīgās, pēc mana subjektīvās pārliecības, par šo garīgo sajukumu un sajaukumu un vienaldzību. Mm. Latvijas kristīgajā pasaulē. Es nerunāju par visiem. Man nav tādas tieši tiesības. Tā. Bet jo vairāk es sāku lūgt Dievu ņemt dalību šitajā, jo vairāk man pārsteidza vienaldzības. Tur ārā, es teiktu, ir ļoti milzīga vienaldzības platforma, tāpēc es no savas puses, nu jau kā subjektīvi, objektīvi, neobjektīvi iesaistītais, es gribu pateikt milzīgu paldies LKR platformai, kā cilvēks no malas, un tas nav stellēts zabaks. Ja? Viņa dara darbu, kas būtu jādara pilsētas vai valsts vecajiem, ja, sanākot kopā un pasludinot savus verdiktus. Mīļie cilvēki, tas nenotiek, tā vairs nav, un es redzu, ka LKR ir, nu, ja ne vienīgā, man liekas vienīgā, noteikti lielākā platforma, un man gribētos teikt vienīgā, kas visu laiku paceļ nērtus jautājumus. Un loģiski, ka tu dabūni pretīm, es atvainojos, hibrīdi ģenerētus anonīmus rakstus, bet tas jau parāda, ka tas ir nu, no tumsas apslēpts. Mēs arī kaujamies, teiksim, vai cīnamies, var diskutēt par veidu atklāt, nu, vai mums viss izdodas, bet atklāt. Saprotiet? Ir, mēs liekam savu galvu, kā teikt, uz latas, jā, ja blaktas, kalējam lakti, jā, kā krieviem ir tāds teiciens. Un re, šeit es esmu, tā ir mana pozīcija, tā ir mana nostāja. Jā. Lūdzu, jā, varat iesaistīties diskusijā un ar lūkšanu palīdzību. Un es varu teikt arī vēl liecību iedot no savas puses, kad ir bijuši pāris reizes, lai kā mums te raibi nebūtu gājis, es esmu jūtis svētā gara klātbūtni, tāpat kā es to jūtis, esmu lūkšana kambarī. Tātad es jūtu arī, ka tas kungam pati ir tīkami, kad mums nav viena alga. Un tas nav viena alga, mēs to ceļam gaismā, un es ļoti ceru, ka Dievu un palīdzību un atbalstu daudziem verās acis vaļā. Un tāpēc ir vērts dzīvot. Tāpēc ir vērts cīnīties, un es sajūtu aizvien lielāku nepieciešamību tam. Tas ir personīgi no manas puses piebildi.
2: Man ir, nu, tāda pat sajūta, es to uztveru kā uzslaudu drīzāk. Man patīk, kāpēc es atrodu atklāsumus grāmatā 11. nodaļā, kur ir runa par 11. var lasīt no trešā panta, un es likšu saviem diviem lieciniekiem, ka tie maisos tērpti pravietos tik un tik ilgu laiku. Šie divi eļas koki un tie divi lukturi, kas stāv zemeskunga priekšā, un ja kāds gribētos aizskart, tad uguns izies no viņu mutes un aprīs viņu ienaidniekus, ja kāds tos gribētu aizskart, tam būs jāiet bojā. Te ir interpretācija, protams, kādiem šie divi liecinieki ir, nav trīs liecinieki, divi vai ne, bet divi ir klasiskais tāds bībeles simbols, un viena redz, ka tas ir draudzes simbols. Mm-hmm. Bet ir nākotnes skaidrojums, pie kurā es pieturos, ka tas ir nākotnes notikums, un tas būs lielo bērnu laikā. Mm-hmm. Antikrists laikā būs izredzēti divi pravieši, kuri. Bet tas interesantais, manuprāt, ir tajā, ka te jau tā mīlestības uguns neizriet ārā no tā mutēm, bet tas ir rijots uguns, kas aprīja ienaidniekus. Un tad šie cilvēki, kas par toleranci un par tādu, nu, visu mīlestību iestājās, laikam nav pazīstami ar visu to, kas Bībelē ir rakstīts. Un te ir. Jā, te ir uguns, te ir pretestība, te ir tad ienaidnieks reāls.
1: Jā, mīļie brāļi un māsas, arī šīs vēstules autori un iniciatori. kas ir Dieva vārds? Tāda pūkaina.
2: Vai mans vārds pindzelīt. Nav uguns, vai tas nav
1: vesers? Tāda pūkaina pindzelīte, kas pūderē visu laiku.
2: Kutina
1: aizpūderē masē. Actiņas, aizpūderē auss. Es pārnestā nozīmē. Vai Dieva vārds ir nepārtraukt zvaniņš, kas jingle bell, o, oh, cik skaisti. Betlēmes ainiņa, cik skaisti.
2: Tad mēs pie tās vienaldzības nonākam. Mēs
1: varam tās vienaldzības.
3: Nav tolerants uz vienaldzību. Es varbūt nolasīšu, kas ir Dieva vārds, ka jau no tu tā pacēli, ja? Vēstule ebrejiem, ko par to saka Bībele, ja? 4. Nodaļa, 12. Pants un 13. Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes un ir domu un sirdsprāta tiesnesis un nav radījuma, kas viņa priekšā apslēpts, bet viss ir atsakts un atklāts viņa acīm. Viņam mēs dosim norēķinu. Un Dieva vārds nav kaut kas abstrakts, bet pirmkārt tas ir kaut kas tāds, kas patiesībā pagriežās veselīgā veidā pret mums un sadala tās sastāvdaļas, no kā sastāv cilvēks un palīdz mums iztiesāt situācijas. Ja? Gan par sevi, gan arī par ticības lietām, gan par draudz un ticīgo kopienu.
1: Jā, un vēl kāds moments ar šo vēstuli. Atcerieties, vēstuli iesākās ar to, kad es un man nu, personīgi tiek rakstīt, man satrauc un senos laikos bija tā, radio bija tāds, un man tagad mani satrauc. Paskatieties, kā vēstule tiek noslēgta. Jā. Vēstule tiek noslēgta interesanti šādi. Mums nav vajadzīgs. Un pēc tam pasaulē nav vajadzīgs. Vau! Wow.
2: Ļoti liels vispārinājums.
1: Mums nav vajadzīgs, pasaulē nav vajadzīgs. Līdz ko tur sāks runāt pret mums, tu mums neesi vajadzīgs. Jā un āmen. Un līdz ko mēs runāsim to, kas ir pret pasauli, tas nav vajadzīgs. Jā un āmen. Un redz, kur ir šī te patiesība.
3: Vispār tā vēstule bija tāds prozaisks darbs, nu, tur bija prozas elementi, ļoti daudz epiteti, nu, līdzības.
2: Biezā slānī.
3: Biezā slānī, un tas ir tiešām, nu, man patīk žanrs, man patīk literāras, nu, man patīk labas lietas rakstītas, bet tā sirdī bija tāda liecība par tādu falšumu un samākslotību. Un nevēlos kritizēt neko tādu, bet tur bija ļoti daudz prozas iekšā, ja? Un tēlains ļoti dramatisks, ja? Un ja runā par mono narcismu, tad man jau liekas, ka šis darbs lieliski pats atbilda šai definīcijai par tādu vienpusēju domu, prozu, virzienu. Un tas nebūtu nepalīdzēs kopējā juceklī iegūt lielāku skaidrību, ja?
1: Man ir ļoti žēl šos cilvēkus, saku pilnīgi atklāt. Un ziniet, kas man pat izraisa, nu, vislielāko nožēlu, šo cilvēku gļēvulību. Gļēvums. Bez muguru kaula, bez principu, bez stingras nostājas uz Dievu vārdu. Ne pa labi, ne pat kreisi mums ir sacīts. Seko man.
2: Jā.
1: Un šeit mums jānāk dažādi jautājumi. Vai to var, vai tā, un kā tad tā, ka tur un tajā draudzē ir tādas lietas notiek? Ko Bībele saka par to? Tad, kad tu neatbalsti to un pasaki tikai to, ko saka, saka Dievvārds, tu mums neesi vajadzīgs.
4: Nu, es gribu vēl vienu ideju iedot cilvēkiem, par ko padomāt. Paskatieties, kādā rokrakstā Jēzus runā atklāsums grāmatā. Nu, tas ir ārkārtīgi asi. Bet motivācija, kāpēc viņš to dara? Dievs ir mīlestība.
1: Jā. Un lai nāktu pie atziņas, un viņš nepārtraukt brīzdina, lūdzu, dariet to, bet ja nē, tad es nostumšu
4: luktu.
2: Un... Kas tad viņā mutē ir? Kas nāk no mutes ārā, simboliski, ne?
4: Zobens
2: nāk ārā.
4: Jā, bet es vēlreiz gribu pateikt, kad mēs nepretendējam uz Jēzus pilnību. Nu, absolut. Vismaz es nē, jā. Es domāju, mēs noteikti. Bet palasiet lūdzu atklāsums grāmatu. Vai praviešus, vai Jesaja, vai Ecehēlu, vai Jeremiju, jebkuru. Un atcerieties, ka Dievs ir mīlestība. Dievs ir gars, un Dievs ir mīlestība. Un pastāties, kā šis gars runā. Un kāpēc viņš runā? Viņa sirds deg karstā mīlestībā, un viņa karstā mīlestība redz, ka viņa svētums tiek provocēts, ka viņa svētums tiek provocēts no bezdīvības, elkalpības, un ka manu tautu tie apdzirdina ar netiklības un elkalpības vīnu, un baro ar debes ķēniņiens raušiem, vienu epitētu atļaušos, un tad uz to vienkārši ir noskatīties. Nē, es viņā dienā vismaz šajās robežās negribu saņemt pārmetumu no tā
1: un
4: kuna,
1: tagad
4: ka es klusēju.
1: Vēl viens punkts, kas man ļoti... man ir žēl šos cilvēks. Un viņi domā, ka viņi paliek anonīmi. Un redziet, cik Sātans vilcīgi to izdara. Viņš pasaka, ieliec īkšķīti. Saucamais laiks. Mm-hmm. Laiks. Mm-hmm. Man patīk. Kā tu teici, šērot?
4: Nošērot.
1: Izdalīt. Un liekas, ka neviens jau to neredz. Bet mīļie draugi, viss ir redzams. Un šeit es paņēmu tikai screenshot un dažas dienas, tad, kad man atsūtīja šo ziņu, ka tādu vēstuli ir iznākusi. Mm-hmm. Es paskatījos, tur kā tu nosauc, kas tie tādi tie ģīmīši un īkšķīši?
4: Nu, laiki, tur ir, tātad pirmais ir laiks, otrais man rūp, un trešais mīlu.
1: Mīlu.
4: Ja tātad īkšķīts, smaidiņš apķēra sirsniņu un sirsniņu. Nu, trīs
1: emoji. Un parasti tur neparādās to, ko es šobrīd rādu. Mm-hmm. Vārdi un uzvārdi. Un cilvēks domā, es ielikšu īkšķīt un palikšu anonīms. Nē, lūdzu, jūs šeit varat redzēt visus, jūs varat paši savu izlasīt savus uzvārdus.
4: Mm. Es domāju, reizēm cilvēki arī vienkārši, es esmu redzējis arī, ka kristieši liek laikus, šērus, sirsniņus, un man tas rūp. Arī Jehovas liecinieku rakstiem, mormoņu rakstiem, jau arī hibrīdu rakstiem. Un es negribu nevienu izsmiet, es tikai lūdzu, padomājiet, ko jūs darat.
1: Jā.
4: Padomājiet. Mm-hmm.
1: Jo neviens nav anonīms. Un Dieva mikrofons un Dieva kamera uztver absolūtu visu. Un tas mums, mīļie, ir jāatcerās. Absolūtu visu. Es neslēpjos. Es šeit runāju atklāt. Paulus neslēpjās. Viņš saka atklāt. Jūras neslēpjās. Mēs runājam atklāt. Paldies par šo apbalvojumu. Paldies. Es esmu pagodināts. Kristīgais radio ir pagodināts. Ar šo mākslīgā intelekta un cilvēku kopa. Mākslīgā intelekta un kristiešu
4: kopdarbu. Es gribu vienu citātu no Bībeles nolasīt. Man liekas, tas iet perfekti kopā no Lūkas 12. Nodaļas pirmiem diviem pantiem. Šajā kontekstā. Un kad daudz tūkstošu ļaužu sapulcējas, tas notiek sociālās platformās mūsdienās.
3: Tā kā cits tikko nesamīn, tad Jēzus iesāka sacīt saviem mācekļiem, sargieties no farizēja rauga, tas ir no viņa liekulības, bet nekas nav apslēpts, kas netiks atklāts, un nekas nav nezināms, kas nenāks gaismā. Reizēm tas farizējs ir anonīms hibrīds,

0: augstā. Un, protams, tur Jēzus brāļi nesauc.
1: Jā.
0: Jēzus māte nesauc.
1: Bet vairums sauc.
0: Pareizi. Un tur arī nesauc noteikti daudzi, kuri bija piedzīvojuši dziedināšanu, kuri bija piedzīvojuši brīnumu, 5000 vīri paēdināt.
1: Nekas par to nav rakstīts, kas nekas teica, rakstīts. Nesit viņu krustā. Jā. Nesit, nav Jā. Rakstīts.
0: Un cik ļoti ātri, ja mēs klusējam, cik ļoti ātri mēs paliekam par līdzdalībniekiem.
1: Mm. Amen. Mm.
0: Un tā ir problēma. Un mīļie brāļi un māsas, man nav nekāda naida un dusmas ne pret vienu, kas ir šajā sarakstā, jeb kas jūs esat likuši laikus, jeb šērojuši. Man nav dusmas, man ir žēlums. Es lūdzu Dievu par jums, saprotiet, ko jūs darat. Mēģiniet saprast, un es lūdzu, lai Svētais Gars atklāja, ka faktiski, kurā pulkā jūs šobrīd stāvat, jeb, teikšu vēl sāpīgāk, jā, tas nav tiesājoši, bet sāpīgāk. Kā atgādinājums? Jūs sēžat pie svešas uguns. Jūs sildaties šobrīd pie svešas uguns. Jūs šobrīd sildaties kopā ar mākslīgā intelektu.
1: Jā, ka beigās nesanāk, ka aklas aklām ceļu rādīs un abi iekritīs.
0: Tas jau ir jānoticis. Jā. Tas jau ir jānoticis. Paldies, paldies, lai es vēl tiešām no sirds, lai Dievs jūs visus svētī ar atziņu, patiešām ar atziņu no tā kunga, balstīt uz Dievu vārdu. Es apsveicu tev.
1: Paldies.
0: Paldies, ka tu esi vīrišķīgs.
1: Paldies.
0: Ka tu nebaidies.
1: Ar Dievu palīdzību.
0: Es apsveicu tev, Jūri.
2: Paldies.
0: Paldies, ka tu esi vīrišķīgs, nebaidies.
2: Paldies.
0: Ir prieks un ir patiešām pateicība Dievam, es to saku, kad ir vīri tādi kā jūs, kas nebaidās. Un ir ļoti daudz Latvijā vīri, kas nebaidās. Es varbūt šobrīd klusām sēž maliņā. Bet, ja jūs baidīsieties apliecināt mani, kā ir rakstīts?
2: Kaunēsieties
0: tagad,
2: tad es kaunēšos jūs.
0: Ja jūs kaunēsieties nostāties par manu vārdu, to, ko es esmu sacījis, kaut arī pat līdz to, ko tu sacīji, inkvizīcijas laikā, pat līdz cietumam, pat līdz sārtam, pat līdz mocībām. Ja jūs kaunēsieties, es kaunēšos apliecināt Dievu priekšā. Padomājiet. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, un es priecājos, ka mēs varam runāt atklāt par šīm lietām, un mēs to darīsim arī turpmāk. Balsoties uz Dievu vārdu. Lai tas kungs jūs visu bagātīgi svētī. Protams, ja tas kungs gribēs, ne anonīmie, ne mākslīgais intelekts.
1: Hibrīdi.
0: Ne hibrīdi, ne. Bet ja tas kungs gribēs, tad mēs būsim pēc nedēļas atkal šeit. Un ja tas kungs to atļaus, tad mēs sacīsim atkal no jauna vienīgi un to, ko saka viņš. Lai Dievs uz bagātīgi svētī. Visu labu.

0: Kad ceļš veda no Liepājas uz Rīgu vai uz Jelgavu, kad tur biežāk sanāca braukt, ir viens posms, kur pa ceļām raustās un neskan neviens radio, izņemot kristīgais radio. Tas īstenībā ir ļoti interesanti un tā bija regulāri. Es vēl nebiju atgriezusies, bet mēs braucām mašīnā un ir tas posms, kur viss sāk čirkstēt un skan tikai kristīgais radio. Un, protams, tajā brīdī, kad viņš skana, tu dzirdi to, kas tev jādzird. Kad Dievs runā, liekas, wow, un jāgriežas skaļāk, un tāda liekas, nu, viņš skan perfekti, tur ir viss tas, kas ir jādzird.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: tāda sajūta, ka mēs esam tādas atmodas priekšvakarā. Kā patiesībā mēs esam tādā zemā punktā, pirms notiks tāds sprādziens, uzplaukums. Un ka tieši jaunieši, jaunā paudze būs tā, kuri uzņemsies patiesībā varbūt pat vēl vairāk nekā vidējā vecākā paudze šobrīd nes. Es gribu ticēt, ka tā būs, un es teiktu, ka mēs visi esam jauniešu vadītāji, jo mēs visi esam aicināti jau vēl vecajā derībā celt priekšā saviem bērniem nākšai paudzei to, ko mēs esam saņēmuši no Dieva, lai viņi to atkal varētu celt tālāk saviem bērniem. Mums viņi ir jāmāca, un tam nav jābūt tikai jauniešu vadītājiem, jo tas veids, ka mēs varam ietekmēt jauniešus, ka mēs varam viņos ieguldīt, ir tik dažāds. Tad, kad tu ieraugi to vērtību, ieguldīt nākamajai paudzei.
1: Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Laikam šis kristīgais radio ir nu, ļoti atšķirīgs no visiem citiem radio, jo šeit tiek pasludināts evaņģēlijs un labā vēsts. Nu, tas vienmēr klausoties, gribas smaidīt un saprast, ka mēs visi esam brāļi un māsas Kristu, un tas vienmēr ceļ un arī nomierina, ka tas vajadzīgs.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

Laikam tēva reize tā ir tā lieta, ko mēs visbiežāk atceramies krīzes mirkļos, tad, kad kaut kas iet galīgi aplama. Man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, ka mēs to iemācam arī saviem bērniem, lai viņiem ir šis ierocis rokai kabatā, jo mēs nekad nezinām, mēs nevaram būt viņiem klāt vienmēr. Man diezgan grūti un sāpīgi ir dzirdēt, kad daudzi vecāki vispār par iešanu uz baznīcu, tā kā to atstāja to izvēli. Nu, bērni izaugs, nu, tad lai viņiem ir iespēja izdomāt un izvēlēties un tā. Kā vecāki, jūs varat ielikt to drošo pamatu. Viņiem vienmēr būs izvēles iespēja tālāk, bet jūsu atbildība ir par to, kādu pamatu jūs ieliekat. Bet, ja jūs ieliekat tam mazam bērnam pienākumu tagad izvēlēties, kam tu ticēsi, šis ir laiks, kad mēs esam atbildīgi par saviem bērniem un par tām izvēlēm, ko mēs izdarām viņu vietā. Vai mūsu atbildība?

0: Mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibeņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tumsu un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Jo katru nam kāds cēlējs uzceļ, bet kas visu ir uzcēlis, ir Dievs. Un Mozes gan ir bijis uzticīgs visā viņa namā kā kalps, lai apliecinātu to, par ko vēlāk sludinās. Bet Kristus kā dēls pār viņa namu. Viņa nams esam mēs, ja drosmi un cerību, ar ko lepojamies, stipru paglabājam līdz galam. Vēstule ebrejiem 3. nodaļa no 4. līdz 6. pantam.

Pāvila vēstule Filipiešiem. Pāvils un Timotejs, Kristus Jēzus kalpi, visiem svētajiem Kristu Jēzu, kas ir Filipos, arī bīskapiem un diakoniem, lai jums ir žēlstība un miers no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Pāvila vēstule Filipiešiem, 1. nodaļa, 1. pants.

Viņš izsmies smējējus, bet nelaimīgajiem viņš piešķirs savu žēlastību. Salmāna pamācība grāmata 3. nodaļa 34. pants.

Mīlēsim, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējis. Ja kāds saka, es mīlu Dievu un ienīst savu brāli, tad viņš ir melis. Jo kas nemīl savu brāli, ko viņš ir redzējis, nevar mīlēt Dievu, ko viņš nav redzējis. Un šis bauslis mums ir no viņa, ka tam, kas mīl Dievu, būs mīlēt arī savu brāli. Jāņa 1. vēstule, 4. nodaļa no 19. līdz 21. pantam.

un šī ir tā mīlestība, ka mēs dzīvojam pēc viņa baušļiem. Šis ir tas bauslis, kā jūs esat dzirdējuši no sākuma, lai jūs dzīvotu pēc tā. Jāņotra vēstule 6. pants.

Sargājieties no suņiem, sargājieties no ļauniem strādniekiem, sargājieties no sagraizīšanas. Jo apgraizīšana esam mēs, kas kalpo Dievam garā, lepojas ar Kristu Jēzu un neusticas miesai. Pāvila vēstulē Filipiešiem 3. nodaļa, 2-3. pants.

Pāvils, pēc Dieva prāta Jēzus Kristus apustos, svētajiem un Kristu Jēzu ticīgajiem, kas ir Efezā. Žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Pāvila vēstule Efeziešiem, 1. nodaļa, 1. un 2. pants.

Dievu neviens nekad nav redzējis. Ja mēs mīlam cits citu, tad Dievs mājo mūsos, un viņa mīlestība ir mūsu vidū tapusi pilnīga. No tā mēs atzīstam, ka mēs esam viņā, un viņš mūsos, ka viņš mums no sava gara ir devis. Jāņa 1. vēstule, 4. nodaļa, no 12. līdz 13. pantam.

Ko esam redzējuši un dzirdējuši, to pasludinām arī jums, lai arī jums būtu sadraudzība ar mums. Un mūsu sadraudzība ir ar Tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu. To mēs rakstām, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. 1. Jāņa vēstule, 1. nodaļa, 3. 4. pants.

Esiet priecīgi vienmēr. Lūdziet bez mitēšanās Dievu. Par visu esiet pateicīgi, jo tāda ir Dieva griba Kristu Jēzu attiecībā uz jums. Pāvila 1. vēstule Tesaloniķiešiem 16. 17. 18. pants.

Uzklausiet mani, bērni, sava tēva pamācības, ievērojiet, ka jūs mācītos un kļūtu gudri. Jo es dodu jums labu pamācību, neatmetiet manus baušļus. Jo es biju sava tēva dēls, savai mātei luteklītis un vienīgais, un viņš mācīja mani un teica, lai tava sirds uzņem manus vārdus, turi manus baušļus, tad tu dzīvosi. Pieņemies gudrībā, pieņemies prātā, neaizmirsti un neatkāpies no manas mutes vārdiem. Nepamet gudrību, tad tā tevi pasargās, mīli to, tad tā tevi paglābs. Jo īstās gudrības sākums ir, ja to labprāt klausās, un ja tā cilvēkiem ir mīļāka par visiem labumiem kopā. Centies to augsti cienīt, tad tevi paaugstinās un iecels godā, ja vien tu to mīlestībā spiedīsi sev pie sirds. Tā daļa graznos tavu galvu un izdaļos tevi ar diženu vainagu. Tad uzklausi mani mans dēls un iegaumē manu runu, tad tavu dzīves gadu skaits kļūs jo liels. Es vedīšu tevi pa gudrības ceļu, es izvedīšu tevi uz pareizās stigas. Lai kad tu iesi, tavs gājums tev nekļūtu nepatīkams, un kad tu skriesi, lai tava kāja nekur neapdauzītos. Turies cieši pie pamācības, neatkāpies no tās, glabā to, jo tā ir tava dzīvība. Neej pa bezdievju takām, neuzeini uz ļaunu cilvēku ceļa, lai tas aizlokās projām no tevis, un neej pa to, vairies no tā un ej tam secen. Jo viņi neaiziet gulēt, iekams viņi nav ko ļaunu nodarījuši. Viņiem nenāk miegs, iekams viņi nav nodarījuši kādu zaudējumu. Jo viņi pārtiek no bezdievīgo maizes un dzer negantības vīnu. Bet taisno teka, mirdz kā rīta ausmas gaišums, kas ar vienu kļūst spilgtāks, līdz pilnīgi uzaust diena. Bezdievīgo ceļš ir kā akla tumsa, viņi nezina, par ko tiek kritīs. Salmona pamācība grāmata 4. nodaļa no 1. līdz 19. pantam.

pēc uzvarām mēs tiecamies, viens otram garām triecāmies, bet zaudējot var vairāk.

Miers lai ir brāļiem un mīlestība, līdz ar ticību no Dieva Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Žēlstība ar visiem, kas mīl mūsu Kungu Jēzu Kristu viņa neiznīcīgajā godībā. Pāvila vēstule Efeziešiem 6. nodaļa 23. 24. pants.

Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, un patiesība nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Ja sakam, ka neesam grēkojuši, tad darām viņu par meli, un viņa vārdi nemājo mūsos. 1. Jāņa vēstule, 1. Nodaļa, 8. 9. 10. pants.

Kalpi, klausiet visās lietās saviem leicīgajiem kungiem, nevien acu priekšā kā tādi, kas cilvēkiem grib izpatikt, bet ar neviltotu sirdi Kristus bībā.

Jo tam, kura dēļ viss ir un caur ko viss ir, kas daudz bērnu vada uz godību, tam pienācās viņu pestīšanas iesācēju ciešanās padarīt pilnīgu. Vēstulē ebrejiem 2. nodaļa 10. pants.

Divas vecos laikos daudzkārt un dažādi runājas caur praviešiem uz tēviem. Šīs pēdējās dienās uz mums ir runājis caur dēlu, ko viņš ir iecēlis par visu lietu mantinieku, caur ko viņš arī pasauli radījis. Tas būdams viņa godības atspulks un būdības attēls, nesdams visas lietas ar savu spēcīgo vārdu un izpildījis šķīstīšanu no grēkiem, ir sēdies pie majestātes labās rokas augstībā. Ar to viņš kļuvis tik daudz varenāks par eņģeļiem, cik daudz pārāku par tiem viņš mantojis vārdu. Jo kuram eņģelim gan jebkad viņš teicis, mans dēls tu esi, šodien es tevi esmu dzemdinājis. Un atkal, es viņam būšu par tēvu, un viņš man būs par dēlu. Un kad viņš pirmdzimto atkal ieved pasaulē, viņš saka, un visi dieva eņģeļi viņu lai pielūdz. Vēstuli ebrejiem, pirmā nodaļa no 1. līdz 6. pantam.

karsts. Tu varens dievs, tu dziedinātājs. Tu esi mūsu ārsts.

Esiet sirsnīgi sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji un klausītājs. 8. augusts, 5. pēcpusdienā un savu skanējumu sāka raidījums Skanošā dāvana. Un ar jums turpmākās šīs stundas šeit radio ēterā būšu es, Uldis Bergs. Un aicinu, mīļie klausītāji, jūs ņemt aktīvu līdzdalību un veidot šo raidījumu kopā ar mani, iesūtot savus sveicienus sev tuviem mīļiem cilvēkiem viņu svētkos. Vai tās ir vārda dienas, dzimšanas dienas, kāzu jubilēs, kristību gadu dienas, vai arī kādi citi mīļi svētki, kur vēlties nodot sveicienus. Un priecāšos saņemt to trīs dažādos veidos, sūtot īziņas vai vatsapziņas uz tālruņa numuru 25442288, 25442288, kā arī varat zvanīt uz tālruņa numuru 67213704, 67213704, kā arī varat sūtīt uz e-pastu savus apsveikums uz e-pasta adresi apsveikums@lkr.lv. Šobrīd atskatīsimies uz šīs nedēļas vārda dienu gaviļniekiem. Šajā nedēļā savu vārda dienu svinēja Augusts, Romāns, Romualds, Romualda, Osvalds, Arvils, Askolds, Aisma, Alfrēds, Madars, Fredis. Šodien savu vārda dienu svin Mudīte, Vladislavs, Vladislava. Rīt savu vārda dienu svinēs Madara, Genoveva un Genovefa. Sirsnīgi, mīļi sveicieni visiem mūsu radio klausītājiem gan vārda dienās šajā nedēļā, gan arī šajā nedēļā ar kādam ir dzimšanas diena. Un atskatoties arī uz nedēļas sākumu, savu dzimšanas dienu svinēja viens no mūsu Latvijas zināmiem mūziķiem 3. augustā Valdis Indre Šonoks. Sūtam arī sirsnīgus sveicienus Valdim Indre Šonokam. Un jums visiem, lai skan arī pirmā šī vakara apsveikuma dziesma Valda Indre Šonoka izpildījumā, tavās plaukstās esmu ierakstīts.

0: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompass aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompass – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompass.lv.
1: Šā gada 22. augustā, 2010. Lēdmanes pagaste Druvās notiks draudzes zilais krusts rīkotais ikgadējais no jau 13. Gadu pēc kārtas Kristīgās muzikas festivāls Dzimuši mūžībai. Būs iespēja visiem slavēt mūsu kungu Jēzu Kristu dziesmās. Visas dienas garumā varēs apmeklēt Trušu karalisti un Cerību taku bez maksas. Būs arī bezmaksas pusdienas visiem. Dalībniekus lūdzam pieteikties pat tālruni 25615144 Jānim. Slavēsim kopā mūsu kungu Jēzu Kristu.
2: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemeskabalu Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu!

17 un jau 11 minūtes, turpinām raidījumu skanošā dāvana. Aicinu arī jūs klausītājus šajā dienā nevaru tikai sūtīt apsveikuma sveicienus, bet priecāšos arī saņemt ziņas īziņā vai vecapziņā, no kuras vietas tad jūs šodien klausāties raidījumu skanošā dāvana. Varbūt esat mājās pavadāt labu laiku kopā ar tuviemīļiem cilvēkiem vai arī kaut kur ceļā pie stūres. Priecāšos saņemt ziņas, īziņas vai WhatsApp ziņā 25442288. Un turpinām ar jūsu iesūtītajiem sveicieniem. Kuldīgas baptistu draudze sirsnīgi sveic Līgu Salgriezi un Ailiju Kleinbergu jubilejās. Ar vārdiem no 18. psalma. Tiešām Dieva ceļi ir pilnīgi, viņa vārdi ir skaidri, viņš ir vairoks visiem, kas pie viņa tveras. Un kā muzikālu sveicienu Kuldīgas baptistu draudze sūtot sveicienus Līgai Salgriezei un Ailijai Kleinbergai jubilejās, ir izvēlējušies Lienas Grosas izpildīto dziesmu Tēta dārzs.

Tas bija kā mīļš sirsnīgs sveiciens Līgai Salgriezei un Ailijai Kleinbergai jubilejās no Kuldīgas Baptistu draudzes. Maija mīļi sveic Dainu Cīruli vakardienas dzimšanas dienā, sūtot vārdus no 91. psalma, kas dzīvo visaugstākā patvērumā un mīt visu varanā ēnā. Tas saka uz to kungu, mans patvērums un mana pils, mans dievs, uz ko es paļaujos. Jo viņš tevi glābi kā putnu no ķērāja cilpas, pasargā no iznīcinātāja mēra. Viņš tevi sedz ar saviem spārniem, zem viņa spārniem tu esi paglābts. Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas. Tu nebīsties nakts briesmu, nedz arī bultu, kas dienu skraida, nedz mēra, kas tumsā lien, nedz sērgu, kas pusdienā nomaitā. Un Maija, mīļi sveicot Dainu Cīruli, vakardienas dzimšanas dienā ir izvēlējusies Dainas Kleimanes izpildīto dziesmu Jēzus dzird.

Priecājos saņemt ne tikai jūsu apsveikumus, bet arī ziņas no vietām, kur jūs šodien mūs klausāties. Īveta raksta no aizputes, pavadot laiku ar māmu Veltu. Šodien sūta sveicienus gan klausītājiem, gan arī mūsu Latvijas Kristīgā radio studijai. Prieks dzirdēt, ka mūs klausās arī no aizputes šodien. Un turpinām ar jūsu sveicieniem, un nākamais sveiciens ir no Sarmītes. Sarmīte, mīļi, sveic Valdi Indra Šonuku pagājušajā dzimšanas dienā. Ar izvēlētiem 150. psalma vārdiem. Alelujā! Teiciet Dievu viņa svētajā vietā. Teiciet viņu viņa varas spēcīgajā cietoksnī, debesu izplatījumā. Teiciet viņu par viņa lielajiem darbiem. Teiciet to kungu viņa varenās godības dēļ. Un kā muzikāls sveiciens ir izvēlēta Valdi Indra Šonuka izpildītā dziesma Esi kungs gaisma.

0: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemeskabalu Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā, Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu!
1: No 7. līdz 9. augustam draudzē Vārda gaisma Lienas ielā 28 Rīgā norisināsies konference Debesu realitāte. Konferencē kalpos viesis no Austrālijas, grāmatu autors un kalpotājs Adams Thompsons, kurš kalpojas draudzēs un konferencēs visā pasaulē, kā arī viesojies televīzijas raidījumā It's Supernatural pie Sida Roda. Konferencē būs bībeles mācība, kopīga pielūksme un sadraudzība. Aicināts ik viens, kas vēlas tuvoties Dievam un stiprināt savu ticību. Vairāk informācijas draudzes mājaslapā vārdagaisma.lv.
2: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

ir aizsteigusies pirmā jau pusstunda, nedaudz vairāk raidījumā skanošā dāvana. Pateicamies par jūsu sveicieniem, kas ienāk gan īziņas, gan WhatsApp ziņās, gan arī e-pastā un, protams, arī zvana veidā. Kā arī priecājamies saņemt ziņas par to, no kurienes jūs mūs klausāties. Nākamais sveiciens ir iesūtījusi, ko ir iesūtījusi Gunta. Gunta sirsnīgi sveic Rīgas Svētā Pāvila baznīcas draudzes jubilārus Jūlija un Augusta jubilārus, kā arī sveicieni Ilgai, Vairai un Jekaterinai. Gunta sūtot sveicienus ir izvēlējusies vārdus no 139. psalma: Tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīgli, un tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, jau noteiktas, ka to vēl nebija it nevienas. Gunta, sūtot sirsnīgas sveicienus Rīgas Svētā Pāvila baznīcas draudzes jubilāriem, kas bija Jūlija un Augustā, un, kā arī sveicienus sūtot Ilgai, Vairai un Jekaterinai, ir izvēlējusies Baibas Bogdanovas izpildīto dziesmu Mīlestība.

Baibas Bogdanovas izpildītā dziesma skanēja kā sirsnīgs sveiciens no Guntas, Augusta un Jūlija jubilāriem Rīgas svētā Pāvila baznīcas draudzei, kā arī sveiciens Ilgai, Vairai un Jekaterinai. Un esam saņēmuši ļoti siltu, patīkamo sveicienu no Solvitas. Solvita sūta sveicienus šobrīd vadot sabiedrisko transportu Rīgas ielās. Un ļoti ir pateicīgi Dievam par to, ka var klausīties kristīgo radio jebkurā vietā, kur mēs atrodamies, arī pie stūres esot. Un Solvita sūtot sirsnīgus sveicienus ir izvēlējusies arī It un Ah dziesmu, grupas izpildīto dziesmu Dari gaišu savu stūrīti. Lai skan visiem tiem, kas šobrīd dar brauc pie saviem autobusiem vai savām automašīnām tieši pie stūres.

Tas bija kā sirsnīgs sveiciens no Solvitas visiem tiem, kuri ir šobrīd aktīvi pie stūras un klausās skanošo dāvanu. Es domāju, ka ne tikai pie tiem, kas bija pie stūras. Solvitas sūtītais sveiciens dara gaišu savu stūrīti. Nākamais sveiciens ir no Ingrīdas. Ingrīda sirsnīgi sveic mīļo māsu Dainu Cīruli 7. Augusta skaistajā dzimšanas dienā. Lai tas kungs svētī un pašķir roku darbu, iepriecina ar svētības pilnām dāvanām un ved pa dzīvības ceļu. Un ir izvēlēti arī vārdi no Salamana pamācībām 3. Nodaļas. Paļaujies uz to kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz to kungu visos savos ceļos, tad viņš darīs līdzinas tavas tekas. Ingrīda, sirsnīgi sveicot mīļo māsu Dainu Cīruli 7. Augusta skaistajā dzimšanas dienā, ir izvēlējusies Valda Indra Šonaka izpildīto dziesmu, lai līst.

Lai līst, Valdis Indrišonika izpildītā dziesma skanēja kā mīļš sirsnīgs sveiciens no Ingrīdas māsai Dainai Cīrulei skaistajā dzimšanas dienā, kas bija tieši vakar 7. augustā. Marta sveic Ainu Virtsavu pagājušajā dzimšanas dienā ar vārdiem no Salamana pamācībām 11. Nodaļas. Dvēsele, kas bagātīgi svētīja citus, taps stiprināta. Un kas bagātīgi veldzē citus, arī pats kļūs veldzēts. Un Marta, sveicot Ainu Virtsavu pagājušajā dzimšanas dienā, ir izvēlējusies Lības Ētas Kalniņas, Martas Ozoliņas un Kaspara Zemīša izpildīto dziesmu Mans tēvs par mani nomodā.

ir aizsteigusies pirmā stunda raidījumam skanošā dāvana. Ir palikusi vēl viena stunda, un, mīļa klausītāji, jums vēl ir iespēja iesūtīt savus sveicienus sev tuviem mīļiem cilvēkiem. Pat ja arī tā kā līdzīgi kā iepriekšējā stundā Solvita nodeva sveicienus visiem šoferīšiem, arī jūs, ja jums ir kāds sveiciens, ko vēlaties nodot caur Latvijas Kristīgā Radio starpniecību, jūs to varat droši darīt un to darot trīs dažādos veidos. Pirmais veids ir sūtot īziņas vai WhatsApp ziņas uz tauriņa numuru 25442288, 25442288, kā arī varat zvanīt uz tauriņa numuru 67213704, 67213704. Kā arī priecājos saņemt jūsu sveicienus e-pastā uz e-pasta adresi apsveikums@lkr.lv. Turpinam ar jūsu iesūtītajiem sveicieniem. Vaira sirsnīgi sveic pagājušajā dzimšanas dienā Mairitu Vertenu, dēlu Raivi un šodienas dzimšanas dienā Ati Ērkšķi. Un Vaira sūtot sveicienu ir izvēlējusies vārdus no 95. psalma. Nāciet, dziedāsim līksmi tam kungam. Gavilēsim mūsu glābiņa un pestīšanas klints patvērumam. Iesim ar pateicību viņu vaiga priekšā, uzgavilēsim viņam ar mūsu slavas dziesmām. Jo tas kungs ir liels dievs un liels ķēniņš pār visiem dieviem. Kā rokā ir zemes dziļumi, kam pieder arī kalnu galotnes. Viņam pieder jūra, jo viņš to ir radījis, un cietzeme, viņa rokas to ir veidojušas. Nāciet, pielūksim un zemosimies, locīsim ceļus tā kunga sava radītāja priekšā. Vaira sirsnīgi sveicot pagājušajā dzimšanas dienā Mairitu Vertenu, dēlu Raivi un šodienas dzimšanas dienā Ati Ērkšķi ir izvēlējusies muzikālu sveicienu, kas ir Baibas Bogdanovas izpildītā dziesma Lielākais brīnums.

0: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemeskabalu Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu!
1: No 7. līdz 9. augustam draudzē Vārda gaisma Lienas ielā 28 Rīgā norisināsies konference Debesu realitāte. Konferencē kalpos viesis no Austrālijas, grāmatu autors un kalpotājs Adams Tomsons, kurš kalpojas draudzēs un konferencēs visā pasaulē, kā arī viesojies televīzijas raidījumā It's Supernatural pie Sida Roda. Konferencē būs bībeles mācība, kopīga pielūksme un sadraudzība. Aicināts ik viens, kas vēlas tuvoties Dievam un stiprināt savu ticību. Vairāk informācijas draudzes mājaslapā vārda gaisma.lv.

18:08, un mēs turpinām ar jūsu iesūtītajiem sveicieniem. Ilga mīļa sveic adventistu mācītāju Alfrēdu Jēkabsonu vakardienas vārda dienā ar 23. psalma vārdiem. Tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka, viņš man liek ganīties zaļainās ganībās. Viņš vada mani pie skaidra ūdens, viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Jepšis arī staigāja tumšā ielajā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis. Tava gana vēzda un tavs gana zīzlis mani iepriecina. Tu klāji man galdu maniem ienaidniekiem redzot. Tu svaidi ar eļļu manu galvu, mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai. Tiešām, labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Un kā muzikāls sveiciens mācītājam Alfredam Jēkabsonam vakardienas vārddienā no Ilgas ir grupas It un Ah izpildītā dziesma Runā man dvēslē Jēzu.

Tas bija kā silts sveiciens adventistu mācītājiem Alfredam Jakobsonam vakardienas vārdienā no Ilgas. Nākamā ziņa ir no Jekaterinas. Labvakar, dargais kristīgais radio! Mīļi apsveicu visus jubilārus līdz 15. augustam. Kā arī lieli un mīļi sveicieni Guntai Daugaviņai, Ilgai Burkai, Vairai, Laurai, Skorodihinai un Krišjānim un Lienai no Jelgavas. Un kā muzikāls sveiciens, lai ir izvēlēta dziesma, Jēzu vadi laiviņu.

Nākamais sveiciens, ko ir iesūtījusi Gunta. Gunta sūta sveicienus Valdim Indrašonakam pagājušajā dzimšanas dienā ar pateicības 100. psalma vārdiem. Gavilējietam kungam visas pasaules zemes, kalpojietam kungam ar prieku, nāciet viņa vaiga priekšā ar gavilēm, atzīstiet, ka tas kungs ir Dievs, viņš mūs ir darījis un ne mēs paši par savu tautu, par savas ganības avīm. Iet pa viņa vārtiem ar pateikšanu, viņa pagalmos ar teikšanu. Pateicieties viņam, slavējiet viņa vārdu, jo tas kungs ir laipnīgs, viņa žēlstība paliek mūžīgi, un viņa patiesība pastāv uz radu radiem. Kā muzikāls sveiciens Valdim Indrašonakam no Guntas, lai arī skan Valda Indrašonaka izpildītā dziesma uz mūsu debesīm.

Tas bija kā silts mīļš sveiciens Valdim Indrišonokam pagājušajā dzimšanas dienā no Guntas. Mamma vēlas apsveikt savu dēlu Sundaru 53. Dzimšanas dienā. No sveiciens ir no mammas Maijas, 5 māsām un 4 brāļiem. Un Sundaram 53. Dzimšanas dienā ir izvēlēta arī muzikālā dziesma. Tas ir grupas vārds izpildījumā Dievs mīlestība.

0: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompass aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompass – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompass.lv.
1: Šā gada 22. augustā, 2010. Lēdmanes pagaste Druvās notiks draudzes Zilais krusts rīkotais ikgadējais no jau 13. Gadu pēc kārtas Kristīgās muzikas festivāls Dzimuši mūžībai. Būs iespēja visiem slavēt mūsu kungu Jēzu Kristu dziesmās. Visas dienas garumā varēs apmeklēt trušu karalisti un cerību taku bez maksas. Būs arī bezmaksas pusdienas visiem. Dalībniekus lūdzam pieteikties pat tālruni 25615144 Jānim. Slavēsim kopā mūsu kungu Jēzu Kristu.
2: Mežstrādes uzņēmums Siala Skana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Nu ko, ir pienākusi pēdējā nepilnā pusstunda raidījumam skanošā dāvana. Un šobrīd arī teikšu, mīļo klausītāji, paldies par jūs iesūtītajiem apsveikumiem. Šobrīd apsveikumu ir pietiekoši daudz, lai līdz pulkstens 7:00 varam visus nolasīt un arī atskaņot. Tāpēc šobrīd vairāk apsveikumus arī mēs nepieņemsim. Velta sirsnīgi sveic Valdi Indra Šonaku pagājušajā dzimšanas dienā ar 8. psalma vārdiem. Kungs mūsu valdnieks, cik augsti godājams tavs vārds visās zemēs. Tava varenība sniedzas debesu augstumos. No bērnu un zīdaiņu mutes tu sev esi izveidojis pretspēku saviem pretiniekiem, lai liktu apklust saviem naidniekiem un atriebējiem. Kad es redzu tavas debesis, tavu roku darbu, mēnesi un zvaigznes, ko tu esi radījis. Kas gan ir cilvēks, kad tu viņu piemini, un cilvēka bērns, kad tu viņu uzlūko? Tikai mazliet tu viņu esi šķīris no Dieva, ar godību un varenību tu viņu esi pušķojis. Esi tu to darījis par valdnieku, par saviem radījumiem. Visu tu esi nolicis pie viņa kājām. Avis un vēršus visnotaļ, arī lauku zvērus, putnus zem debesīm un zivis jūrā, un dzīvību, kas jūras dzelmju tekas izlodā. Kungs mūsu valdniek, cik goda pilns ir tavs vārds visā pasaulē. Un Velta, sirsnīgi sveicot Valdi Indra Šonaku pagājušajā dzimšanas dienā, ir izvēlējusies Naura Malahova izpildīto dziesmu Bez bailēm.

Tas bija sirsnīgs sveiciens Valdim Indrašonakam pagājušajā dzimšanas dienā no Veltes. Solveiga sveic Osvaldu Ritmani vārda dienā ar 118. Psalma vārdiem. Gaviles un uzvaras prieks atskan taisno teltīs. Tā kunga labā roka dara varenus darbus. Tā kunga labā roka ir augstu pacelta. Tā kunga labā roka dara varenus darbus. Solveig sveicot Osvaldu Ritmani vārda dienā bija izvēlējusies Jolantas Gulbes Paškevicas izpildīto dziesmu Celies un stero. Šo dziesmu mūsu radiofonogramā neatradu, bet atradu ar citu nosaukumu savādāku Celies un slavē viņu, ko izpilda Ex Animo

celies un slavē viņu, izskanēja kā sveiciens Osvaldam Ritmanim vārda dienā no Sauveigas. Nīces evaņģēliska luteriskā draudze sveic mācītāju Pāvilu Babinska ģimeni ar dēliņa Meinarta dzimšanu. Ar 23. psalma vārdiem. Tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Viņš man liek ganīties zaļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Iepšu es arī staigāju tumšā ielajā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis. Tava gana vēzda un tavs gana zīzlis mani iepriecina. Tu klāji man galdu maniem ienaidniekiem redzot. Tu svaidi ar eļu manu galvu. Mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai. Tiešām labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Un Nīces evaņģēliska luteriskā draudze, sveicot mācītāja Pāvila Babinska ģimeni ar dēliņa Meinarta dzimšanu, ir izvēlējusies Annas Pilātes izpildīto dziesmu Mana tēva rokās.

Un ir pienācis arī šī vakara pēdējais apsveikums, un tas ir no Maijas Mārupē. Maija sūta sirsnīgus pateicības vārdus Dievam par visu kristīgā rādio komkalu darbiniekiem, kalpotājiem un saka lielu paldies Dievam par kristīgo rādio. Un Maija ir izvēlējusies Valdi Indra Šonoka izpildīto dziesmu, kad vētras krāts. Un arī mīļo klausītāji arī ar šo dziesmu es šokar Uldis Bergs no jums atvedos un novēlot jums turpmāk ko vakaru svētīgu, mierpilnu, un pat jau ir kādi brīži, kad liekas, ka dzīvē ir vētras, tad atcerēties, Dievs nav tikai ar mums dzīves mierīgajos un skaistajos brīžos. Viņš ir ar mums arī mūsu vētrās. Ar labu vakaru!

0: Radio noteikti ir mainījies, radio ēters ir palicis runājošāks un man pieņemamāks vairāk, jo man arī patīk sarunāties ar radio un es vienkārši ļoti, ļoti esmu pateicīga par Viktorīnām, jo man patīk būt daļai no tā, ko Dievs veido mūsos un kā Dievs veido katru vienu klausītāju un tad, kad klausītājs tiek uzrunots, es jūtos piedalīga Dieva darbā un vērtīgāk nekā klausoties tikai. Tas ir brīnišķīgi, man liekas.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Tas tāds iekšējais tāds tukšums un tāda varbūt nevērtība. Pagāja viss tās mācības un tad bija jāiet praksē. Prakses vietā es iepazinos ar divām draudzenēm un kaut ko es dzirdu, viņas vienu dienu saka, iesvētīties. Un, es biju domāju, o, es arī gribu. Es, protams, nezināju, ko tas nozīmē. Likās, tas būs tā labāk, es būšu tāda īpašāka varbūt. Vai... Tā, nu mēs tur trietā aizgājām, izrādās uz Rīgas Svētā Jāņa baznīcas iesvētas kursu. Tā Dievs man tur aizveda un ielika baznīcas solā un es klausījos un tas man ļoti uzrunājā. Es tur arī paliku.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

ar saviem darbiem, bet es zinu, ka es dzinos pakaļ Kristum, lai viņu iepazītu. Un no tā iziet visi pārējie mani darbi, kurus es daru. Pat ne es daru, bet Kristus savu mani daru. Un tas ir Dieva bērna lielākā laime, kad tu saproti, kad ne jau tu savā spēkā dari kaut kādas lietas šeit uz zemes, kad Dievs caur tevi dara un kad caur to viņam tiek atdota visa šī slava.

0: Par kristīgo radio es uzzināju jau diezgan sen, strādājot savā pirmajā darba vietā. Šajā brīdī man laikam visvairāk patīk tieši klausīties radio, kad tiek lasīts Dieva vārds, kad tas tiek skaidrots.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas, kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: vienmēr jaunajā gadā lūdzu, ko Dievs tu gribi, lai es tā kā par ko man lūgt. Un tad tas ir tas, ko Dievs ļoti tā kā uzsver. Tā kā šogad arī, kas var visiem arī pateikt, saka, dzirdi manu balsi. Nu, tā kā tev būs jādzird mana balsi. Nu, tieši no manis, bez starpniekiem, dzirdi manu balsi šodien, jo rītā tev vajadzēs pastāvēt uz tā mana vārda, ko es tev būšu teicis. Dievs tiešām, viņš ir labs, un viņš ir labs, tiešām, un tiecēties pie viņa, tikai pie viņa, lai ir tāda skaidrība tiešām prātā.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Raidījums Kontakts mācīšanas kalpošana ar Čārlzu Stenliju. Nesot Jēzus Kristus evaņģēliju visā pasaulē. Turpmāk raidījumā Kontakts kristīgajā dzīvē kopā. Daudzi kristieši saka, ka patiesībā viņi var dzīvot savu kristīgo dzīvi arī bez draudzes. Jo daudzās draudzēs valda savstarpējas domstarpības. Viņi runā par to, ka draudzēs ir daudz tādu

kļūdas jaunajā derībā, pirmajā un otrajā vēstulē korintiešiem, mēs redzam tik daudz problēmu, kas šai draudzē bija jārisina. Tik daudz, kas no Pāvila rakstītā bija ar mērķi palīdzēt. Vai tas nozīmē, ka draudze vairs nav svarīga? Ka mēs esam daļa no sadraudzības? Tu saki, jā, es varu dzīvot kristīgu dzīvi tikpat labi kā citi, neveidojot saikni ar draudzi. Tomēr ļauj man tev pajautāt, vai tāda ir Dieva griba? Tu varbūt teiksi, nu manai dzīvei tā ir Dieva griba, bet vai tas ir tas, ko saka Dieva vārds? Nu, to es nezinu. Es tikai zinu, ka varu dzīvot bez draudzes. Ja tu vari dzīvot bez draudzes, kādas tam būs sekas? Šajā svētrunā es uzdošu divus jautājumus un aicināšu jūs par tiem padomāt. Vienu gan teikšu uzreiz, es saprotu, ka ir cilvēki, kuri nevar doties uz draudzi veselības apsvērumu dēļ. Ja viņi varētu, viņi to darītu, bet viņi to nespēja. Ir cilvēki, kuri dzīvo vietās, kur tūmā nav nevienas baznīcas, ir cilvēki, kur dzīvo pārāk mazās vai pārāk lielās pilsētās, un nespēja atrast draudzi, kurā sludinātu Dieva vārda patiesību. Viņi zina atšķirību, es to saprotu. Taču tas nenozīmē, ka draudze nav svarīga, vai arī, ka viņiem nevajadzētu pie kādas draudzes piederēt. Es gribu uzdot divus jautājumus, un iespējams, tu esi viens no tiem, kas apmeklē baznīcu ļoti labi, bet pat ja tu to neapmeklē, es neapšaubu tavu pestīšanu. Padomājiet par šiem diviem jautājumiem. Tāpēc atvērsim Ebrejiem 10. nodaļu. Sākot ar 19. pantu, vēstuli Ebrejiem 10. nodaļa. Tā kā mēs esam brāļi, varam droši ieiet svētajā vietā Jēzus asiņu dēļ. Mūsu klātbūtne šodien varam dzīvot un pastāvēt Dieva klātbūtnē. Vecajā derībā pastāvēja priekškari, tempļa iekšpagalms. Viņš saka, tā kā nu mēs, brāļi, varam droši ieiet svētajā vietā Jēzus asiņu dēļ, ko viņš mums sagatavoja par jaunu un dzīvu ceļu caur priekškaru, tas ir viņa miesu. Kad viņš nomira pie krusta, šis priekškars tika pārraucis no augšas līdz apakšai, un ceļš bija brīvs, lai ik viens varētu nākt pie Dieva caur viņa dēlu, Jēzu Kristu. Un tā kā mums ir liels priesteris pār Dieva namu, kas ir Jēzus, tad tuvosimies patiesīgu sirdi pilnā ticībā, apsilcīti savās sirdīs un atsvabināti no ļaunās apziņas un miesu nomazgājuši ar tīru ūdeni. Mēs esam darīti svēti. Turēsimies nešaubīgi pie cerības apliecināšanas, jo uzticams ir tas, kas apsolīs. Viņš ir uzticams, kā arī mūsu cerība ir stipras gaidas, ka Dievs piepildīs savu apsolījumu. Un vērosim citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem. Neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši, bet citu paskubinādami un jo vairāk, redzot tuvojamies to dienu, tas, ko Ebrejiem autors vēlas pateikt. Iespējams, viņš paredzēja, kas notiks, jo 70. Gadā pirms Kristus Titus, romiešu ģenerālis, izpostīja templi. Vai arī, ka Dieva sots ir tuvu? Ievērojiet 25. pantu, kurš ir spēcīgākais pants jaunajā derībā par kristiešu sanākšanu kopā. Tas mudina uz slavēšanu, pamācīšanu, iedrošināšanu un labiem darbiem. Stiprākais pants jaunajā derībā. Neatstādami savas sapulces, tieši tas, kādās draudzēs bija sācis notikt, tāpēc vēstules autors saka, paklausieties, apstājieties un padomājiet par to, ko jūs darāt, aizmaldoties prom no draudzes. Ja ir iespējams cilvēkam dzīvot labu kristīgu dzīvi, dzīvot paklausībā Dievam un piepildīt viņa gribu, sasniegt viņa noliktos mērķus arī vienam bez draudzes, tad kāpēc

vispār Jēzus iedibināja draudzi? Rakstos Mateja evaņģēlī 16. Nodaļā par to ir runāts ļoti skaidri. Jēzus viņiem jautā, ko ļaudis saka, kas es esmu? Pēters atbild, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Un Jēzus atbild, Pēter, tev ir taisnība. Viņš saka, uz šīs klīns es celšu savu draudzi. Kristus miesu nevar celt uz kādu cilvēku. Kristus miesu var celt uz Dieva dēlu. Tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Un tā Jēzus saka, uz šo pamatu, kādu pamatu? Uz pamatu, ka Jēzus ir Mesija, viņš ir Dieva dēls, viņš ir pasaules glābējs, cilvēces vienīgā cerība. Uz šo patiesību es celšu savu draudzi. Ja Jēzus teica, es dibinu draudzi un Elles vārtiem to nebūs uzvarēt, vēstures gaitā ir nākuši un gājuši dažne dažādi ismi, tomēr draudze joprojām ir šeit, tā aug visā pasaulē. Jo tā ir viņa draudze, ne cilvēka draudze. Tā nav konfesija. Ne jau Dievs iedibināja konfesijas. Cilvēki saka, ka šodien viss šķiet tik mulsinoši, mēģinot saprast šīs konfesijas. Aizmirstiet to. Atrodiet sev draudzi, kurā māca Dieva vārdu. Nav svarīga konfesija. Jēzus teica, un viņš to saka vēstules romiešiem 12. Nodaļā, ka draudze ir Kristus miesa. Viņš atstāja savus sekotājus kā savu fizisko dzīvo miesu. Mēs esam Kristus miesa. Tagad viņš rīkojas caur mūsu rokām, redz caur mūsu acīm, dzird caur mūsu ausīm un darbojas caur mūsu dzīvi. Mēs esam viņa miesa. Es nerunāju tikai par milzīgo ticīgo skaitu visā pasaulē. Ķīnā, Japānā, Vācijā, Amerikā. Bet ir taču arī vietējās draudzes. Ja lasām vēstuli galatiešiem, kolosiešiem, filipiešiem un efeziešiem, tajās visās minētas vietējās kopienas. Ja cilvēks var būt labs kristietis, dzīvot dievbīgu dzīvi, piepildīt savā dzīvē Dieva mērķi, to paveikt, nenākot kopā ar citiem ticīgajiem, tad mans jautājums ir, kādas tam ir sekas? Ja draudze nav svarīga, šī vietējā ticīgo kopiena, kas nāk kopā, lai pielūgtu, iedvesmotu, motivētu, pamācītu un darītu kunga darbu, ja bez tā var iztikt, ko tas norāda? Pirmkārt, viņš kļūdījās, sakot, es dibināšu savu draudzi. Ja mēs kristīgajā dzīvē varam palikt vieni paši, ja ik viens var darīt, ko vēlas, neesot attiecībās ar citiem kristiešiem, tad Jēzus pieļāva lielu kļūdu. Padomājiet par iztērēto laiku, ieguldītajiem resursiem, visām mūsu pūlēm, lai nestu evaņģēliju visā pasaulē. Kāpēc vajadzīga draudze? Tas nozīmē, ka sanākšana svētdien rītos nav absolūti nepieciešama. Kāpēc cilvēki sanāk kopā? Vai tad kristieši citam vairs nav vajadzīgi? Ja jau varam garīgi pieaugt bez citiem ticīgiem, bez attiecībām, kristīgā dzīve taču ir tikai par attiecībām. Manas attiecības ar viņu, manas attiecības ar citiem, tava kristīgā dzīve ir par attiecībām ar viņu. Ja ticīgais var palikt viens, tad viņam nāktu skaidrot Dieva vārdu saskaņā pašam ar saviem uzskatiem. Viņam būtu jāspēj dzīvot dievbīgu dzīvi, piepildīt Dieva gribu savai dzīvei, piepildīt Dieva nodomu savai dzīvei bez attiecībām ar vietējo kristiešu kopienu. Tā būtu liela kļūda. Pajautāsim sev. Kāpēc Jēzus dibināja draudzi? Es saprotu, ka tā ir iedalīta konfesijās, tomēr neļauj, lai tas tevi samulsina.
Tev atliek vien izvēlēties piederēt pie kādas cilvēku kopienas, ar kuru tu atrodi kopīgu valodu, kura tic tam, kam tici tu, un kura māca Dieva vārda patiesību. Viņi dos tev vadību un dzīves virzību, spēku un palīdzību grūtībās, ciešanās un bēdās, kas mums visiem reizēm dzīvē ir vajadzīgs. Kāda gan būtu tava dzīve bez tā visa? Ko tu dari svētdien rītos? Kādās attiecībās tu dzīvo? Kādās garīgās attiecībās tu dzīvo? Tu dzīvo un tu mirsi. Kādu dienu tu stāsies tā kunga priekšā un atskaitīsies par savu dzīvi? Vai tu teiksi viņam, es zinu, ka man vajadzēja iet uz baznīcu? Bet es zinu, ka tu to neteiksi. Kāpēc Dievs saka, neatstājiet savas sanāksmes, kā daži no jums ir paraduši? Proti, mums jāpulcējas kopā, mums ir jāpielūdz kā vienai miesai. Pirmais, kas mums būtu jādara, kad mēs sanākam kopā, ir pielūgt. Ko mēs darām pielūgsmē? Mēs dziedam, mēs slavējam kungu un pateicamies viņam par visu to labo, ko viņš mūsu labā ir darījis. Izsakām lūgumus, paklausībā viņam saliekam ziedojumus. Mēs esam sadraudzībā cits ar citu. Otrs ir šis. Viņš gribēja, lai mēs pulcētos kopā, jo viņš vēlas, ka mēs saņemtu norādes no viņa vārda. Ieklausieties šajos divos pantos. Atvērsim 2. Mateja 2. nodaļu. Šajā vēstulē Pāvils raksta jaunajam Timotejam un dod viņam kādas norādes. 2. nodaļas 15. pantā viņš saka, centies būt Dieva acīs krietns darbinieks, kam nav ko kaunēties un kas pareizi māca patiesības vārdu. Cik daudz patiesības tu zinātu bez bibliskas pamācīšanas? Cik daudz tu tās izlasītu Bībelē un tās izprastu? Tu teiksi, vai tas nozīmē, ka mēs nevaram studēt Dieva vārdu bez mācītāja? Nē, to es nesaku. Es tikai saku to, ko saka Dieva vārds, ka mēs esam atbildīgi par rakstu lasīšanu, studēšanu, lūkšanu un pareizu skaidrošanu. Problēmas sākas tad, kad cilvēks atrod kādu rakstu vietu, kas viņam patīk, un ar to arī viss beidzas. Viņi saka, lūkam es ticu, tieši tā iesākas konfesijas, tā iesākas grupējumi un sektas. Cilvēki izvēlas, ko vēlas. Šis ir vienīgais veids, kā patiesi godīgi īsti skaidrot Dieva vārdu. Jūs dzirdat mani, sakiet āmen. Salīdzinot rakstus pret rakstiem, ne rakstus ar manu viedokli, ne rakstus ar to, ko es vēlos, ne rakstus ar to, kas man nepatīk. Dieva vārdā nav pretrunu. Tu varētu studēt to tūkstošiem gadu, un Dievs joprojām runātu. Tomēr es vēlos pateikt kādu brīdinājumu 2. Timotejam 4. nodaļā 1. pantos. Viņš saka Timotejam, tad no es piekodinu Dieva un Kristus Jēzus priekšā, kas tiesās dzīvus un mirušus, viņa parādīšanos un viņa valstību minēdams, pasludini Dieva vārdus, uzstājoties laikā un nelaikā, norāja brīdini paskubini ar visu pacietību un mācību. Viņš saka, es gribu, ka tu to darītu draudzē. Šī iemesla dēļ, 3. pants, jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām, kā nu ausis niez, un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām. Viens no iemesliem, kāpēc sākas problēmas, ka viņi klausās viltus mācību. Nāks laiks, kad tie nevarēs pastāvēt, viņi nevēlēsies patiesību, viņi negribēs patiesību, viņi ilgosies pēc tā, kas viņu ausīm patiks, jeb ilgosies pēc tā, ko viņi vēlēsies dzirdēt. Draudzes mērķi nav tikai pielūgsme un pamācīšana, tas saistīts, ko tu nevari paveikt viens. Viņš saka, lielā pavēle attiecas uz mums visiem. Ejiet pasaulē un sludiniet evaņģeliju visai dzīvajai radībai. Viņš ir devis mums pavēli evaņģelizēt arī tur,
kur nevaram to izdarīt vienatnē. Mums tas jādara kopā. Vai Jēzus kļūdījās sakot, es celšu draudzi? Nē, nekļūdījās. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc Jēzus dibināja draudzi, kā redzam šajā raksta vietā, lūdzu, vēlreiz ieskatīsimies otrās vēstules Timotejam 4. Nodaļā, 3. Pantu. Jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām, kā nu ausis niez, un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām. Kāds ir draudzes mērķis mūs pasargāt no tā, ka tiekam aizvilināti un aizvilkti no paša visuvarenā Dieva? Kas notiek ar cilvēkiem, kuri ir kristieši, draudzes locekļi, bet tad pārstāja apmeklēt draudzi? Tu sāc viņus meklēt, un tu atrodi, viņi ne tikai ir aizgājuši no draudzes, bet ir arī attālinājušies no Dieva. Padomājiet par visiem trokšņiem un idejām, ko tu dzirdi, visiem kārdinājumiem. Kad tu apsēdies pie televīzijas, klausoties radio vai mūziku, caur televīzijas programmām, kas ir tas, kas tev palīdz nesabrukt? Vai tās nav attiecības? Dievs radīja draudzi, ne tikai pamācīšanai un pielūksmē un pasaules evanģelizācijai, bet arī mūsu aizsardzībai. Mēs esam viens otram vajadzīgi. Draugs, ja tu neej uz draudzi, ja neesi attiecībās ar draudzi, tad tev ir svarīgi būt starp ticīgajiem, ar kuriem esi viensprāts, un kuru ticība ir saskaņā ar Dieva vārdu. Un kā tad ar garīgajām dāvanām? Kādiem viņš ir devis organizēšanas dāvanu? Kādam viņš ir devis garu atpazīšanas dāvanu? Kādam žēlsirdības, kādam došanas un kādam pravietošanas dāvanu? Dievs mums ir devis visas garīgās dāvanas. Viņš nedod šīs dāvanas, lai mēs tās sliktu lietā, meklējot savu labumu. Ja mana dāvana ir pravietošana un garu atpazīšana, ko es ar to iesākšu? Stāvēšu spoguļu priekšā un runāšu pats ar sevi? Zini, Čārlis, tev jāsaņemas? Nē, piemēram, ja tev ir organizēšanas dāvana, saorganizēs savu māju, ikvienam savam bērnam Dievs ir devis kādu garīgu dāvanu, un tai jātiek liktai lietā Kristus miesā. Viņš tevi ir apdāvinājis, nevis lai to paturētu sev, bet gan lai dotu tālāk. Viens no viņa galvenajiem draudzes mērķiem ir, mēs visi esam viens otram vajadzīgi. Vairāk kā 25 reizes jaunajā derībā Pāvils runā par mūsu savstarpējām attiecībām. Viņš saka, ka mums visu pirms būtu jāmīl viens otru, jāiedrošina, jāpiedod un jāpieņem. Iedrošiniet viens otru, kalpojiet viens otram, esiet pacietīgi un laipni viens pret otru, nodevušies viens otram, ceļat viens otru, mieriniet, pamudiniet viens otru, atzīstieties viens otram, esiet sadraudzībā. Draudzes pamatā ir attiecības. Viņš saka, nepametiet savas sapulces. Kas notiek? Viņš mudina mūs būt gudriem tajā, kā mēs dzīvojam savās attiecībās ar viņu un attiecībās viens ar otru, kā arī svarīga ir ietekme, ko mēs varam kopīgi nest pasaulē. Piemēram, kāds var dot tikai pāris dolāru nedēļā. Varbūt tas ir viss, kas viņam ir. Savukārt, kāds cits var dot vairāk. Bet tas jau nav par naudu. Viņš lieto mūs visus. Es, piemēram, domāju par tiem, kuri lūdz un lūdz uzsītīgi katru dienu. Tas ir tas, ko mēs darām. Ikreiz, kad tev ir doma palikt vientuļam kristietim, tā nav bibliska ideja. Ik viens no mums ir vienādi svarīgs Dieva acīs.
Vienkārši viņš mums dāvā atšķirīgas attiecības un atšķirīgas lietas. Tāpēc, kad kāds saka, es varu diezgan labi iztikt bez draudzes, es teikšu, nē, tu nevari gan. Vispirms tad sanāktu, ka Jēzus ir kļūdījies. Ja draudze nav svarīga, tas nozīmē, ka Dievs ir pieļāvis kļūdu. Ja tu domā, ka visa šī baznīcas padarīšana nav vajadzīga, tad tu vienkārši nesapratis, kas ir draudze un ko tā dara. Iemesls tam, ka tu šobrīd vari dzirdēt šo patiesību, ir tas, ka daži no mums sanāca kopā un mēs teicām, mēs ziedosim savu naudu, savu laiku, savus resursus, savu enerģiju un savu dzīvi, mēs būsim kopā, lai tu varētu dzirdēt patiesību. Mana cerība ir, ka tu būsi pietiekami gudrs, lai aptvertu, ka tev ir dota atbildība visuvarenā Dieva priekšā sanākt kopā ar citiem ticīgajiem, lai pielūgtu viņu, iedrošinātu citus, saņemtu pamācību Dieva vārda patiesībā. Dievs tevi ir aicinājis kā viņa sadraudzības dalībnieku. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties internet lapā intouch.org. Intouch vada cilvēks visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē Intouch Ministry un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūkšanām un dāvanām.

0: ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē Korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Es esmu uzaugusi baznīcā. Jā, nelegālu svētdienas skolu esam gājuši tajā laikā, kad nevarēja. Tas bija laiks, kad vēl bija padomju vara un tojās tā kā pārmaiņas un tāds. Un tad esmu arī klasē bijis vienīgais, kurš nav bijis oktobrbērns, jo mamma uzrakstīja zīmi, kad mūsu pārliecības dēļ es nebūšu. Kādi smējās par to, ka nu, baznīcēns un tā tālāk. Un es atceros, viens puika teica, ka Gārins ir uzlidojis kosmosā, un tur nevienu dievu nesot ar brīs, ja redzējis. Es atceros, ka mana mamma teica to izsmiešanu un tādu veidu. Teica, ka Jēzus pie krusta ciet daudz vairāk manis mūsu dēļ, kā ir tas, ko tur varbūt skolā saka. Un tas man iedeva mieru, viss man bija vienalga.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un to pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Esiet sveicināti, cienījamie Latvijas Kristīgo radio klausītāji. Ēterā raidījums Klausies Latvija. Un ar jums kopā esmu es, Pauls Oliksa. Un šodien gribu ar jums padalīties, un vēl vairāk es būtu ļoti priecīgs, ja mēs kopā arī domātu par tādu ļoti svarīgu lietu, gan bibliskajā kontekstā, gan arī ebreju daudz izpratnē, proti par tādu jautājumu kā sirds, prāts, vai arī varam apvienot to saliktenī sirds prāts. Un 5. Mozes grāmatā, 6. nodaļā, 5. pantā stāv rakstīt šādi vārdi. Un tev būs to kungu savu dievu mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku. Ziniet, angļu valodā ir tāds teiciens, kas skan šādi. The heart of every problem is heart itself. Nu, tādā brīvā tulkojumā, jebkuras

vispār centrs cilvēku domu un garīgai dzīvei. Un rietumnieki vairāk mēdz domāt, varbūt ne visi, bet kā sirds vairāk attiecās uz emocijām, bet ebreji sapratnē tas pirmkārt attiecās uz prātu, un, protams, kur ir prāts, tur ir arī domas, vai ne? Ziniet, arī daudzas senās kultūras uzskatīja, ka sirds ir visas inteliģences, gudrības un saprāta nu, tronis centrs. Un tam ir brīnišķīga loģika. Un ļoti bieži arī gan senajās kultūrās, gan ebreju kultūrā nereti cilvēki ņēma fiziskās lietas, fiziskos orgānus, lai pēc tam izteiktu tādas garīgas nozīmes. Piemēram, sirds, cilvēka sirds, tīri kā fiziskais orgāns, ir vienīgais tāds konstanti darbojošais orgāns cilvēka ķermenī. Un tā piemēram, kad mēs attiecinām uz cilvēka dvēseles darbību, mēs sakam, ka tam straujāk pukst sirds, tad mēs ar to saprotam, kad viņam ir kaut kādas jūtas, kas liek viņa fiziskai sirdī straujāk pukstēt. Un mēs redzam, ka pat arī fiziskā sirds ir saistīta ar cilvēka dvēseles, ar cilvēka garīgās sirds daļu, vai ne? Ļoti interesanti. Un vēl mēs arī zinām arī to, ka ja cilvēka fiziskā sirds pārstāja pukstēt, tad ķermenis ir miris, jā. Nu, šis tas cilvēkam var atteikt, jā. Bet ja viņam atsaka sirds, jā, arī smadzenes, tad šādam ķermenim pienāk gals. Tāpat arī, kad cilvēks pārstāja just, jā, savā sirdī, savā dvēselē, jā, vai viņš ir raupš, viņš arī savā ziņā ir pielīdzināms mironi. Vēl interesanti ir tas, ka arī citi fiziski tādi termini tiek lietoti svētajos rakstos, piemēram, apzīmējot fiziskas lietas, bet ar garīgu sapratni, ja? Salamana pamācībās 23. Nodaļā, 16. Pantā, un manas īkstis ir līksmas, ja tavas lūpas runā to, kas ir pareizi. Vai jūs zinat, kas slēpjas zem šī, nu, es teiktu, varbūt senlatviešu vārdu, varbūt tā varētu teikt, ja, īkstis, zem īkstīm slēpjās nieres, ja, iedomājieties, un manas nieres ir līksmas, ja tavas lūpas runā to, kas ir pareizi. Savukārt runājot, dievvārds runājot par cilvēku dzīvību kā tādu, atklāja to, kad 1. Mozes 9. Nodaļā 4. Pantā stāv rakstīt šādu vārdu. Vienīgi miesu tās dzīvībā, tās asinīs jums nebūs ēst. Kad jūs lasīsiet svētos rakstus, tad jums ļoti, ļoti, ļoti palīdzēs šī atziņa, šī sapratne, ka vārds, kur stāv vārds ļoti bieži sirds, ļoti bieži tas nozīmē prātu un domu dzīvi, jā, o, piemēram, 5. Mozus 6. Nodaļā, 6. Pantā stāv rakstīt šādu vārdu, un lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, tev paliek ierakstīti tavā sirdī. Un dziļākā būtībā vai vienkāršākā tulkojumā, kā nu jūs vēlaties, tā nozīme ir šāda. Šiem baušļiem ir jābūt par daļu no tavas domu dzīves. Un tas ir tik ļoti, ļoti svarīgi, ka Dieva likums, Dieva bauslība, Dieva vārds, viss, ko Svētais Gars ir ierakstījis Bībelē, svētajos rakstos, ka tā ir daļa no mums, un vēl specifiskāk, ka tā ir daļa no mūsu ikdienas domu dzīves. Vēl šo pašu domu ilustrē vārdi no svētajiem rakstiem, kas ir rakstīts 1. Ķēniņa, jā, 5. Nodaļā, 9. Pantā, un Dievs deva Salamanam gudrību
un dzīvi.

izpratni un tik daudz bagātu atziņu, cik ir smilšu Jūrmalā. Un tur, kur latviski rakstīts dziļa izpratne, angļu tulkomā ir tāds interesants vārdu savienojums, largestness of heart, tātad sirds paplašinātu sirdi, paplašinātu sirds versiju, un to var iztulkot kā stipri plašāku izpratni, izšķiršanu un gudrību, vai ne? Brīnišķīgi, kā mēs varam redzēt, kad tas prāts, tas sirds prāts un prāta darbība ir pavisam noteikti, tā ir viena varena, svarīga, garīga lieta. Un arī tāda viena, vēl viena tāda svarīga mācības stunda, mācoties par sirdi un šī lielā dižinā baušļa mīli Dievu savu kungu ar visu savu sirdi, tas nozīmē, ka mums ir jāmīl viņš arī ar visu savu gan domu dzīvi, gan jūtu dzīvi, ja? Jo tas arī nozīmē, ka ne tikai citi mēdz tādus uzsvars likt uz jūtām. Citi atkal saka, ne uz darbiem, citi atkal ne uz domām. Bet patiesība ir tāda, ka ir jāmīl gan ar jūtām, gan ar savu domu dzīvi, gan, protams, tas rezultēsies ar pareizām rīcībām, vai ne? Un es jums gribu pastāstīt tādu ļoti interesantu lietu, it kā nesarežģītu, bet kādam tā varētu būt pat pārsteigumiem bagāta revolūcija. Ja? Piemēram, rietumu kultūrās, ja? Ja tas, ko mēs saucam par rietumu kultūru, ir tāda tendence atšķirt intelektuālo prāta darbību no emocijām. Un tas arī reizēm tā rosina domāt, kā tāda pielūksme, slāvēšana, jā, arī muzikālā pielūksme draudzēs un lūkšana, viņas ir tādas, pamat tādas svarīgas lietas, un tur jābūt ir jūtām un emocijām un kustībām iesaistītām. Nu, rakstu studēšana, tā ir tāda, varbūt arī aiziet otrā plānā un mazāk svarīgi. Patiesībā Jēzus laikā dievvārdu studēšana dažviet tika uzskatīta par augstāko pielūksmes formu, vai ne? Un ļoti tika novērtētas tāda studēšana, kur cilvēks gāja ar sirdi un dvēseli, centās saprast no visas sirds un visa sava spēka, dzinās pēc tā, tiecās pēc tā, lai saprastu Dievu vārdu, Dievu likumu. Un, protams, tas neizslēdz to, ka mēs emocionāli, skaļi, brīnišķīgi varam viņu slavēkt un pielūgt. Bet vai atcerties to brīnišķīgo Jēzus Kristus teicienu, kurš ir viens no vismīļākajiem man personīgi, vienu tev bija darīt un otru neatmest, ja? Ir cilvēkam slavēšana, ir tik svarīga un jā, un viņš pauž savu mīlestību Dievam un jā un amen. Bet tas nedod mums tiesības atmest pielūksmi un slavēšanu un Dieva vērtēšanu tādā izpratnē, kad mēs vērtējam viņu vārdu, ja? Kad mēs skatāmies viņu vārdu, kad mēs izprotam viņu vārdu, kad mēs slāpstam pēc viņu vārdu. Un, protams, kad lasot viņu vārdu, mums jādomā līdz, ko tad mēs tur īsti lasam, vai ne? Šad tad es mēdzu arī tā jokot, bet tas nav joks, tā ir ļoti, ļoti liela lieta patiesībā, ko es tā kā centīšos nodot jums, dārgie radio klausītāji, dārgie brāļi, māsas un ik viens, kurš dzird šo raidījumu, ja, kad es mēdzu tā šad tad pateikt, izskatās, ka šis ticīgais ir Dievam atdevis savu sirdi, bet smadzenes vai prāti paturējis sev. Nu, patiesībā jau ir tā, ka, ja mēs atdodam Dievam savu sirdi, savu visu garīgo būtību, tas ir, jā, cilvēks sastāv gan no gara,
gan no dvēseles, gan no miesas. Un ja mēs atdodam visu savu sirdi, kas ir tā cilvēka gara būtība, ja, tad mēs atdodam Dievam visu, arī savu domu dzīvi. Bet realistiski novērtējot situāciju, ļoti bieži skatās, kad jā, slavēšanas laikā tur var būt jūtas, cilvēkiem tur var būt arī autentiska pielūksme no sirds, bet tikko beidzās šad tad mūzika vai kaut kāds emocionālais satricinājums, vēlams pozitīvs, protams, jā, tad šķiet, ka pazūd arī nu, kaut kādās tādās spriest spējās vai izšķiršanas spējās parādās cilvēkiem izaicinājums. Bet tieši Pāvils arī saka, ka tas ir mūsu pienākums, jā, 2. Korintiešiem 10. Nodaļā 5. Pantā, ka tieši mēs esam tie, kas apgāžam prātojums un visas augstprātīgas iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu un uzvaram visus prāts, lai tie ir Kristum paklausīgi. Mīļa brāļa māsa, dargie radio klausītāji, tas, ko es cenšos pateikt, kad aktīva domu dzīve, svētā gara un Dieva vārdu vadībā ir ļoti, ļoti svarīga, un mēs nedrīkstam slinkot savā domu dzīvē, jo tādējādi mēs pierādīsim to, ka mēs nemīlam Dievu ar visu savu sirdi un ar visu savu dvēseli. Un ziniet, tā latviešiem ir tāds teiciens, es atradu to vienā vecās drukas grāmatā, es ceru, ka vēl kāds to ir dzirdējis vai lasījis kaut kur, bet vienā latviešu grāmatā vecajā drukā es atradu teicienu, ka slinka vīra smadzenes ir velna darbības lauks. Tātad slinka vīra, protams, mēs varam ielikt slinka cilvēka, ja? Tas arī ietver sevī sievieti, vai ne? Slinka cilvēka smadzenes ir velna darbības lauks. Un ja mēs uztaisam tādu brīvu parafrāzi, tad mēs varētu teikt pretējo, ka čakla Dieva vārda pārdomātāja prāts vai smadzenes ir Dieva gara darbības lauks. Tātad izvēle būt slinkam un tādējādi sātanisko garu ietekmētiem vai izvēlēties būt čaklam, domātājam, dievvārdu pārdomātājam un būt svētā gara ietekmētam un apgaismotam. Uzminiet, kā rokās viņa stāv pilnīgi pareizi jūsu un jūsu vai manās rokās, ja? Ikvienam personīgi. Es atminos kādus jau 25 gadus atpakaļ, kāds man ļoti mīļš Bībeles skolotājs, es biju klātienē pie viņa Bībeles studijās, tiešām ļoti apdāvināts misionārs no ASV, viņš mācīja mūs par Dievu vārdu. Un es atminos, kad, manuprāt, tas bija kāds februāra vai marta vakars toreiz, un viņš paņēma rokā Bībeli un sacīja šādus vārdus. Tu nemīli vairāk Dievu kā viņa vārdu. Tu nemīli vairāk Dievu kā viņa vārdu. Un toreiz es biju tā kā drusku pārsteigts par šiem vārdiem, bet tagad es to saprotu aizvien vairāk un labāk. Ja? Iedomājieties, kā cilvēks citai personai parāda, ka to mīl. Protams, šāds cilvēks rūpējās par otru, viņš vēlās pavadīt laiku kopā, un, protams, šāds cilvēks nav nevērīgs pret kaut ko šis viņam tīkamais, mīlamais cilvēks, nu, jau ir teicis, izsacījis gan kā vārdu, kā vēlmi, ja, un tagad pamēģināsim pārnest, varbūt šo piemēru, šo līdzību attiecībā pret Dieva mīlēšanu, ņemot vērā viņa vārda mīlēšanas aspektu. Kā tad mēs parādīsim arī tam kungam, ka mēs mīlam viņu ar visu savu sirdi, ja, ar visu savu dvēseli un ar visu savu spēku, ja, gan garīgi, gan dvēseliski, gan arī fiziski, ja?
Jā, mēs zinām, ka Jēzus ir teicis, kas tur manus baužļus, jā, reāli realizē viņus dzīvē, tas pierāda, ka viņš man mīl, jā, un amen. Bet, lai šos baužļus turētu, lai dievvārdu turētu, nu tie taču no sākuma ir jāzina, jā, viņi ir jāpatur atmiņā, viņi ir jāiemīl, jā, vai atmināties, ka Jozo teica, ja, ka Dievs saka, nu, turi to savācu priekšā, ja, ka tu to var turēt, ja, tieši tā, kā tur ir rakstīts un nenovērsies ne pa labi, ne pa kreisi, tad tev daudz, kas labi un brīnišķīgi izdosies, vai ne? Nu, brīnišķīgi, Dievam ir ļoti, ļoti svarīga tava, mana, mūsu domu dzīve, un reizēm kad mums apjūka, ja, kad tiešām var redzēt, kad rodās tāds konflikts, vērojot arī gan cilvēku dzīvi, varbūt pat pirmkārt, ja vīk viens paši savējo, tai skaitā pirmkārt es, kad mēs skatāmies, kad ir kaut kādas kristīgās aktivitātes, kurās mēs tā kā mobilizējamies, jā, nu tā ir pieņemts, to dar visi, nu pieklājīgāk uzvedamies draudzē, cenšamies skaistāk tur slavēt un visi kārtībā, bet tajā pašā laikā tam nav jābūt atrautam no mūsu ikdienas, ja, un Dieva vārdam ļoti, ļoti daudz ir jāmājo mūsu prātā, un tieši tādā veidā Dieva vārds atnesīs to prāta atjaunošanās efektu, ja, jo ir ļoti daudz brīnišķīgi ticīgie, kuri dara visādus brīnumus, un nevienmēr nepaklausības dēļ, vienkārši kaut kur tas ir atziņas trūkums dēļ, kaut kur tā ir tāda nepareizi iemācīta atziņa, ja pat teoloģija, bet es iedrošināšu ikvienu, ja tu lasīsi šo brīnišķīgo Dievu vārdu, Bībeli, un centīsies to pārdomāt, nu, lietosim bīblisko terminoloģiju savā sirdsprātā, nu, labi, vienkārši savā prātā, ja, tas tev ļoti, ļoti apgaismos, un šie Dieva vārda baušļi savā starpā tev siesies kopā, veidojot kopējo Dieva vārdu līdz ar to Dieva gribas izpratnes puzli, un nebūs arī tā, ka tu, nu, kaut kādā vienā tēmā tu būsi vai divās, vai piecās, vai pat desmit, nu, ļoti, ļoti stiprs, un tad pēkšņi kaut kādā Dieva atklātajā gudrībā ieņems klainaidīgu pozīciju, ja? Jo Dieva bauslis jau nerunā pretīm Dieva bauslim, vai ne? Un tāpēc arī tas, ko dara Sātans, ka viņš mūsu sirdsprātā mūsu domās ceļ šos cietokšņus, kas var būt aizspriedumi mūsu prātā, kas var būt tādi kā nocietinājumi vai maldīgas pārliecības, kļūdainas vai kā, un tieši mēs ar Dieva vārdu un Dieva garu palīdzību esam palīdzīt, lai viņus noārdītu, ja? Un tur atkal ir vajadzīgs pūles, vai ne, jo reizēm jau to, kas ir sabūvēts prātā, nav tik viegli noārdīt. Un savā laikā arī Dievs vienam pravietim teica Jesajam vai Jeremijam, ja, es tev dodu to spēku tur ārdīt, postīt un celt, ja, un reizēm jau ir tā, kad kāds mantojot vecu īpašumu, nu tas ir tādā nolaistā stāvoklī, kad prātīgākais, ko izdarīt ir nograut visu veco, kā teikt, līdz saknei, līdz pamatiem, varbūt pat arī pašus pamats izraut ārā, un tad celt kaut ko pilnīgi jaunu, ja? Lai nebūtu tā, kad uz vecu graustu, nu tagad, nu sāksim skrūvēt reģipšus un krāsot krāsu virsū, ja? Nu tas nav prātīgs darbs, tāpēc arī mācīsimies no bībliskās izpratnes,
mācīsimies arī no ebreju tautas, jā, kā viņa sirds prāts un daļa no sirds ir arī šī domu dzīve, šī prāta darbība, jā, un neliksim uzsvars tikai uz domāšanu, ņemsim vērā arī jūtas, neliksim uzsvars tikai uz jūtām, ņemsim vērā ar domāšanu, jā, bet, protams, lēmums mēs pieņemam ar savu gribu, vai ne, un tad gribai visi, kad kārtīgi ir apdomāts, tad griba pieņem lēmumu un tad jau arī, cik tās jūtas, kuram ir. Slava Dievam par to. Vēl es gribu jums pastāstīt kādas lietas, nu tādu mazu jaunas update, kā saka, ja, mūsdienās, attiecībā par Izraēlu. Ja. Mēs zinām, ka dažas nedēļas apakaļ, vairākas nedēļas apakaļ, un tas periodiski notiek, ja, starp citu uzdoto brīdi kardarbība Izraēlā jau, nu jau ir drusiņu vairāk kā 6 mēneši, ja, 7. aprīlī jau, iedomājieties, pusgadu notiek kardarbība Izraēlā, gan no Gazas sektora puses, gan no Sīrijas puses, gan no Lībijas puses, gan tur vēl ir, kā saka, kā es saku, lielie spēlētāji, ja, Irāna, Katara un vēl daži, vai ne, kas ir iesaistīti visā šajā konfliktā, un tātad pusgads ir pagājis, un nav, uzbrukumi nav tikai ar raķetēm, ja. Reizēm notiek interesantas lietas, ka raķets izšauc, ja, viņas nodara lielu postu, bet viņas var uzsprākt, un viņas var arī nevienu nenogalināt, ja. Bet ir viena cita tāda darbība, kur parasti slepkavība vai miesas bojājumi ir ļoti mērtiecīgi un ar daudz mazāku ieroci, ja. Tā piemēram, Bērševas rajonā, ja, vairākas reizes notikuši nu, teroristi, ja, jeb naidīgi cilvēki ir uzbrukuši izraēliešiem ar nažiem, ja, ar nažiem. Un arī tāda veida uzbrukuma un terors tiek sēts Izraēlā. Respektīvi, jābūt gan modriem no uzbrukumiem, no tiem, kas nāk no gaisa, ja, no debesīm, tā varētu teikt, gan jābūt ļoti uzmanīgiem un uzbrukumi nāk arī no zemes. Ja. Un kur no vēl, kad mēs paskatāmies, kad uzbrukumi nāk arī no pazemes. Ja. Tātad šīs trīs sfēras mēs jau Dieva priekšā, Kungs sargi, ja, no tiem uzbrukumiem, kas nāk no pazemes, ja, burtiski, zin, atcerēsimies teroristu tuneļus, ja, kas nāk no pazemes, kas nāk no virszemes un kas nāk no gaisa un no jūras, ja, tīri fiziski, ja. Brāļi māsas arī aicinu paturēt jūs lūkšanās, jo tas, kas tur notiek, ir nu, ļoti ļauni un cilvēki cieš. Un vēl viena tāda teroristiskās darbības, kas ļoti, ļoti daudz sāpju mentālu moku, emocionālu moku, ir tīpaši jau tiem, kas ir tuvinieki, radinieki, sagādā nežēlīgas mokas un ciešanas, ir ķīlnieku lietas, ja, ķīlnieku, kad ir vēl joprojām cilvēki, kas no izraēliešiem atrodas gūstā, ja, gūstā vai pie vienas vai otras vai vēl nezin kādas teroristiskās organizācijas, nemaz tik bieži nevēlos ņemt šo teroristisko organizāciju vai ļauno cilvēku organizāciju vārdus, ja, tātad, bet ir vēl joprojām ķīlnieki, par kuriem arī es gribu iedrošināt, nu, nu atšķiriet, ja, atšķiriet kādu laiku, vai nu draudzes kopējā lūkšana vakarā, vai savā individuālā kambarī, arī lai pieminētu no sirds, ja, arī ielaižot savā domu dzīvē šos cilvēkus. Ja. Ja, atcerieties, kā Pāvils vienā vietā teica, ja, kad viņš rakstīja, jums ir vieta manā sirdī, bet izskatās, kad jūsu sirdīs man nav vietas. Ja.
Un būsim arī ar tādu gan tīri emocionālu empātiju, gan arī ar tādu garīgu empātiju, gan, protams, ar dievišķu empātiju, ja? Kad mēs varam just līdz tiem, kas ir ieslodzījumā, tiem, kas ir gūstā. Un 68. Psalmā, 18.19. pantā, šajā sakarā ir rakstīti tādi interesanti vārdi. Dieva kaujas ratu ir desmitiem tūkstošu. Tas kungs ir starp tiem, kā pie Sinaja kalna savā svētumā. Tu uzkāpi augstumā, atvedi gūstekņas, ņēmi dāvans no cilvēkiem un arī atkritējiem jādzīvo pie Dieva tā kunga. Un 85. psalma 2. pantā savukārt atkal ir rakstīts, tu, ak kungs, esi apžēlojies par savu zemi, ja? Nu, viņa zeme ir Izraels, un esi atsvabinājis Jēkaba, mēs zinām, ka Jēkaba vārds pēcāk bija Izraels, gūstekņus. Ja? Tātad mēs redzam, ka mēs varam, balstoties uz Dieva vārdu, iet pie tā kunga, ja šie gūstekņi Izraela tautas vēsturē, un ne tikai Izraela tautas vēsturē, daudz tautu vēsturēs ir aizgājuši gūstā un tikuši pārmācīti un sodīti ar svešu karaspēku un tautu rīkstēm, vai ne, savas elkalpības, netaisnības, netiklības un citu grēku dēļ. Bet, kā es atgādinu, Dievs ir tiesnes, Dievs ir soģis, mēs esam aicināti pildīt vislielāko, kā daži saka, vislielāko kalpošanu, ko var, ko angliski saukt intercessors, ja, iestāšanās aizlūkšanas kalpošana, ja. Tāpēc arī lūdzu iestāsimies arī par tiem gūstekņiem un turpināsim viņus pieminēt savās lūkšanās. Nu jā, vēl viena arī tāda realitāte, tā nav vēsture, tas notiek mūsu acu priekšā. Kad, nu kā, nu kurš tos ciparus skaita, jā, bet no 80 līdz 100 tūkstošiem izraeliešu ir evakuēti no tām kardarbības teritorijas robežām, jā, un viņi ir bijuši spiesti pamest savas mājas, savus tīrumus, savu īpašumu, ja, un tie tagad stāv tukši, nu, vienkārši tāpēc, ka tur vēl joprojām tiek šauts raķetes, notiek kardarbība, ja, un visādi negatīvi pārsteigumi var nākt. Un tagad iedomājieties, nu, mēs arī Latvijā te, nu, es nezinu, mēs jau vairs neesam 2 miljoni cilvēki, bet tagad iedomājieties, ja 100 tūkstoši latviešiem mūsu mazā Latvijā būtu jāpamata kāds Latvijas teritorija un jāpārvācās kaut kur. Tās ir pamatīgas, tautas valodā runājot galvas sāpes, ja tā ir loģistika, tā ir pārtika, tās ir mācības bērniem, ja, un arī šai ziņā, arī no sirds, aicinu iestāties lūkšanās un varbūt arī, kad mēs Dievu gara vadīti varam meklēt tieši konkrētu dievānu, pēc kura saskaņā lūgt, vai ne, par šitām lietām. Protams, ir arī kādi cilvēki, kuras Izraēlā, kuras nešaubos tādu pašu arī atrastos Latvijā, kuri neskatoties uz riskiem, viņi saka, nē, es negribu blandīties apakaļ tur pa pasauli un iet atpakaļ uz šīm savām dzīves vietām, nu, cik tas vispār ir iespējams, jā. Un, protams, viņi pakļauj, nu, var saprast, viņi pakļauj savas dzīvības riskam, jā. Nu, ir, nav viegli, un ņemot vērā, kad, nu, šie 80 līdz 100 tūkstoši ir evakuēti, jā, nu, kura valsts to tik ilgi, jā, nu, tā pacietīs, panesīs, jā, nu, tas ir jārisina, jā, un skatieties, ienaidnieki priecājās, vai ne, ka situācija tiek eskalēta, jā, jo, nu, kā vēlns jau dar, jā, skaldi un valdi, jā, un tad reizēm kaut kādas mazākas negatīvas lietas tiek safokusētas un lielās lietas tiek piemirstas, jā, arī masu mēdījos. Jā, ir daudz lietas, pa kurām lūgt, bet, nu, vismaz kādas es pieminēju jums, dargie brāļi un māsas.
Starp citu, mīļiem brāļi māsas, pastieties, kā Izraēla vēsture lielā mērā atkārtojās mūsdienās. Ja? Bet savu laiku dziesminieks Asavs, 83. psalmā latviešu valodā, ja? 83. psalms, lūdzu, paturiet prātā, ļoti īpašs psalms, ja? Arī esošo notikumu kontekstā ar Izraēlu. Otrā psalmā Asavs saka tā, ak, Dievs nepaliec mierā. Neciet klusu un nekavējies Dievs, tas ir viņa sauciens, tā ir viņa lūkšana. Jo redzi tāvi ienaidnieki, viņš nesaka Izraēli ienaidnieki, viņš saka tāvi ienaidnieki trako un tāvi nicinātāji paceļ galvas. Un tālāk viņš saka, kā tad, kurā, kādā veidā tad tas notiek. Ceturtais pāns, pret tavu tautu, tātad pret tevi, viņi lolo viltīgus nodomus, viņi sarunājās pret tiem, ko tu sargi. Un viņi saka, tātad šie apkārtēji ienaidnieki, kuri trako savās slepenajās sapulcēs, viņi saka, Irāni jau to dara ilgas gadus, starp citu, atklāti, ja? Ja, pasties, ka pravietiski, piektais pāns, ja, viņi saka, nāciet, izdeldēsim viņus kā tautu, un lai vairs netiek minēts Izraēla vārds. Tiešām viņi vienprātīgi sarunājušies un pret tevi noslēguši derību, ja, vienošanos, kontraktus, ja, un tad tiek uzskaitīts. Edoms, Ismaēliešu telts, Moābs, Hagrieši, Gebals, Amons, Amalehs, Filistieši ar Tīras iedzīvotājiem, arī Asurs, ja? Arī Asurs ir viņiem pievienojis un ir Lata bērniem par atbalstu. Ja? Savā laikā es paņēmu karti, ja, Izraels un tuvo austrumu karti, un es sarakstīju, nu, kur tad tagad ir Ēdoms, kur ir Išmēlieši, kur ir Moabs, Hagrieši, Gebals, Amons, Amaleks, Filistieši un Tīras iedzīvotāji un Asurs, vai ne? Un uzminiet, kas tad tur apkārt sanāk, ja? Tur apkārt sanāk Lībija, ja, Gaza, Sīrija, ja, arī Jordānijas teritorijai, daži no tiem, kas psalmā ir nosaukti, ja, un vēl kādas tautas, ja, tā kā ļoti, ļoti interesanti, ja, un tad Asavs arī, es nezinu, vai mēs mūsdienās tā esam aicināti lūgt gluži, kaut gan, ja, viņš lasa tā, 10. psalmā, dari viņiem kā Midianam, kā Siseram, kā Jabīnam pie Kisonas upes, ja, kas tap iznīcināt pie Endors un kļuva vienkārši zemē par mēslojumu. Ja. Pārvērt viņu dišciltīgos par Orebu un Zebu, padari visu viņu vadoņus kā Zebahu un Calmonu, ja, kas bija sacījuši, ja, arī tie bija sacījuši. Mēs paņēmsim sev īpašumā Dieva laukus, jā, tā tad runiet par Izraēlu, mēs paņēmsim Dieva laukus, jā. Mans Dievs dari viņus par viesuļnestām lapām, par pelavām vējā, kā uguns, kas sadedzina mežu un kā liesam, kas apsvilina kalnus. Tāpat vajā tu viņus ar savu vētru un izbiedē viņus ar savu auku, pārklāj viņu vaigi ar kaunu, lai viņi meklē tavu vārdu, lai viņi to papkaunot un iztrūcināt uz mūžiem, lai no kauna viņi iet bojā, lai viņi atzīst, ka vienīgi tavs vārds pastāva kungs, tu visaugstākais pār visu pasauli. Braļmās, es nezinu, vai es un arī jūs simtprocentīgi gribētu lūgt tieši tā kā Asavs, bet par vienu mēs varam būt droši, ka 83. psalma 19. pantu, lai viņi, tātad arī tuvo austrumu apkārtējās tautas, Izraēlu paši ieskaitot, lai viņi atzīst, ka vienīgi tavs vārds pastāv ak kungs, tu visaugstākais pār visu pasauli. Man šķiet tā būtu ļoti, ļoti laba lūkšana, jo savā dziļākajā būtībā tas kungs jau negrib, ne lai Izraēlietis pirmkārt iet bojā, ne arī tas sveštautietis. Ja? Mēs darīsim labi, kā Pāvils saklam, ja mēs lūksim par tuvo austrumu
valdībām, ja, varbūt palīdzēs, kad kādam jau noteikti tā ir, ka viņam mājās ir karte, un ka viņš atver savā lūkšana laikā un saliek tur tās sarkanās, karstās lūkšana vaidzības, tur kā saspraudīts, tur Sīrija, tur Lībija, tur vai ne Ukraina, un tur Krievija, un tur Libāna, vai ne, un tur Jordānija, un tur Katara, un Irāna, kur nu vēl, ja, ar visām tām valdībām, ja, un lai Dievs mūs, lai Dieva gars un Dieva vārds mūs arī māca lūgt un vada lūgt ne tikai par mūsu mīļo Latviju, ne tikai par mūsu mīļajiem kaimiņiem, ja, Baltijas un arī Austrum kaimiņiem, ja, bet ka mēs varam lūgt arī par tuvajiem Austrumiem. Nu, tā arī man sirdī jums ticu, ka Dieva gars šovakar lika padalīties. Nu, ko, brāļi māsas, laiks ir ļoti aizsteidzies, esat svētīti, lai miers ir jūsu namos, un tad arī esam runājuši, esam dzirdējuši, ļoti, ļoti cer, arī domājuši aktīvi līdz, nu tad noslēgsim arī ar lūkšanu. Abba Tēvs, Jēzus vārdā, Izraēla varenais, mēs nākam pie Tevs, kungs, šeit no Latvijas vai no ikvienas vietas, kungs, kur mēs varam visā pasaulē Tev piesaukt, un mēs lūdzam, kungs, Dievs, lai gan Izraēls, gan apkārtējās tautas, gan palestīniešu, kungs, gan jordāniešu, gan ēģiptiešu, gan lībiešu, kungs, Dievs, gan irākiešu, gan irāniešu, gan arābu tautas, kungs, Dievs, gan Kataras tautas un tūkstnešu tautas, debes tās, kā savā laikā stāvē rakstīts, kungs, mēs lūdzam, lai šīs zemes pildās ar tava vārda un gara atziņa, kungs, un ka viņi atzīst, ka vienīgi tavs vārds pastāva, kungs, un tu esi visaugstākais pār visu pasauli. Un kā Jēzus arī savā laikā pats lūdza Tēvs, es lūdzu, lai viņi atzīst vienīgo patieso Dievu un to, kuru šis patiesais Dievs ir sūtījis, proti Jēzu Kristu. Debes Tēvs, lai pildās zeme un arī tuvie Austrumi un arī mūsu valsts ar tava dēla atzīšanu. Liec mums iprast grēku, taisnību un tiesu, Debes Tēvs, un vādi šīs tautas un arī mūsu tautu uz paties atgriešanos. Jēzus vārdā. Amen.

0: daudz raidījumu, kurus vada Tālvalds Stalbergs. Tur ir daudz, kas dzirdēts, kas manā dzīvē ir nostrādājis. Ir sevišķi garos gabalos braucot, tā kā es esmu no Ventspils, braucot Ventspils Rīga, varam klausīties Kristīgo radio. Tur mēs varam tā piepildīt savu garīgo prāti, jā.
1: Latvijas Kristīgais radio, tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas Kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas lkr.lv vai pa tālruni 67 213 704.

have some forever.

0: nu, kristīgo radio man sanāk klausīties diezgan bieži, tīpaši pēdējā laikā. Jau kādu pusotru gadu es tā cītīgi klausos kristīgo radio, jo vienmēr, kad iegriežos kuldīgā apciemot māmu, tad virtuvē vienmēr skan kristīgais radio. Nu jau kādi 5 gadi laikam būs.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

No mazām dienām ir tās zināšanas, ir kaut kādas tās lietas, kur nu, tu neskaties, nevēro to tā kā no ārpuses, tu esi tādā iekšā. Es domāju, mums varbūt tā privilēģija, ka mēs tur mums nebija jāsagaida 40 gadi, lai mēs varētu atdot savu dzīves Kristum. Mums tas varēja notikt 10, 13 tādā vecumā, un tā ir milzīga žāstība. Es arī esmu priecīgs par saviem bērniem, kur visi līdz 10 gadu vecumam, arī var iziet priekšā nokristīties, tas viņam tas apzinātais lēmums ir daudz ātrāk, un tas varbūt bieži vien un ļoti daudzās reizēs pasargā no daudz dažādiem līkumiem un maldīšanās pa dzīves ceļiem.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust. Jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds. Jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatie ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi Dievam. Dievs atklājās, un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā ar Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palasi Bībeli, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio. Kas ir cilvēks? Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Slavu Dievam par Dievu žēlstības dienu. Un šodien mēs turpināsim domāt par mūsu šauro ceļu. Un brīnišķīgs vakara skats un pie pēdējās robežas. Šodien no rīta es klausījos pie mūsu Latvijā, kas notiek pie mūsu Latvijas robežas. Un, jāsaka man godīgi, mēs abi ar sievu tā izsmējāmies līdz asarām. Tādu bērnu dārzu es nebiju ilgi dzirdējis. Es negribu neko tālāk, bet bērnu dārzs televīzijas, valsts televīzijas līmenī. Valsts ierēģņu līmenī, valsts atbildīgo personu līmenī, kas atbild par drošību, par
2: Latvijas pēdējo robežu.
1: Mēs pārsmējāmies. Ziniet, bet ziniet, kas ir viena maz problēmiņa? Tā problēma ir tā, ka labi, ja pasaulē nesaprot lietas, viegliprātīgi to uztver. Tā ir viegliprātība. Mēs, protams, smējamies, kā tas viss tiek pasniegts, un kā ņam, un tur, kas tur notiek pie mūsu robežas pagājušā nakti.
2: Bet, es īsti nezinu.
1: Tagad es nestāstīšu, bet ja Dievu bērniem atbildīgajiem Dievu bērniem, kam ir uzlikt atbildību, vadīt, ganīt, rūpēties, palīdzēt, aizlūgt, turēt ganām pulku uz šauro ceļu. Un tad

0: nav slimība, tas nav bacils. Nē, tas laikam ir vīruss, kas ir pielips no visas pasaules ticīgajiem. Nu, dzīvo un nu, vienkārši bērnās. Mīļa, nu, kad nāksiet pie saprāta, kad sāksiet saprast, ka pagaidu tās lietas ir nopietnas. Tās lietas, mīļa, tāpat kā šorīt mēs smējāmies, bet tās lietas ir nopietnas. Un var redzēt, par ko es smējos. Es smējos par to, kā bērnu dārza līmenī risina un pārunā šo nopietno lietu. Ticīgo vidū, tu zini, es pat nedzirdu pat bērnu līmenī, ka pārunā šīs lietas. Protams, ir. Lūdzu, nepārprotiet, miļie brāļi, māsas, pirodiet, kad es tā saku, bet es zinu, kad ir cilvēki, bet vajadzētu tam būt kā saka, avīžu pirmajās virsrakstos.
1: Tas ir tas... Prioritāšu sarakstā.
0: Prioritāšu sarakstā. Nav.
1: Vai tas var būt saistīts ar to jautājumu, ka mēs nevēlamies skart tēmas, kuras ir kaut kā grūtas un nopietnas, labāk prom. Esam tā kā veci cilvēki arī vai mirstoši, viņi ir aiz sienām, lai neredz. Jā. Mums tas, kas jāredz, ir skaistums, jaunība, nebeidzam dzīvi, nebeidzam laimi.
0: Bet man ir prātā atklāsmes grāmatas Laudiķejas draudz. Mums visa kā ir papilnam. Mums visa kā pietiek. Mēs esam bagāti. Mums ir visa kā. Un tas trakākais. Klauvē pie durvīm. Kas?
1: Jā, kungs klauvē. Jā.
0: No ārpuses. Nevis no iekšpuses pie sirds durvīm. Bet no ārpuses klauvē.
1: Robeža.
0: Robeža, mīļie, mostaties, neviens nedzird klauvējienu. Katastrofa.
1: Tas ir labs, jā, laba doma.
0: Lūdzu, brāli.
1: Jā, šī pēdējā robeža, es par moto esmu izvēlējies Jesajas 43, 2 līdz 3, jo tas ir tāds iepriecinājums visiem tiem, kas iet šauro ceļu. Ka te mēs, nu, te nav šausmas vai bailes, te ir paļāvība uz Dievu. Arī pie visām robežām un it sevišķi pie pēdējās, ka tu ies caur ūdeņiem, es būšu pie tevis un caur straumēm, tās tevi neaplūdinās. Jesajas 43, 2 līdz 3. To mēs varam paturēt savā sirdī kā iepriecinājumu. Bet ievadā mēs varētu teikt sekojošo, ka robežas jautājums ir tiešām gana nopietns, jo pie šīs robežas, par ko mēs šodien runāsim, nonāks visi. Jo kaut kad beigsies, jā, viss tas, kas mums ir pazīstams šai dzīvē, jā, kas ir tā kā pašsaprotams. Un iestāsies kāda robeža. Jā, var dzīvot tā, it kā robeža nebūtu, ka šī pasaule ir mūžīga, šī pasaule ir... Un nekad nebeigsies nekas, bet beigsies. Un šī gudri cilvēki domā parasti par šo robežu jau daudz agrāk. Pat interesanti, ka pagāni ir domājuši par to. Piemēram, pēc lielām uzvarām imperators, kas veida priekšā šos te sagūstītos visu ģenerāļus, nu, un laupījumu, tad tur tiešām ir triumfa gājiens. Tad viņam kāds teica čukstai jausī momento mori. Atceries nāvi, atceries, ka esi mirstīgs. Un

0: Tas bija, nu, protams, pagānu kontekstā, bet arī diezgan labi. Un, jā, šī robeža, kur nepalīdz vecā pieredze, nepalīdz arī citi cilvēki, nepalīdz arī vecās reliģiskās formas kādas, kur vairs nejautā, kādai konfesijai tu piederi, un kāda tur ir tā tava ticība. Tātad šī robeža ir nāve. Tas ir tas lielais apstāšanās brīdis un patiesības brīdis, kas nāk cilvēku dzīvē. Un jautājums nav, vai mēs tur nonāksim, bet jautājums ir, kā mēs šo robežu pārvarēsim, kādā veidā. Jo tur var būt bibliska varianta, mums ir skaidri, kā to Bībele māca. Un lai mums būtu, lai mēs varētu ieiet šodienas tēmā, tāds pārējais punkts ir par ūdeni tieši, par upi, kā par robežu. Te ir apsolītās zemes ieņemšana, ja bieiešana apsolītajā zemē, Jozos grāmatā 2-3 nodaļa. Un lai ieietu apsolījumos, bija jāpārvar kā burtiski, tā arī simboliski robeža. Kā burtiski tā simboliski robeža, kas šķīra tūkstnešu ceļojums viss iepriekšējos, kur prieks un bēdas, viss, kas bija šajā tūkstnesīs, arī brīnums, manu un ūdeni no klints. Un tad ieiešana, jā, šīs upes šķēsošana bija paredzēta tikai arī vienā veidā, tad bija ticības, tas bija ticības jautājums, jo tā upe jau nepašķīrās automātiski, viņā vajadzēja iebrist. Un tad, vai ne, notika arī brīnums, un tad pašķīrās šie ūdeņi, un Izraels reāli iegāja mantojumā, ja, to, ko Dievs viņiem bija caur Abrahāmu derību devis par mantojumu. Un tāpēc šī ūdeņa šķirtne ir tāda simboliska, un viņa arī kristietībā ir kalpojusi par tādu labu simbolu. Šī Jordānas pārvarēšana, tas ir tāds vairāk nozīmīgs simbols, protams, kādu viņa attiecina uz ieiešanu apsolījumos tagadējā dzīvē jau, kad tagad tu esi tur vēl miesīgs, bet tad tu būsi garīgs, un tad tev tur viss plūdīs un būs. Bet ir šis tradicionāli kristīgi, tas ir simbols priekš to, ka dzīves ceļojuma laiks beidzās, un šis klejojuma tūkstnešu laiks, kas ir pielīdzināms šai dzīvē. Un tad, lūk, te ir Jordānas upe, kur es stāvu, jā, arī kā es stāvu viens, es stāvu. Man ieskanējās šī dziesma, un tāpēc es viņu esmu te arī uzrakstījis arī kā tekstu tev šī slaida. Interesanti bija. Man skan tā dziesma, un es gribētu viņu raidījumā ielikt, jā, un tagad es meklēju vārdus, un nekur vārdu nav. Un
1: nebiežam Talbergam.
0: Jā, man tā arī teica, ka vajadzētu, jo Talbergs noteikti to zināšanu. Jā, es saku, nu, jā, kaut kā neērti traucēt. Jau vakars un nakts jau tuvojas.
1: Cik vēl tas bija?
0: Nu, jau bija pie 12, varbūt jau nāk pusviens.
1: Līdz pusdiviem došu.
0: Jā, lūk, šī dziesma ir, jā, un tad es domāju, kāpēc nav tik laba dziesma ar tādiem skaistiem vārdiem, nopietniem? Kāpēc Vai viņi nedzied vairāk nekur?
1: Jā, tā ir sena dziesma. Es atceros, ka mēs viņu sākām dziedāt, un tad mēs vēl saucamies grupa It and Ah. Un pēc tam mēs pārtapām par grupu Vārds. Un tieši šo dziesmu mēs dziedājām, un pēc tam viņi dziedājuši vēl. Un tas tā galvenā jau teksta ir piedziedājumā.
0: Jā.
1: Un pie Jardānas upes stāvu viens. Pie šīs upes tev viss ir jāatstāj. Zūdīt viss, ko alki tad, kur tu būsi mūžībā, tur pie Jardānas upes stāvi viens. Bet, zini, ir vēl viena dziesma, man nu pat nāc atpār.
0: Jā.
1: Tur pāri Jardānei, es tā aizmirsu vārdus.
0: Mm.
1: Brīnišķīgi vārdi, kur mēs arī dziedājām. Mm. Jā, redz, tā ir tā, tas ir laiks, kad nu, manā jaunībā, manā nu, tīni gados, nosauksim tā, vienmēr garīgais skatiens bija tur.
0: Taisnības, jau, pilnīgi taisnība.
1: Tur. Jeb garīgā cīņa šeit. Ne tur, bet šeit. Bet gājums iet pie Jardānas upes. Nu, tas tā dzejas valodā ļoti skaistas un pareizi ļoti skaistu arī to izskaidroja. Izraels tāpat. Bet šodien, ja redz par to nerunā, tad neviens nezin, kas tā Jardānas upe ir.
0: Jā, kas tur jāšķers?
1: Kāpēc, jāšķers?
0: Kāpēc tas viens tas
1: un kāpēc,
0: stāv?
1: Jā, vai tam man tur vienam vajadzēs stāvēt?
0: Kāpēc ne kolektīvi, jā? Kāpēc jā. Nevar iebraukt ar kādu kuģi, jā?
1: Jā, kruīzi kuģīt.
0: Pārbraukt pār kolektīvu, vai ne? Jā, mums taču ir, mēs te esam kopā, vai ne? Varbūt tas notiek caur sakramentālo kuģīti, vai caur citu kaut kādu, vai ne, konfesionālo kuģīti. Bet tas tieši man skanēja šie pirmie vārdi visvairāk par visu, un pie Jardānas upes stāvi viens.
1: Jā.
0: Nekāds kolektīvisms un nekāds automātisms.
1: Nekāds kopējā draudze, mani brāļi, mani māsas.
0: Šeit nē.
1: Jā.
0: Šeit nē,
1: bet
0: jā.
1: Bet tūlīt aiz Jardānas upes. Noteikti tas brīnums, jā.
0: Tūlīt aiz Jardānas upes ir otrā krastā, pavisam kas cits, jā, tas ir slaudiem par to. Bet lūk, tāda ir, mēs jau pagājušajā par to ieminējāmies arī, kad tas ir personisks piedzīvojums, jā, tāpat kā ticība, tāpat jā. Kā personīga pestīšanas saņemšana, tā nav kolektīva. Un tā nav to, ko nu, kāds tev, kas saka, izraksta to pasu, un tad saka, ot, mēs tā izlēmām, un tā. Nē, bet tas ir personīgs piedzīvojums. Kā sākumā tā beigās. Jā. Un te man arī ir personīgs piedzīvojums ar šo upi, kurā man būs jābrien iekšā vienu brīdi, vai tas būs agrāk vai vēlāk. Bet tas būs, tas ir... Un Džons Banjans savas alegoriju grāmatas noslēgumā, tas ir pirmās daļas noslēgumā, konfrontē lasītāju ar šo lielāko dzīves noslēpumu. Ne? Var jau par to nedomāt, jā. Var tā izlikties, ka, nu, kas tur, vai ne, sīkums kaut kāds, sīkvienība. Bet nē, tas ir viens varens liels noslēpums, kur strādā tikai ticība. Pirmkārt, mēs ticam, jā, ka Dievs ir tā teicis un balstoties uz to, vai ne, un nekā savādāk, jo mums nav pieredzes par to. Neviens nav no turienes atnācis, tas ir tiešām tā ir ticības lieta, kas mums stāv priekšā šo pēdējo robežu, Un te ceļinieki, jā, viņi ir gājuši čaklu šo šauro ceļu. Tas nav tā, ka nejauši. Kādiem tā pēdējā robeža atnāk nejauši. Viņi nemaz nebija rēķinājušies, un to nebija gaidījuši. Un te čiks pēkšņi pēdējā robeža. Brauc pa šosei ātri, gribēja kādam apbraukt apkārt.
1: Un, miļo brāli, man pret acīm ir viena citaina. Šodien brauc miljoniem pa lielo šosei.
0: Jā.
1: Ļoti lielā ātrumā. Un viņi arī būs spiesti pārbraukt pāri Jordānai. Viņi pārbrauks pāri.
0: Mm-hmm.
1: Un tad tur attieksies. Jo visi šķērsos Jordānas upi. Visi.
0: Pilnīgi taisnība, jā. Un mums ir, kā mēs šodien ar to paspēšanu, bet man ir raidījuma nobeigumā būtu paredzēts parādīt šo gadījumu. Kā tas ir, kad nonāk pie šīs upes ar saviem līdzekļiem,
1: mm-hmm.
0: ar savu prātu. Un kas tur notiek? Tas pats nezinas, kas mums jau bija.
1: Kad cer uz plosnieku. Kurš pārcels pāri.
0: Pārvedēja kādu, jā, un pārved, un viss jau notiek kaut jā. Kā, bet tad ir pārsteigums ļoti
1: traģisks. Draudžs plosnieks, konfesionālais plosnieks.
0: Tieši tā, bet es tā gribu to salīdzināt, ka jā, tas tā robeža pienāk kādam pilnīgi nejauši tā, ka viņš ar to nav rēķinājies nemaz, un es skatos panorāmu kādreiz, tas ir no sirds sāp, vai ne? Vienkārši gribēju apdzīt kādu mašīnu un pieredzējis pat šofers, un nekas nelīdzēja, un visi beigti, jā. Un te ir situācija, ka cilvēki ir gājuši pa šauro ceļu, viņi zina, ka tas ir tas nav mūžīgs ceļš, tas ir ceļš šajā pasaulē, bet viņš ved uz mērķi. Jā. Un te nu viņi ir pavisam tūp pie tā mērķa, viņi ir pie nāves upes nonākuši un pie debes pilsētas vārtiem. Jā. Un šīs nāves upes šķērsošana ir pilnīgi visiem ar diviem izņēmumiem. Visā radīšanas vēsturē, kopš grēkā krišanas laika, protams, ir tikai divi cilvēki ir pagaidām izgājuši bez nāves piedzīvēm. Tas ir Enoks un Elija. Bet ir tā doma, ka viņa atklāsums grāmatā parādās mums, un arī viņiem būs mērtīra nāve, bet tas ir tā viena skaidrošanas iespēja. Bet faktiski tas ir tāds liels izņēmums, ka nāves robeža nav jāšķērso kādam. Ne? Un iespējams tas būs arī draudzei. Ja? Tā tad tie, kas sagaidīs kunga atnākšanu dzīvi būdam, arī viņiem nebūs tas konkrētais nomiršanas.
1: Te jāprecizē, ka tā kunga parādīšanos
0: jā.
1: Padebešos un acu mirklī
0: pārtapšanu.
1: Mēs pārtopam.
0: Jā.
1: Un tad nāks Kristus un otrā
0: jā.
1: Viņa atnākšana.
0: Taisnība, pilnīgi taisnība, jā. Un, lūk, tas ir šeit ir attēlots, tas normālais, ja, nu, kā saka, pēdiņās normālais gadījums, kad cilvēki iet cauri nāves upei, lai nokļūtu pie debes pilsētas vārtiem. Un te ir tā situācija, ka vairs nevar iespaidot, mēs jau teicām, ne ar izskatu, ne ar šķietamību, ja šeit var šķist, Tas, kas tāds nav. Tā var, es te varu uzlikt te krādziņa vai ne, te kaut kā krāsu vai ne izvēlēties un izlikties ārkārtīgi svarīgs, ārkārtīgi zinošs, bet varbūt, ka es nezinu. Un tas ir tas, kur nevarēs paslēpties aiz pareiziem vārdiem, aiz politkorektumu, ja viss šeit zūd, patiesības mirklis iestājās.
1: Bet varbūt, ka varēs tomēr aizbildināties ar aizbildņiem.
0: Ar aizbildņiem, aha. No tāda ir tradīcija vien par mierinājumu, ka kāds cits ar saviem nopelniem, ja, iestāsies par tevi un tā kā samaksās par to. Nu, tāda mācība mums Bībelē nav, jo ir tikai viens nopelns, Kristus Amen. Nopelns, ar ko mēs visi profitējam tikai un vienīgi. Lūk, šī pēdējā pārēja, un ja mēs tā skatāmies vai ne, tad River of Death, nāves upe, kas tevi iznesīs? Es jau varu pateikt jau priekšā, mazliet jau uz priekšu pasteidzoties, ja kas tevi iznesīs savu šai upē, protams, ticība, bet viss, kad viss zudīs, vai ne, pie Jordānas upes stāv es viens, un viss pēc kā es tā alku un pēc kā es tā skatījos, tagad vairs nav. Un kas tevi iznesīs? Un šeit ir atbilde uz to. Jā, cerība iznesīs. Ticība, cerība iznesīs. To mēs arī ļoti tā skaidri redzēsim, kā Buņjans to attēlo. Ļoti, ļoti skaisti attēlo. Jā. Tad tie satika divus vīrus, kam drēbes mirdzēja kā no tīra zelta, un viņa sejas bija saules spožumā. Vēl tikai pāris grūtību, viņa teica, un tad jūs būsiet sava ceļa galā debesu pilsētā. Man patīk šie vārdi, es jau biju iepriekšējā raidījumā, bet, jo nu, tā ir skaidrs, ka ir mērķis, un šis mērķis ir visai kārots. Ja tu teiksi, kāds tev prasīs, kāds ir tavs mērķis, kurš varēs skaidri pateikt?
1: Bet visi cer uz šo mērķi, un es esmu pārliecināts, visiem patīk, ka runā par šo mērķi, un cik tur būs skaisti, un cik tur būs droši, un kuri tur ieies, un visi tur ieies, jo visi ir Dieva bērni. Bet šeit ir, tu esi izcēls, viens, divi, trīs, četras vārdus. Vēl tikai pāris grūtības.
0: Tikai pāris grūtības, jā. Kad ceļš jau ir nostaigāts.
1: Tas nav grūtības.
0: Jā, vai mums pienākās grūtības?
1: Mums nepienākās grūtības. Kristus par visu savu grūtībām ir samaksājis. Mm. Visas grūtības ir nolīdzinātas.
0: Tas kā tāda mācība arī pastāv. Tāda...
1: Jā, to es ironiju saku. Jo tā ir traģēdija, ka nepareizi, faktiski nepareizi mācība, jeb izkropļot mācība, jeb mācība, kurai ir pieliktas en tās citas cilvēku mācības.
0: Tradīcijas mācības.
1: Jā. Mūs noved.
0: Atklāsums un viss, kas
1: noved.
0: Var aizvest prom no mērķa pilnīgi, jā. Tā no es redzēju sapnī, saka Buņjans, ka kopā tie devās tālāk, līdz nonāca pilsētai tik tū, ka varēja skaidri saredzēt pilsētas vārds. Un te ceļinieki pēkšņi izbijās, ieraudzīdami savā priekšā platu un dziļu upi, kas viņš šķīra no miera pilsētas. Ceļš veda taisni uz upi, un tilts nekur nebija ieraugāms. Tas ir tāpat kā Jordānē, jo ne? Bija jāiet pāri, un tas nebija prāmis, kas tur automātiski strādāja, tikai uzkāpus platformas, un viss notiek. Tas bija ticības ceļš. Un te tālāk mēs lasām, te jums jābrien cauri, jo cita ceļa nav. Mm. Viņa pavadoņa eņģeļi tiem sacīja. Enoks un Elī no pasaules radīšanas laikiem ir vienīgie, kam ir atvērts cits ceļš. Arī turpmāk, kamēr vien pasauli pastāvēs, cita ceļa cilvēkiem nebūs. Jā, ko jau mēs arī izrunājam, nu pat kā, vai ne? Vai upe ir visur vienādā dziļumā, ceļinieki jautāja? Sevišķi kristietis bija gaužām noskums. Ja? Tā ir interesanti. Te viņš nav tajā labākā formā. Bet tas jau arī ir dzīves piedzīvojums arī kādreiz. Ja? Kad...
1: Un tad seko, miļie brāļi un māsas, klausoties nākošo vārdu. Kāda ir atbilde? Pēc šī jautājuma, vai upe visur ir vienādā dziļumā? Un ceļinieki jautāja. Sevišķi kristietis bija gaužām noskumis. Jo viņam pareizi, nu kā tad viņš nenoskums, ka viņam visu laiku ir runāts, ka tev būs līdzens ceļš. Tūlīt mēs būsim vau. Jā. Un tad atskan lūdzu.
0: Nē, Eņģeļa teica, atbildēja atkarībā no jūsu ticības stipruma. Savam kungam jūs upi atradīsiet gan dziļāk, gan seklāk. Jā, tā tas ir.
1: Ja būtu vesels raidījums arī tikai par šiem pēdējiem raidījumiem. Kāda tā ir patiesība?
0: Jā, tad personisks piedzīvojums un arī ar ticību ir saistīts. Jā, tas ir tā. Un te ir tā ļoti svarīgā alegorija, kas ir parādīta, ka cerība, tad kristietis ir grūtā, sliktā formā. Sliktā. Bet viņam ir draugs. Un tas draugs ir cerīgais. Un te ir tas ļoti, ļoti labi attēlots. Beidzot, viņi bija sagatavojušies savam pēdējam gājienam, tuvojās upē. Tikko tie bija iebriduši upē, kristietis sāka grimt. Nu, grimšanas fakts jau nav mums svešs. Mēs zinām arī pa Pēteri, kurš gāja. Un kaut gan Kristus viņam teica, bet viņš vienalga grim, redzēdams viss, kas ir apkārt. Un viņš sauc savam draugam, es grimstu dziļos ūdeņos, ūdens jau iet pāri par manu galvu, visi viļņi un bangas gāžas pār mani. Un te cerīgais saka, esi drošs, mans brāli, es jūtu cietu pamatu zem kājām. Cerīgais atsaucās. Bet kristietis atkal iesaucās, ak vai, nāves bailes man sagrābušas, es neredzēšu miera zemi. Tai brīdī viņu pārklāja dziļi tums un šausmas. Vārti viņu pus upes nozuda skatienam. Viņš gandrīz jau zaudēja samaņu. Viņš vairs neatcerējās lielo uzticību un mīlestību, ar kādu viņa kungs bija viņu vadījis un uzturējis visā ceļojuma laikā. Un visi viņa pagātnes grēki it kā pamodās, un ar briesmīgu varu draudēja noraut viņu celmē. Tas ir ļoti cilvēciski, ļoti saprotami. Un te lūk ir tas jautājums, kur ir ticība. Vienmēr prasīt, mēs staigājām ticībā, neskatīšanā. Un otrais lūk, maz izprasts jautājums ir par cerību kristiešu vidē. Un te parādās tas, ka notiek tāda kā cīņa, jā, pēdējā cīņa, ticības un cerības cīņa. Cerīgajam bija jāpieliek visi spēki savu draugu galvu, lai noturētu to virs ūdens, jo tas vienmēr no jauna sāka grimt. Kas tad tas pat tāda kristieti, jā, jautājums. Bet nu, tādi mēs esam. Un redz, vai ne, tas ir, kas, kā tālāk mēs redzam. Vienmēr vēlēdamies kristieti iepriecināt, viņš sacīja, mans brāli, es redzu pilsētas vārtus. Tur stāv vīri spožos tērpos, kas mūs jau gaida. Un tad atkal parādās bezcerības, tāds depresijas motīvs pie kristiešu. Viņš saka, jā, viņi gaida tevi, kristietis skumji atsaucās, jo tu jau vienmēr un visur esi cerējis, kamēr vien es tevi pazīstu. Jā, jā, ar visiem jau ar tiem būs labi un ar tevi būs labi, bet ar mani. At viņš savu personīgo pārliecību te ir gatavs nozaudēt šai brīdī. Un atkal viņš saņem iepriecinājumu, neatkāpies no savu kunga, mans brāli, piesauc viņu briesmās. Un nekas tevi nevarēs šķirt no viņa mīlestības.
1: Nu, slavu Dievu.
0: Cerīgais saka. Un tad slavu Dievam, nāk pagrieziens, kur kristietis saka, ak, es viņu atkal redzu.
1: Slavu Dievu.
0: Jā. Tad šeit notiek uzvara. Šeit sākās uzvara. Es redzu savu kungu, un viņš man saka, kad tu iesi caur ūdeņiem, es būšu pie tevis, un caur straumēm tās tevi neaplūdinās. Kad tu iesi caur uguni, tu nesadegs, uguns liesmas tev nekaitēs. No Jesajas 43:2. Un tad mēs redzam, jā, kā šo grandiozo brīdi apraksta Baņjans, ka pēdējās grūtības tiek pārvarētas un parādās ciets pamats zem kājām un krasts tiek sasniegts. Tad viņi abi kļuva drošāki un viņa tālākais gājiens noritēja mierīgi. Kristietis arī tūliņ manī zem kājām cieta pamatu un vēl pēc maz brīža abi laimīgi sasniedz krastu. Jā? Nu, kas ir mums cietais pamats? Vai ne? Kas ir klints? Uz kur tas kungs teica, es celšu savu draudzi. Lūk, te ir krasta sasniegšana, uzvara caur Kristu. Un ups, otrajā krastā viņas jau gaidīja abi spožie vīri, tie pavadoņi. Viņus vadīja, bija vadījuši, viņus viņu iepriecinājuši, rādījuši karti un viss un skaidrojuši. Bet tādā no burtiskā veidā viņi ļāva kristietim iet cauri, jā, un cerīgajam iet cauri. Un tur viss notikās, jā, bet šeit ar uzvaru viņi tiek apsveikti.
1: Biedrs brāli, kad es pārtraukšu, bet man ir jājautā viens jautājums. Un tas ir nopietns jautājums. Tieši šodien. Mēs netiekam sagatavoti šim pēdējam.
0: Pēdējā robežā.
1: Mēs netiekam. Un zini, tad es klausījos iepriekš, ko tu visu lasīji. Brīnišķīgi. Un man nāca atmiņā katra apustuļa nāves brīdis. Ja pirms aiziešanas cietuma brīdis. Tas tā savāds skan cietuma brīdis, bet cietumā.
0: Jā. Jā.
1: Vajāšanās, sitienos, badā, augstumā. Izdzīts no mājām, izdzīts no draudzes.
0: Pat tā.
1: Un tad ir tas jautājums, bet kā tā, kāpēc?
0: Vai tas ir tā kā pelnīts, vai nu,
1: pareizi.
0: Sots kaut kāds?
1: Nu, bet ja Pāvils paklausies, ir tik brīnišķīgi atteicies no visu un sapratis, un kad tie diplomi un viss pie Gamalieli kājām un viss pārējais, tas ir viss labi neatkārtos. Mēs visi to zinām. Ar kādu deksmu viņš runā? Tas pats arī Pēters. Jāni, vāra eļļā. Viņa brāļu mās, padomājiet par to. Tie, kas sludina paradīzes laikmet, tūlītās uz zemes.
0: Eļavāra, viens otrs ir Patmos sala, jau nebija romantiskā terases, kuras bija apsēdies, varēja mierīgi tā rakstīt kaut ko, vai ne? Tā bija akmeņu lausta, tā bija trimda.
1: Tā ir trimda, tas bija
0: cietums.
1: Cietums apsēdies, katorga vecos laikos.
0: Katorga, jā. Tā ir.
1: Un no turienes viņš tiek paņemts nāc, es tev gribu rādīt, kas būs laika beigās.
0: Jā.
1: Un tāpēc tam viņš nāk atpakaļ un raksta, kas būs laika beigās. Viņi ir padomājot reāli. Es saprotu, ka gribētos no šeit, no Latvijas kristīgā radio platformas, dzirdēt gaviļu dziesmas, priek vēst. Nē, es gribu sacīt, mēs esam aicināti, lai pateikt patiesības vēstu. Un patiesības vēsts ir, redz, šī. Un es esmu pārliecināts, miņa brāļi un māsas, esmu pārliecināts, ka daudziem šīs dienas temats būs ko tiešām, vai tad es nevarēšu tā aizvērt acis un laimīgi pāriet pāri?
0: Kādiem būs giljotīni? Mēs zinām, no atklāsums grāmatas ir divas pielūksums, tikai divas, un divas svaidījumi, divi zīmogi. Un tas daudz ko nozīmē. Man ienāca prātā viens ķīniešu autors, kas ir... Nu, 20. un 30. Gadu sākumā ļoti ražīgs strādājis. Tas ir Vačmans Nī. Ļoti ražīgs bijis un evaņģēlists un grāmata autors. Un Mao režīmu sākumā, vai ne, kas to būtu varēs tā paredzēt, ja, skaidri.
1: Jā.
0: Tika apcietināts. Un kopsumā pavadīja 20 gadus ieslodzījumā. Un, nu, pēc kaut kādas informācijas, ko es dzirdēju, ka viņš tika izlaists pēc amerikāņu uzstāšanas, bet turpat arī nomira, jā. Turpat arī burtiski vienu dienu vai divas.
1: Mīļie, es šobrīd gribu, piedot Jūri, kad es aizkavēju, bet es izjūtu to, es gribu sacīt iedrošinājumu vārdus tiem, kas šobrīd atrodas grūtībās. Vienalga, vai tā ir slimības būtu, vai tā ir izmisums finansēs, ja tas ir izmisums darbā, vai tas ir izmisums vienalga kādā dzīves spērā.
0: Jā.
1: Varbūt jūs reāli esat cietumā kamerā šobrīd klausaties. Es nevaru to mierīgi pateikt. Varbūt jūs esat visu mūžu kalpojis. Ziniet, kas tas trakākais. Tad, kad jūs atrodaties uz slimības gultas un kamerā, ja vēl kaut kur citur, tad tavi brāļi un māsas vairs tev it kā ir aizmirsuši. Vispār, jā, viņš ir tur. Cik kā mēs esam, kā mūsu prāts ir, kā sātanam ir izdevies novirzīt mūsu prātu uz galvenajiem punktiem, jeb uz galvenajiem ceļa posmiem, jeb ar visu ko nodarbinot.
0: Un uz labklājību šinī laikā.
1: Īpaši,
0: paļauties uz Kristu, bet vienīgi šajā laikā tie ir visnelaimīgākie cilvēki, Pāvils saka. Jo tas ir galvenais, un es arī, jā, es ļoti, ļoti priecājos, ka tu to šo motīvu pieminēji, jo tāda situācija var būt reāla.
1: Un viņa būs, mīļiet, viņa tūlīt būs, pavisam drīz būs.
0: Jā.
1: Jo... Nu, pasakiet godīgi jūs, kas klausaties. Vakardiena taču bija labāka nekā šodien. Jā, bija labāk nekā šodien. Tikai tāpēc, ka vakardien nenotika tas, kas jau šodien no rīta 2004 notika Rēzeknē. Kad droni lidoja un jau uzsprāga gaisā. Un jūs tagad gribat sadīt tāli, ko tu te sludini. Rītdien būs skaistāk. Kādas muļķības? Nu, lasi ir Dievu vārdu. Un tad ar šo te viltus message, kā ir Latvijas.
0: Vēst.
1: Viltus vēst. Pienākam pie Jordānas upes. Un mēs neesam gatavi tam.
0: Esam gatavi.
1: Un tad notiek, paldies Dievam, ka te bija blakus cerīgais.
0: Cerīgais, jā.
1: Tas... Bet ja tur nebūtu blakus cerīgais, tad kristiets aiziet buļ.
0: Te, protams, jāsaprat, tā ir alegorija. Kad ir tas, šeit pie Jordānas upes stāvis viens, bet tas, ka cerība jā. Ir tik ārkārtīgi svarīga, un ka viens var grimt, vai ne, reāli grimt, bet viņa cerība, tur viņa galva ir sūdens.
1: Bet tu saproti pareizi, šobrīd arī tie, kas ir manas jau pieminētajās grūtībās un grūtajā situācijā, izmisumā, viņus taču vienīgi pie dzīvības uztur cerība.
0: Amen.
1: Nepavēlt sakām vārds, cerība mirst pēdējā.
0: Jā, un kad cerība mirst, tad cilvēks pa īstām arī mirst. Jā. Upē, tā ir tā prieka vēsts, vai ne? Tad upē šeit cauri izējot šai nāvas upē, protams, kaut kas radikāli mainās. Un ceļinieks zaudē visu savu ārējo zemišķo ietērpu un bija pārtapuši par citādām eņģeļiem līdzīgām būtnēm. Ne par eņģeļiem, bet par eņģeļiem līdzīgām būtnēm. Un tad debes sūķi stāstīja, jūs esat nonākuši pie Ciānas kalna un dzīvā Dieva pilsētas debes Jeruzālēms pie neskaitāmiem eņģeļu pulkiem un debesīs pierakstīto pirmzimušo draudzes no Ebreju vēstules 12. Jā. Un te, lūk, otrā Jordānas otrajā krastā aiz robežas. Dievs saka, nu, tagad viņi vēl tuvojās pie vārtiem, tuvojās, viņi iet uz vārtiem, bet par šo laiku, kamēr viņi iet, eņģeļi iepriecina viņus un saka, Dievs nožāvēs visas asars no jūsu acīm. Nāvis vairs nebūs ne bēdu, ne sāpju, ne slimību, jo vecās lietas ir pagājušas. Un šeit jūs dabūsiet algu par saviem pūliņiem zemes dzīvē. Es domāju, šī vērsts arī ir maz izskanējusi. Ja, jo šī zemes dzīve jau ir tikai skatā uz mūžību. Un tad ir cilvēks cieš, viņš strādā, viņš neprasa pēc tūlītēji atalgojumu. Jā, hei, es izdarīju labu darbu, tagad man vajag, nezinu, tā kā svētības no krāna pagriezt, vai jā, es iedevu kādu naudu uzreiz. Bet viss tas atalgojums, jā, arī viņš nav adekvāts. Viss lielais atalgojums mums ir tur, kur mūsu mantojums ir, tur, kur tas, kas krāja savu mantu debesīs.
1: Brīnišķīgi, Jēzus par to saka tiem, kas atklāt uz ielām lūdzās un viss. Nu, viņam jau ir savā.
0: Tagad viņi saņem savu algu.
1: Nu, jā, un tagad. Tas arī viss.
0: Un tas ir arī viss. Tas ir cik traki, traģiski. Jūs skumjus pārvērtīsies priekos. Te jūs pļausiet, ko sējuši. Visu savu lūkšanu un asaru augļus. Visu bēdu augļus, kurus jūs esat izcietuši, kā? Nevis, lai nopelnītu debesis, ja? Bet aiz mīlestības uz debesu ķēniņu. Tā ir tā grandiozākā atšķirība, ko mēs zinām no Bībeles. Ja? Te nav runa, ka mēs izpelnamies ar darbiem, lai nopelnītu, bet aiz mīlestības uz to kungu mēs daram darbs pašaizliedzīgi. Un kad reiz godības ķēniņš ar vēja spārniem nolaidīsies uz zemi, tad atskanēs pēdējās bazūnas skaņas, tad jūs līdz ar viņu parādīsieties debes godībā un viņa lielajā tiesas dienā stāvēsit, kur viņam blakus ar bazūnu skaņām jūs līdz ar viņu un visiem citiem atpestītiem ieiesiet debesu pilsētā. Tie tad mierinājumi vārdi, bet tagad pie debesu vārtiem. Tā sarunājoties, viņi bija nonākuši jau gluži tuvu vārtiem un debesu iemītnieku pulka ar tos ar gavilēm sagaidīja. Es tas ir īstās mājas, jā, te ir kāds, kas varbūt uz zemes viss ir aizmirsuši tevi, bet šeit ir kādi, kas tevi gaida.
1: Ne tikai kādi. Ļoti daudz.
0: Tās ir tās īstās mājas, ja īstās mājas, kurās ir tavējie, viss ir tavējie. Dziļi radinieki, visi ir dziļi radinieki tavējie. Kā varena ūdeņa krākšana, tūlīt atskanēja milzīgā debesu pulka apsveikuma sauciens. Svētīgi ir tie, kas aicināti Jēra kāzu mielastā, no atklāsim rāmas 19. nodaļas. Tiem pievienojās bazūnas un visās debesīs atskanēja svēto gaviļu balsis. Beidzot, viņi bija pie vārtiem. Un tad es redzēju sapnī, ka eņģeļi lika ceļiniekiem pieklauvēt pie vārtiem. Un tad arī es... Nu, šie vārdi ir, vai nu tos eņģeļi saka, vai vēl kādi citi. Šie svētceļnieki ir nākuši no posta pilsētas šurp, tos ir pamudinājis to darīt viņu mīlestību pret mūsu ķēniņu. Un tagad tas ir tas triumfa brīdis un arī ļoti, ļoti svarīgs un šeit, cik mēs šodien vēl varēsim, bet būs ļoti, ļoti svarīgas lietas jāpasaka. Tātad šī Celestial City svētīja, kas mazgā savus drēbes, lai tiem būtu daļa pie dzīvības koku un varētu pa vārtiem ieiet pilsētā. Atklāts mums grāmatu 22.14. Tieši tā ieiešana pa vārtiem ir... Ļoti, ļoti liela bibliskā simbolika, kas saka, ja ārpus vārtiem, kas paliek? Tieši ārpus vārtiem. Tad nav tā, ka tur ir debesu pilsēta, kurā tad dzīvo kaut kāda elite, un tad ārpusē vēl ir kaut kāda tāds reģions, kurā piemitināt visus labos cilvēkus un visādus draugus.
1: Apkalpojušais.
0: Personāls. Nē, tā nav. Ir tikai viena vieta. Tā ir debesu pilsēta, kurā ir atpestītajiem vieta. Un ārā paliek suņi, burvi, netikļi, slepkava, selku kalpu un visi, kas mīl un runā melus. Un tagad tas nāk tas svarīgais brīdis. Jā, ņemsim vērā, ka tā ir, protams, alegorija, bet viņa atbilst pēc būtības Bībelē, atbilst visam, kas ir rakstos teikts. Abi tūliņi uzrādīja savus svētceļnieku liecības rakstus, ko tie bija dabūjuši ceļa sākumā. Un kad tos aiznes ķēniņam, tas sacīja, kur ir šie vīri, viņam sacīja ārā pie vārtiem. Un te mazliet mums jāapstājās tāds ekskurss svarīgs atgādinājums, kā šis dokuments tika iemantots sākumā. Un tas ir tik svarīgi, es domāju, kā var tam laiku veltīt, jo...
1: Tas jā, ja neuzspēsim šodien, jā. Ja tas kungs atļaus, turpināsim
0: jā,
1: labprāt. Tieši no šīs.
0: Bet šī vieta, kur tiek saņemts dokuments, pestīšanas dokuments, notiek pie krusta, pie kristiešu svētceļnieku, kur viņš ir iesācis, viņš ir aizgājis no pilsētas, bet viņam ir šis krusta piedzīvojums, šī krusta vieta, kur viņš nonāk, un kur viņa smagums, viņa grēka nasta, kas viņam tik, kā smagu mugursom visu laiku tēlot, jā, un nokrīt. Un tur apmeklē viņa trīs mirdzošās būtnes, Shining Ones, kas alegoriski attēlo dievišķās žēlastības kalpotājus. Nu, lūk, te ir tas teksts, ka kristietim vēl stāvot un aiz laimes un pateicības raudot, un ka viņš ir piedzīvojis, ka grēknās te nokritos. Mirdzošās būtnes viņu sveicināja ar vārdiem, miers, lai ir ar tevi, miers, lai ir ar tevi. Un tad viens no eņģeļiem sacīja, tavi grēki ir piedoti, saskaņā ar Marka 2.5 un citām daudzām vietām. Otrs noģērba viņa skrandas un to vietā ietērpa viņu taisnības un pestīšanas drēbēs. Trešais uzspieda viņam svētceļnieka zīmu uz pieras un iedeva viņam apzīmogot rakstu.
1: Un tas, vēlreiz atgādinies, bija ceļa sākumā.
0: Tieši tā. Un ja mēs šīs lietas nesapratīsim, tad pie vārtiem būs cits piedzīvojums. Un,
1: ja, nu pie vārtiem katrs nāks ar savu raksturuli.
0: Ar savu raksturuli, jā.
1: Un tad atklāsies,
0: jā,
1: vai...
0: ka tas nav autentisks raksts. Tātad es apkopoju šīs četras lietas, kas te ir minētas. Personisks apliecinājums par piedošanu, jauns apģērbs, tas nozīmē jauna dzimšana, jauns radījums, apzīmogot pieru, no te atklāsums grāmatu nu spīd visā plaukumā, jo ir tikai divi zīmogi. Viens ir no tā kunga, un otrs ir no zvēra. Apzīmogot piera, piederību Kristum. Un visbeidzot, svētceļnieka liecības raksts, kas ir iekšēji apliecība, kas ir svētā gara apliecība un Dieva solījums, ja, ka viņš sāk to labo darbu, pabeigs līdz galam pestīšanas drošību, tā varētu teikt arī. Un ja mēs tagad paskatāmies konkrētāk, ja, pestīšana ir personisks piedzīvojums, lai nevienam nav pārpratums, ka to var, kā saka, ja mēs teicam, ar prāmīti pāri, ar kruizes guģīti kopā, kopīgi pārbraukt kaut kādā veidā, ka kāds cits kaut ko tev pasaka, un tu tad tam tici. Bet tas ir tās pestīšanas piedzīvojums saistīts ar grēku piedošanu. Personiski, individuāli realitāti. Un nevis kaut kāds atsvešināts jēdziens, bet tas, ko cilvēks ir personīgi piedzīvojis, ka viņa grēki ir piedoti. Tad es izsaucos, kā Jesais saka, bēdas man, jo es esmu nāvē lemts, es esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām. Vec kāda viņa dziļa grēka atziņa bija. Un tad tālāk mēs lasām 6. Nodaļā. Jesais grāmatā redz, tavs noziegums ir deldēts un tavi grēki ir piedoti. Es izsūdzēju tev savu grēku un tu piedevi mana grēka vainu, psalms 32.5. Dēls, tavi grēki tev ir piedot, saka Jēzus Marka evaņģēlijā. Tavi grēki tev ir piedoti, tava ticība tev ir izglābus. Lūkas evaņģēlijā 7. Un tas ir otrais svarīgais punkts. Jauns apģērbs. Tad pretstatā mēs zinām, ka apģērbs var arī iztrūkt. Jā, tas ir citā līdzībā pateikts. Tur nav viss tas eschatoloģiskais fonds, ko mēs tagad redzam, bet tur ir tas moments, kā uz mielas tā draugs, kā tu šeit ienāc. Jā.
1: Un atkal nāk atmiņā Atklāsmes grāmatas Laodikejas draudz, kur atbildēja skan kas. Tu nezini, ka tu esi nabaks, kails.
0: Jā, pēc no manis.
1: Jā.
0: balts drēbes un zelta. Un, jā, tas ir tā tad jāiemanto un jāuztur arī. Bet šis jaunā apģērba saņemšana, tas ietilpst pestīšanas sākumā, nu, tas ir krusta, pie krusta tas notiek.
1: Golgātā.
0: Un te ir labs piemērs ar pazudušo dēlu Lūkas 15. Nodaļā, kur dēls viņam sacīja: tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi, es neesmu vairs cienīgs saukties par tavu dēlu. Bet tēvs teica saviem kalpiem: ātri atnesiet vislabāko apģērbu un apģērbiet viņu. Tas ir maldu mācības ir šodien, kas izslēdz to pirmo pusi, ja, ka var tā čiks un viss, viena formula, un, bet te ir atziņa par savu pazušanas stāvoklu un par savu necienīgumu. Un tad ir jauns apģērbs, kas seko. Un tad vēl ir patiesi, es jums saku, kas nepiedzims no jauna, tas nespēj redzēt Dievu valstību, un turpat 5. Pantā Jāņa evaņģēlī 3 ir teikts, tas nevar ieiet Dievu valstībā. Tad tā ir jauna piedzimšana, jauna daba. Tādēļ viss, kas ir Kristu, ir jauns radījums. Viss vecais ir pagājis, un redzi, viss ir tapis jauns. 2. Korintiešu 5:17.
1: Paldies, Juri, mīļie brāļi, māsas, Dievs uz bagātīgu svētī. Cik brīnišķīgi ir raksti, un tikai raksti. Ja tas kungs atļaus, un būsim vēl šeit, tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!

0: Arī tagad es dzīvoju pasaulē, bet es esmu Dieva bērns, es esmu piedzīvojis Dieva mīlestību, pieņemts Jēzus Kristu par savu kungu savā dzīvē un sekoju viņam, un manī radās slāpes pēc šī vārda, pēc kaut kādas vides, kur var runāt Dieva vārdu, kur ir liecības, kur ir stiprinājums, kur skan Dieva vārds. Bieži vien ir forši dzirdēt šīs liecības, ir sevi sākumā, kas ceļ un stiprina.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim, dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības, vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā. Un vispirms ir darbs, biznes, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles. Vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtota pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Dievs ir mainījis tādu manu sirdi. Man tika mācīts, ka sievietei jābūt vienlīdzīgai ar vīrieti, un ka sieviete nekad nevar paļauties uz vīrieti. Strādāju ārlietu ministrijā, es biju nokārtojis diplomātisko rangu, un es biju gatavs doties prom. Es biju domājis, ka es strādāšu, veidošu karjeru. Es biju vairāk uz sasniegumiem orientēta, ne uz ģimeni, bet tagad iepazinu Dievu, kad es sapratu, kā Dievs ir radījis ģimeni, ko viņš grib, un kad es paliku stāvoklī ar pirmo bērniņu un aizgāju dekrētā, es neatgriezos pēc tam darbvietā. Es mamma šobrīd pilna laika jau 12 gadus. Dievs mainīja pilnīgi manu domāšanu. Es domāju, tas ir lielākais brīnums. Dievs man ir devis brīnišķīgu vīru, man ir ģimene, man ir 5 bērni. Un vienmēr viņš ir bijis uzticīgs. Es pat nezinu, kā var dzīvot bez Dieva. Es nezinu.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: ļoti patīk šī visa mūzika. Es priecājos, ka arī jaunie Latvijas talanti, kuri slavē Dievu. Es klausos arī visus raidījumus, cik vien man ir iespējams, un arī ko par to saka Bībele. It īpaši arī pašai man bija viens jautājums un aizsūtīja, un man es saņēmu atbildi. Ļoti patīk Brūsa un Čārlza Stenlija raidījumi. Ļoti daudz ko var uzzināt.
1: Vēsts par grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību šodien ir nepieciešama vēl daudziem. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06911, jūs ziedosiet Dieva darbam Latvijā 1 eiro un 72 centus. Paldies jums!

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauš. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopūš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauš.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Ikdienā, protams, mēs katru dienu piedzīvojam droši vien kaut kādas šaubas, kaut kādas vilšanās, kaut kādas kritiens, un tā kristīgā dzīve jau mums nav apsolīts, ka viss būs perfekti, ja? Pār visam Dievs mums visu laiku atgādina to patiesību un vienkārši turēties pie tās patiesības, turēties pie Dieva, ļaut viņam mūs mainīt. Katru dienu apliecināt, jā, Dievs maina manu sirdi, turi mani sev cieši klāt. Un, ja es kļūdos vai daru nepareizi, tad norāds tam manām kļūdām. Un Dievs ir tik labs un tik pacietīgs un žēlsirdīgs. Nu, pār visam ir sirds, sargi savu sirdi, jo no tās rosās dzīvība. Un es iedrošinu nebaidīties vai nekautrēties liecināt. Nu, mēs kaču esam tas dzīvais evaņģēlijs, un mums ir jārunā par tiem Dieva darbiem mūsu dzīvēs, un tā jau Dievs mums arī